Detta är en sändning från Fer och jag heter Christer Johansson och kommer från Farköpings pastorat. Vi har precis lyssnat till Ennio Morricones Cockeye Song från min favoritfilm Once Upon a Time in America. Musiken är vemodig. Vemoden är kopplad till sorg och längtan. En lätt beröring som det bitterljuva och det ontsköna gör. När man till exempel trycker på en plats där det gör ont men också lite skönt. Jag dricker till exempelvis alltid mitt kaffe i någon av mina muminmuggar. Och redan där drabbas jag av vemod. Jag får en muminmugg av min bästa vän Anna vid speciella tillfällen. När jag fyller år, eller när jag presterat något, eller kanske bara för att jag är. Jag dricker mitt kaffe och minns. Det finns så mycket att minnas. Det som varit kommer aldrig tillbaka, men ändå finns det där. Muminvärlden känns som den är byggd av melankoli. Där finns värme och trygghet, men också en ständig närvaro av förändring. Någon som ger sig av, någon som inte längre är som det var. Kanske är det just därför den världen drabbar oss. Den speglar något i våra egna liv. Att det vi älskar aldrig helt kan hållas kvar. Och så våren. Ljuset återvänder. Värmen smyger sig in. Livet vaknar. Men inte ens våren är fri från vemod. I det strävan efter nytt liv finns alltid en skugga av det som inte följde med tillbaka. Förra vårens skratt. En röst som tystnad. Och en tid som inte längre är vår. Vemodet ligger där. Men det hindrar inte glädjen. Snarare är vemodet en fördjupning av den. Kanske är det därför vemodet är en viktig känsla. Det påminner oss om tidens gång. Men också om värdet i det som passerar. Utan vemodet skulle våra minnen vara plattare, våra upplevelser mer flyktiga. Vemodet ger sålunda tyngd åt det som annars bara skulle glida förbi. Det binder samman då och nu och gör att det som varit fortfarande på något sätt är närvarande. Och det finns något tröstande i det. Att det som en gång betydde något inte helt försvinner, utan lever kvar i oss. Kanske som en ton eller melodi, som en bild eller film, eller som en känsla av saknad och närhet på samma gång. Ja, som ett hopp. Vi ber. Gud, vi tackar dig för våren som vaknar, för livet som åter andas i din skapelse. I det gröna ser vi hoppet, nya skott som bryter fram, en påminnelse om att livet alltid hittar en väg. I det gula ser vi ljuset, solens värme som väcker jorden. Glädjen som sprider sig i hjärtat. Och i det vita ser vi renheten. Blommor som slår ut tillsammans. Solens värme som väcker jorden. Glädjen som sprider sig i hjärtat. Och i det vita ser vi renheten. Blommor som slår

din närvaro över allt levande, oändligt. Och i det gråblå ser vi vemodet, skuggorna efter det som varit, minnena som dröjer sig kvar. Och låt oss också tacka för regnbågen, en bro mellan himmel och jord, färger som smälter samman i harmoni, symboler för mångfald och enhet. I regnbågens vackra sken finns en påminnelse om att alla är vi, oavsett våra olikheter, en del av din stora skapelse. Amen.

0: Ja, det är måndag, det är den 11 maj och är i fer den här måndagen så är det dags för dagens människa. Och vi ska lyssna till Victoria Larm, författare som kommer att berätta om sitt skrivande och vägen till tro och hur det är att vara katolik och gift med den kände artisten Christer Sturemark.
1: Den här platsen i alla fall då som är psyket, där svävade det fram i en tydlig form och befäste sin plats i dess mitt. Så i mitten utav det som är jag finns ett kors.
2: Jättevarmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Människa, podden där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och vem är veckans gäst, Malin?
3: Veckans gäst är Victoria Larm, författare som just har gett ut sin senaste bok Mästaren från Venedig.
2: Äventyrsroman.
3: Exakt, en äventyrsroman med, vad ska man säga, alltså väldigt existentiella stråk. Om man krafsar så kan man tänka att den innerst inne handlar om Gud. Jättespännande. Men Victoria är spännande på många sätt tycker jag som person.
2: Hon är kristen, hon är katolik, men hon är också gift med Sveriges kanske kändaste ateist, Christer Sturemark. Man är nyfiken på samtalen om de existentiella frågorna där.
3: Man är nyfiken på mycket, så nu kör vi. Välkommen till podden Dagens Människa, Victoria Larm.
1: Tusen tack.
3: Hur känns det att vara här?
1: Det känns varmt för att ni tog emot mig så fint. Och sen så var jag ju gäst i Vox Populi för inte så länge sedan.
2: I samma hus som Kyrkans Tidning gör.
1: Precis, så jag är ju här och ränner då, regelbundet. Erik Helmersson är ju en god vän också. Kul att se honom här.
3: Så du är uppvärmd?
1: Ja, jag känner mig uppvärmd.
3: Alltså när jag har liksom läst och hört om ditt liv och dina rutiner, då känner jag lite att en sån här liksom punkt i din dag stör din dag lite. kan du berätta hur en vanlig dag ser ut liksom?
1: Ja, men jag tycker verkligen om att alla dagar egentligen är en och samma dag. Jag gillar ju inte omväxling så mycket.
2: Det är lite så här Groundhog Day-känsla.
1: Ja, det är min dröm. Jag gillar visserligen årstidsväxlingar, men jag vill fortfarande att så som jag utformar min dag ser likadan ut oavsett om det är julafton eller om det är min födelsedag. Och det är att jag går upp och att jag får sitta med mitt kaffe och sen att jag då får skriva och gå in i totalt fokus från kanske klockan 8 till 12:01. Sen vill jag ta en promenad, sen vill jag läsa gärna i badet, sen vill jag skriva igen och sen så vill jag dricka lite vin med min man. Spela ett parti schack eller två. Lägger mig jättetidigt.
3: Hur tidigt är det?
1: Jag gillar ju att lägga mig kanske, ja men gärna 8:30.
3: Ja, och då somnar du, inga problem.
1: Nej, men jag sover inte då egentligen, utan då ligger jag och spelar schack i min telefon.
3: Just det.
1: För då slappnar jag av jättemycket. Och så lyssnar jag på kanske någon podd med James Martin kanske. En favoritkatolik eller Richard Rohr, en annan favorit. Och sen kanske jag somnar runt först 10:30.
3: Men det är inte så jättemånga andra människor förutom din man Christer i den här dagen.
1: Nej,
3: jag favoritdagen.
1: Precis så. Jag är ju väldigt bra, om jag får säga det själv, på det sociala.
3: Ja, det känner man när du kommer. Det känns som Nemas problemas liksom. Trevligt direkt.
1: Vad bra. Ja. Men jag är ju någonting så kanske otypiskt som en väldigt introvert, extrovert. Jag uppskattar verkligen stimulerande samtal och få se människor i ögonen. Men jag är inte någon som tar aktivt initiativ till det. Jag är väldigt dålig på att vara proaktiv till det sociala. Och det kan ju gå veckor utan att jag har tänkt på att jag kanske har träffat någon utanför hemmet. Utan något problem. Men då är det också bra att jag lever med en väldigt extrovert person som då min man är. Så att han då, i och med att han har det här underbara bokförlaget som heter Fritanke och ger ut då fack litteratur, då blir ju det så att han bjuder hem sina författare eller forskare eller public intellectuals på middag hem till oss regelbundet. Så då träffar jag ju människor.
3: Men det här, jag är ledsen Daniel, men det här, inget kan fascinera mig mer än det här. Att du inte saknar det. För jag är ju raka motsatsen. Att jag nästan inte klarar en dag utan människor. Vad är det som gör att vi är så olika, tror du? Tror du att den ena av oss har haft något trauma? Eller är vi bara skapade så här?
1: Ja, precis. Det där är ju en modell som jag tror... Eller med modell menar jag. Sättet som vi tänker på om vilka vi är tror jag är mer influerat utav Freud än vad vi vill erkänna. Det vill säga att allting som vi är har med omständigheter i vår uppväxt att göra. Så ifall du då är mer extrovert än jag, då tänker vi automatiskt, ja men gud, det var för att min barndom var utformad på det här viset i den här familjedynamiken, bla bla bla. Jag är ju inte freudian. Jag tror verkligen att du kom in i världen som den här personligheten med den här läggningen eller till och med lutningen som du har. I vilken du helt enkelt bara får mer energi och känner dig mer vid liv när du söker upp vissa situationer. På samma sätt som jag kom in i världen med min lutning, som då är att jag känner mig mer kontakt och i centrum av mig själv ifall jag är ostörd. Och jag tror inte att det här har med mina föräldrar att göra eller med 80-talet eller 90-talet i Småland att göra. Utan det är, jag kom sån här. Mm. Sen är det fortfarande så, det betyder ju inte att jag tror att uppväxten inte spelar någon roll. För det är fortfarande så att de egenskaper vi har eller de potential vi har, den längtan vi har, silas ju fortfarande genom de här yttre strukturerna som familjedynamik och samhällssituation är. Så att det är fortfarande så att det inre bouncar mot yttre strukturer som sen då kanske eventuellt påverkar dess riktning eller på vilket sätt man sträcker sig efter det man behöver. Så det är fortfarande ett enormt samspel mellan det inre och det yttre. Men jag tror inte så mycket som vi vill tro har att göra med yttre omständigheter att göra.
3: Alltså jag tycker nästan det är skönare, det är mer stärkande att tänka, men jag blev så här, jag är så här.
1: Ja, jag gillar det också. Ja. Men jag hade ett samtal om det här med en amerikansk författare för kanske 2 år sedan. Och jag märkte på honom när jag pratade på det här sättet att han blev lite rädd för mig. För att jag märkte att det här låg vägg i vägg ungefär med hans syn på fascism ungefär. Att vi människor bara kommer in i världen på ett deterministiskt sätt då. Och den, att vi inte kan påverka oss själva eller yttre omständigheter så mycket. Och att det därmed då är farligt nära att tänka, ja men det är inte någonting, det här med klass och sånt är inte någonting vi behöver jobba på så mycket, för att vi kommer som vi är ungefär. Och det är ju en förenkling och det är ju inte någonting som jag alls tror på. Alltså är det någonting som jag verkligen alltid pratar om, så är det klassaspekten utav hur en individ mår i det stora samhället. Mm. Så att bara för att vi kommer med vissa förutsättningar betyder inte att vi inte har ett jobb att göra med oss själva eller att påverka samhället i någon riktning.
3: Och det låter ändå som att du tycker att det är friskt att Christer drar hem lite folk till dig ibland. Att du behöver den där lite friktionen som det blir för dig då.
1: Jag är ju alltid glad efteråt. Mm. Det är ju, så det är ju ett tecken på att det är bra.
2: Men inte lika glad innan kanske när det plingar på.
1: Nej, men det, alltså jag har ju en knepig sak som är att jag vänjer mig aldrig vid vissa situationer, och det är att lämna hemmet. Jag, till exempel nu så körde Christer mig hit, och då har jag alltid när jag lämnar hemmet en transitfas som är att jag tycker det är väldigt jobbigt med att existera i kanske 10 minuter när jag ska färdas någonstans. Då sitter jag bara mår dåligt och Christer vet om att det är så, jag har svårt att prata. Och sen så efter 10-15 minuter så börjar det luckras upp och så börjar jag känna att jag är liksom på en bra plats igen. Men det är alltid när jag lämnar hemmet och det är alltid inför att folk kommer hem till oss. Då är det samma känsla igen. Det är som psykisk eksem nästan. Men sen när de väl kommer in i huset och vi får kontakt, då blir jag glad igen. Då är allt bra. Men en sak som jag tänkt på apropå det här med saker som man aldrig vänjer sig vid, så är det någonting som jag är glad i alla fall att jag har vant mig vid. För det finns ju sådana situationer också. Det är att jag till exempel pratar på scen om mina böcker eller har författarsamtal och sådär. De första åren när jag blev, efter jag blivit publicerad, då hade jag den här psykiska eksemen extremt intensivt inför att prata inför folk. Och jag visste inte ens om jag kunde göra det. Men tack och lov så var det så att det gick bara några gånger så försvann det här helt och hållet. Så den här scenskräck eller vad man ska kalla det för försvann. Men så är det ju inte för alla. Det finns ju de som inte har sångare och sådär, artister som bara slutat till slut för de orkar inte uthärda de där känslorna inför något.
3: Så det här kommer ta sån, det finns för mycket att prata om. Så vi måste direkt på Gud, tror jag, eller?
2: Ja, men jag skulle vilja ha lite om Victoria är ju bokaktuell också.
3: Ja, vi kan ta det först.
1: Annars är det bästa alltid när någon, för så skulle jag vilja säga alltid till alla jag träffar. Hej, vad kul att träffa dig. Vad tror du om Gud? Det är det enda man vill prata om.
3: Vad kunde göra det? Ja, jag vet. Ja. Och det kändes som att vi kunde det. Ja, det är klart, boken handlar om Gud också lite.
1: Det gör den verkligen.
2: Ja, men verkligen. Mästaren från Venedig. Man kan väl säga att på ett sätt är det lite av en spin-off från dina tidigare böcker. Att det är liksom en person som återkommer som man får lära känna lite mer.
1: Ja, precis. Alltså den här boken då, den har ju egentligen ingenting att göra med de förra. Så att om du som lyssnar nu då, jag tycker jag hoppar över de första tre. Börja direkt med Mästaren från Venedig, för att den boken är på något vis den som jag alltid var menad att skriva. Och de första tre var min träning helt enkelt inför den här boken. Sen tror jag att jag har fler böcker som jag menade att skriva, men det här är ett avstamp i min, inte karriär, men i mig själv, att jag klarade av att skriva den här historien som inte bara har att göra med Europa precis innan första världskrigets utbrott. Alltså tillståndet i alla länder är ett förhöjt tillstånd, bara det tycker jag är så spännande. Alla hoppas, oavsett vilket klassskikt man befinner sig i, så hoppas man att det här kriget som man på olika vis försöker hetsa fram också ska frigöra eller möjliggöra ett liv som man har som en sorts utopi. Alltså allt ifrån arbetarna på den tiden hoppades att kriget skulle liksom frigöra dem från det här fruktansvärda som de upplevde i fabrikerna 6 dagar i veckan, 12 timmar om dagen. De som var på toppen av samhället hoppades också att kriget skulle rätta till samhället, ungefär som ett kiropraktorknäck nästan, så att de lägre klasserna skulle veta sin plats igen. Alla hoppades på att det här kriget skulle innebära en tillrättad ordning. Så det är ju en äventyrsroman, ska sägas. Och jag har ju verkligen destillerat ner all min kärlek för parfymen, Vindens skugga, Rosens namn. Hela den sortens berättarteknik har jag lagt in i då Europa 1913 helt enkelt. Och då har jag också en liten flicka i huvudrollen som är ett väldigt speciellt barn.
2: Det finns ett citat ifrån Mästaren från Venedig som stannar kvar hos mig. Som är så här: om Gud fanns, då hade han varit listig nog att gömma det starkaste i det minsta där ingen förväntade sig att finna det.
3: Skatten i åkern, tänker jag.
2: Ja men precis, det finns något i det där.
3: Men den här boken, Mästaren från Venedig, som är också en äventyrsroman. Det är någonting som jag har varit dålig på att läsa som vuxen. Men Victoria Lar menar att liksom äventyrsromanen har någonting särskilt viktigt för oss idag.
1: Det är så viktigt. Det var det som också var det viktigaste för mig när jag skrev den, att mana vuxna människor in i äventyret igen, eller få vuxna människor att titta på livet från äventyrets perspektiv. För att det är så otroligt lätt nu, inte minst när geopolitiken ser ut som den gör, och man upplever på en kollektiv nivå verkligen att världen är på väg mot fel håll helt enkelt. Mörkret känns tätt där ute. Då är det precis likadant för hjälten i alla äventyr. För alla äventyr har en hjälte. Alla hjältar i början tror inte att de är en hjälte. De tror väldigt lite om sig själva. Precis som vi tror om oss själva i den här verkligheten och världen. Men vad då hjälten kan visa oss, det är att trots att det är så pass mörkt som det är där ute, eller det ser hopplöst och utsiktslöst ut, så är det fortfarande så att det finns saker värda att sikta mot, som sätter oss i rörelse och som tvingar oss faktiskt ut i det här mörkret, genom mörkret. Och det är inte att det är farligt är inte skäl nog att stanna kvar i orörlighet. Det är lätt att tänka att vi ska skydda oss från det där hotfulla genom att bli apatiska. Men med tanke på vad jag tror att människan bär på för saker inom sig själva, själen och så vidare, apati är det sämsta som finns för vår själs maningar. Själen vill mana oss till rörelse mot ett större uppdrag, att sikta mot någonting som är värt att kämpa för. Och den rörelsen som vi då sätts igång i helt enkelt, när vi börjar sikta mot någonting, det är ju det som blir äventyret. Och jag vill ju också verkligen få också unga människor att inte bara känna total hopplöshet, utan se på alltihopa som ett äventyr istället. Det är farligt, det är mörkt, du kommer att behöva gå igenom saker där du riskerar sånt som du verkligen tror att du är i största behov av att skydda. Men om du ser på det som ett äventyr istället, så kommer du märka att livsdriften återvänder, att livsviljan kommer till dig. Och inte minst kommer du också börja se på möten människor emellan på ett helt nytt sätt.
3: Vad skulle du ge för så här, för jag tänker att det här kan ju verkligen tala till människor i deras personliga liksom situation i livet just nu, olika kriser och så här. Hur skulle du vilja säga att man kan liksom applicera den här boken på sin 40-årskris eller sin skilsmässa eller sin, förstår du?
1: Mm, precis.
3: Jag, 50-årskris kan vi tala om.
1: Ja, 50-årskris eller skilsmässokris, eller kanske blivit av med jobbet, eller ditt barn mår inte bra, kanske utav psykisk ohälsa eller ätstörningar. Jag tror ju verkligen att någon sa, a crisis is a terrible thing to waste. Man ska inte se på krisen som det värsta tänkbara som kan hända en. Utan i bästa fall, om vi hanterar oss själva på ett rätt sätt medan krisen pågår, så kommer krisen att bränna ner massa döda träd inom dig. Alltså deadwood. Sånt som kanske ändå behövde rensas bort. Som har med kanske falsk självbild att göra. Det kanske är så att du måste omvärdera relationer. Omvärdera relationen till dig själv till och med. Krisen sätter fyr på saker. Och det är smärtsamt när det brinner. Det är verkligen det. Men det klokaste jag har stött på när det gäller att hantera sig själv medan krisen pågår, det är att inte försöka agera sig ur den medan det brinner som värst. Försök inte att omedelbart kasta dig in i en ny relation. Försök inte att tänka, men jag ska flytta dit nu. Allt det här är åtgärder som vi försöker döva oss själva med för att inte känna elden. Det visaste jag har stött på är att bara låt det brinna. Stå i den smärtan. Var uppmärksam på dig själv. Vad som börjar träda fram i elden till och med. Kanske nya önskningar börjar komma fram. Däremot kanske du får kontakt med behov som du har tryckt ner under en längre tid. Försök ha så klar urskiljning som möjligt. För vad jag tror verkligen i också det här konsumistiska samhället som vi lever i, så är det så att vi är så programmerade till att hela tiden försöka väja oss bort från smärta genom att renovera köket igen eller genom att köpa saker. Gör inte det. Det är också lite lätt att börja dricka för mycket under en kris. Gör inte det heller. Låt det brinna och ha så klar sikt inåt som bara möjligt. För det kommer komma fram saker i den här elden som kommer vara ovärderliga för ditt framtida liv.
2: Det här känns ju som något som är liksom centralt i boken, och kanske också centralt i din tro och dina tankar liksom kring livet. Just det här med den lilla potentialen i den lilla människan på något sätt. Liksom att genom de här kriserna liksom så växer man, och det man inte tror att man klarar av, klarar man faktiskt av.
1: Mm.
2: Det ser man ju flera exempel på i den här boken.
1: Ja, precis. Det var väldigt viktigt för mig att ha en huvudperson som folk tror minst om. I det här fallet då så heter hon Chan, och hon är 9 år gammal. Och hon växer upp väldigt skyddat på toppen av en kulle i Bordeaux. Och hon har också turen då att växa upp med sin mamma som hon älskar väldigt mycket. Det var också viktigt för mig att faktiskt ta in en kärleksfull förälder i boken. För att det finns överrepresenterat många dåliga mammor och föräldrar i böcker. Men Chan och hennes mamma älskar varandra så mycket. Och hon växer också upp med sin bästa vän som är en gammal sjökapten. Han bor också i det här huset på kullen. Och han undervisar det här barnet om dagarna om matematik, om universum, om kosmos och sådär. Men sen förstår man i början av boken då, när öppningsscenen kommer, jag spoilar ingenting, att Chan sitter och har sin kvällsrutin med den här gamla mannen. Och den kvällsrutinen är att hon berättar för honom om vem han är. och allt fint han har gjort i sitt liv. Och resor han har varit på så där. Och då tänker man, men varför berättar hon det för honom? Han sitter ju där. Och då förstår man ju att han har ju blivit dement. Så varje kväll sitter hon och försöker ösa tillbaka hans minnen in i honom igen. Utan att lyckas såklart. Men som det är i alla äventyr så händer det värsta tänkbara ganska tidigt. Och i Chans fall så är det ju då att främlingar, polisen, kommer till den här paradisiska platsen och arresterar Chans mamma för ett mord hon inte kan ha begått medan Chan gömmer sig i huset. Och den här mamman tas då till Venedig där det här mordet ska ha begåtts. Och Chan förstår ju då att den enda som kan ge sin mamma alibi är ju hon. Men hur tar en 9-åring sig ensam till Venedig? Och det är det som då blir början på äventyret. Men precis, det är ju resan på något vis då och alla dess dalar och motgångar och prövningar som får oss att verkligen få kontakt med potentialen där inne. Och man kan ju verkligen fråga sig, varför är det så? Varför är den här strukturen i varat byggd på ett sånt sätt att det krävs dalar, djupa dalar och svåra sorger för att de här styrkorna vi har inombords ska växa fram egentligen, eller att vi ska få kontakt med dem? Varför är det på det sättet? Det är också på något vis också vägg i vägg med lidandets mysterium.
3: Mm.
1: Och samtidigt som man också måste, såklart, vi vet ju det allihopa, många dalar och många sorger, det är inte potential som växer fram eller styrkor man får kontakt med, utan många bryts helt enkelt och återhämtar sig aldrig heller. Och sen kanske livet är slut.
3: Det där tycker jag är svårt. Man talar om liksom vetekornets lag och det kommer uppstå stark och så bara ser man människor.
1: Jag vet.
3: Jag som jobbar i kyrkan tänker ofta, men vad ska man säga?
2: Mm. Mm. Det finns ju det här bibelordet, Gud prövar ingen över sin förmåga, men ibland så är det ju över ens förmåga.
3: Just
2: liksom.
3: Det bibelordet fick var en pastor som läste till mig när jag var liten och var i en kris.
1: Ja.
3: Att Gud ska inte låta er prövas över er förmåga. Jag tänker ofta på det. Mm. Och så tänker jag så här, ja, är det liksom himlen då som, som är svaret? Nej, men alltså,
1: ja.
3: Det, jag tycker det här är...
1: Precis, framför, och jag menar, då sitter vi ändå här i Sverige och har lyxen med vår fredstid som har pågått sedan liksom, vadå, 1870 ungefär. Vi har inte haft liksom Auschwitz runt hörnet. Nu hamnar vi där väldigt snabbt också. Ja. Men vad heter det? Men det finns inga svar, tror jag, inom detta som har med ord att göra. Jag tror inte att det finns någon text man kan säga, ett språk för detta. Mer än att jag har en övertygelse om att alla avgrunder utav lidande som kan öppnas i människans hjärta, så finns Gud alltid i botten.
2: Mm.
1: Hur djup den avgrunden än är.
3: Ja, och så tänker jag ändå att om vår, alltså som kristen tänker jag att om vår yttersta lycka ändå är liksom att allt mer förenas med Gud, så är inte det lyckliga livet kanske alltid det vi tror att det är.
1: Nej, där är verkligen en nyckel. Vi föds ju också in i någon märklig syn på vad det lyckligaste tillståndet är för någonting som också har med sinnlighet att göra. Jag tror att det är liksom ett kognitivt felslut vi gör egentligen då. Att vi tror att lycka har med det vackraste, utsikten, den godaste maten, den finaste arkitekturen. Och sen så är det många som lyckas ta sig dit. Och så märker de att jag är helt tom här.
3: Mm.
1: Och då uppstår en kris då. Mm.
3: När jag hör Victoria prata, då tänker jag på ett uttryck som jag hörde för ett tag sedan. Så här, att man ska friktionsmaximera. Alltså wow. Att liksom, vi har fått det för lätt idag. Och då så liksom bland unga människor och de som vet vad som gäller. Så ska man försöka göra livet svårare bara för att växa som människa. Men jag tänker att det Victoria hela tiden återkommer till, det är ju att liksom... Det är inte något som är så ytligt, utan mer så här att det som faktiskt är tufft i livet är någonting som också får oss att växa.
2: Och i hennes eget liv så har hon ju en historia av ätstörningar som präglade mycket av hennes tonårstid.
1: Jag höll på att säga en sak nu, men jag vill att det här bara ska, det gäller bara mig såklart. Men för jag förstår hur hemskt det är att vara i ätstörningarna. Och jag förstår inte minst återigen hur föräldrar har det som behöver genomlida det här. Och föräldrarna som behöver leva nästan i en, vad heter det, hostage-situation. Mm,
3: gisslan
1: med sina barn. De borde man också prata mer om, faktiskt. Men, med det sagt, jag skulle inte vilja vara utan det. Jag är extremt tacksam för det.
2: Hur illa var det liksom när det var som värst?
1: Det var inte så att jag var jätte underviktig egentligen. Utan det var ju mer så att hela mitt psyke var kapat av att bara hantera mitt matintag. Och tyvärr då också vätskeintag. Så att jag var ju till och med rädd för att dricka vatten. För att det gjorde att man gick upp i vikt. Men det är ju väldigt svårt att tänka på en... Man tänker inte på en framtid. Och det är också väldigt speciellt att leva som människa i avsaknad av en dimension som är då framtiden. Ni tänker ju, alltså alla vi som är friska tänker ju hela tiden på framtiden. Och förhoppningsvis då som något hoppfullt och att man bygger sitt liv i nuet för något som kommer sen. Men som en ätstörd person så lever man bara hela tiden i nästa gång man väger sig. Och det kanske är då ett tidsspann på 5 minuter. Så det gör ju också att man är ju knappt mänsklig alltså. På många sätt. Allt det där som vi förknippar med människan, det fantastiska som har med fantasi och vision och göra allt sånt där, det är borta. Men det ställer ju också väldigt många frågor som är jättevärdefulla att ställa. De är farliga att ställa om man är för ung, om man är för ointegrerad, som har med liv och död att göra. Det var för mig värdefullt att väldigt tidigt mötas med den här frågan. Men om jag ska leva då? Verkligen leva på riktigt. Varför ska jag leva? Varför är det värt egentligen att leva? De frågorna väcktes i mig när jag var 16-17. Och de har jag med mig än idag. Alltså de frukterna från att jag ställde de frågorna, tvingade ställa de frågorna så pass tidigt. Det har ju inneburit massa fantastiska saker sen på min livsresa. För att den stora längtan efter att få något som helst svar på det här har ju lett mig till filosofi sen, efter att jag blev frisk, för jag blev frisk. Man kan verkligen bli frisk. Lett mig till religionen, det har lett mig till litteraturen. Den här enorma lusten att få sträcka sig efter de här frågorna och märka hur har andra svarat på de här frågorna. Det blev ju faktiskt sen mitt liv. Jag är författare idag, tror jag. Inte bara för att jag var ätstörd, men det satte iväg mig på en resa, ett kall väcktes där.
3: Men hur gick det till och vad var det för svar du fann liksom? För jag tänker vården kanske inte kan hjälpa en med det där. Du är oftast väldigt fokuserad på att gå upp ett kilo till. Och...
1: Ja, precis. Det är extremt sjukdomsfokuserat.
3: Ja.
1: Och jag hamnade ju inom i Jungs värld.
3: Som 17-åring liksom?
1: Nej, det var 10 år senare faktiskt. Mm. Men där började jag märka att jag hade nått fram till... Det var en skattkista att öppna alltså. Carl Gustav Jung då, psykolog. Han dog på slutet av 50-talet. Men vad jag tror... Jag kanske hade blivit hjälpt tidigare ifall man hade presenterat Jung för mig. För att hans syn var ju ungefär så här... Om vi bara fokuserar på bristen i folks liv eller sjukdomen i folks liv, alltså symptomen på sjukdomen i folks liv, då kommer sjukdomen bara fortsätta att leva vidare, för den får näring också utav all den här uppmärksamheten och att den har liksom centrum i ens varselblivande. Tack, ja. Men ifall vi hjälper patienten, människan, att återknyta kontakt med sina passioner. Alla människor har någon passion som jag också tror att vi kommer in i livet med. Och det kan liksom vara, i mitt fall då, skrivande, det kan vara en trädgård, det kan vara körsång, det kan vara att sy. Och om vi hjälper den personen som inte mår bra att återknyta kontakten med det där som får den att känna sig mest vid liv, då kommer den börja längta efter att gå upp på morgonen. Den där kärleken man känner för den aktiviteten kommer börja konkurrera med sjukdomen om ens uppmärksamhet. Och det är det bästa som kan hända. Det är att all ens uppmärksamhet inte är fixerat vid det sjuka. Utan den börjar kika lite grann mot det där som man älskar. Och ifall man börjar liksom, om man bara lyckats klyva uppmärksamheten så pass mycket att det finns någonting nu som är värt att leva för, då är man verkligen på rätt väg. För då kommer verkligen det där som man älskar att kräva mer av ens uppmärksamhet. Och man börjar också träffa andra människor kanske som också älskar att göra det där. Och sen är man liksom igång igen. Och, wow. Och ätstörningsgrejen också, jag vet inte hur det är idag, men den var ju extremt fokuserad bara vid det sjuka och inte mot, men vad älskar du då? Vad är värt att leva? För det behöver konkurrens, det sjuka.
3: Mm. Men nu måste vi prata lite mer Gud.
1: Gärna.
3: Mm. Hur kom Gud in i ditt liv?
1: Ja, men Gud har ju alltid varit i mitt liv utan att jag har vetat om det. Jag är ju uppväxt i ett väldigt sekulärt hem. Religion var ingenting som vi pratade om. Inga i min närhet var religiösa. Vi läste godnattbönen visserligen varje kväll. Men det var liksom mer som en så här betingad trygghetsgrej att göra. Snarare var det så där jag växte upp att man såg lite med misstänksamhet på det religiösa. Och det var först egentligen när jag var i 30-årsåldern som jag på riktigt upptäckte att allt det där i mig som jag tar för självklarhet, det finns ett språk för det. Och det finns en infrastruktur för det. Och det är religionen. Och det var liksom, jag trodde aldrig att jag skulle hamna inom en institution, en religiös sådan. Men efter också många år av reflektion och meditation inom zenbuddhism så märkte jag att det i den här tystnaden inombords i mig bara trädde fram ett kors. Och hur jag alltid haft det inombords, men att jag med hjälp av den religiösa vägledningen och rutinerna och ritualerna så har jag det på en mer kontaktbar yta inuti mig, lever jag med det tydligare, som sitter då inuti kroppen.
3: Alltså det här med framträdde ett kors.
2: Ja, man blir jättenyfiken. Kan du säga något om hur du upplevde det?
1: Jag känner det nu. Psyket är ju en väldigt stor plats. Och vem vet vad för sorts vidder det finns där, eller om det ens finns några gränser mellan oss människor eller mellan oss och det största mysteriet utav dem alla. Men den här platsen i alla fall då som är psyket, där svävade det fram i en tydlig form och befäste sin plats i dess mitt. Så i mitten utav det som är jag finns ett kors. Och det ställer ju såklart många intressanta frågor om jaget och tidrum och sådana saker också. Men det är också som, för att till och med nu när vi pratar om det så känner jag det extremt fysiskt faktiskt i min kropp.
3: Men jag, nu kanske jag låter super så här religiöst skolad, men jag får så här känslan av helig ande när du pratar om det här.
1: Ja, vad bra. Och du kanske kan hjälpa mig också, för att du vet, jag är fortfarande mycket analfabetisk vad det gäller det religiösa och obildad. Så att det är fortfarande så att jag försöker hela tiden begripa vad det här är för någonting.
3: Helig ande.
1: Ja,
3: generellt
1: korset. Ja. Men vad fick dig att tänka helig ande just?
3: Därför jag brukar tänka att helig ande är, jag läste en så bra citat som satte ord på, men liksom utan helig ande hade Jesus bara varit en figur för länge sedan. Utan helig ande hade Bibeln varit totalt motsägelsefull. Utan helig ande hade liksom, ja men att helig ande kan låta så, det är liksom det svåraste i gudomen att tala om. Ja. Men det är också den levande kraften, det som jag har. Liksom, som gör att jag mina ögon börjar bli helt förstörda när du pratar på det här sättet om korset. Det är väldigt starkt, tycker jag. För mig är det helig ande. Att det är liksom, utan helig ande så hade liksom hela kristendomen bara varit en berättelse.
2: Att
3: men det blir den levande kraften.
2: Liksom. Tredimensionellt på något sätt. Liksom, att det blir en dimension till, att det går på djupet. Liksom, och
1: annars hade det bara varit historia. Ungefär.
3: Historia och bara en infrastruktur. Jag älskar när du säger det ordet, infrastruktur, för liksom det du redan har tänkt och upplevt. Samtidigt som jag tror ju att det är någonting som du lever i idag. Det är någonting som händer med mig när du berättar det här. Som jag också tänker är det levande kraften i det hela.
1: Ja.
3: Alltså, jag är rädd att låta sig överkarismatisk, men det, så är det för mig. Förstår du?
1: Jag förstår verkligen. Jag hör här, jag förstår verkligen. Mm. Verkligen. Tack.
2: Mm. Men den här upplevelsen då av korset, liksom, vad tog du för, eller vart tog det dig? Liksom, sökte du upp någon kyrka? Eller liksom, vad gjorde du?
1: Men jag hade blivit smygintroducerad för katolska och inte direkt knutit an till det. Men sen så, för att jag har väldigt problem med mässorna. Jag får lätt så bara tråkigt och väntar på att det ska ta slut. Det är jättehemskt. Men det är också sådär, jag har väldigt svårt att koppla upp mig i det där som hände nu när du pratade. Ifall jag sitter omgiven med massa människor. För mig är Gud så förknippad med tystnad framförallt annars. Och att jag känner luft omkring mig. Jag till exempel tycker verkligen om att sitta i Mariakapellet i katolska kyrkan och meditera där. Men sen var det ju så då att jag ändå kom i kontakt med de kristna mystikerna. Med Teresa av Avila, Johannes av Korset. Och vet de här mystikerna, på vilket sätt som de, liksom Arvo Pärt faktiskt, lyckas ändå ösa in i tiden, in i historien där jag befinner mig nu, så lyckas de ösa in exakt det där som du pratade om också med helig ande, som gjorde att jag, det var som att få en consciousness expandering faktiskt, och också att jag förflyttades från ett perspektiv på det religiösa till en helt annan plats perspektivmässigt. Och började där också från den här nya platsen kunna sträcka mig efter Kristusgestalten på ett sätt som jag inte var kapabel till tidigare. Så det var verkligen som att mystikerna sträckte sig in, lyfte upp mig och satte ner mig på en annan plats som jag började kunna se på allt ifrån istället. Sen konverterade jag då.
2: På Dagen skriver vi ofta om att katolska kyrkan i Sverige växer. Och det tycker jag har märkt den här poddsäsongen. Det är flera som vi har intervjuat som har hittat hem i sin kristna tro just där.
3: Mm, och samtidigt så när man skrapar lite på Victoria så verkar hon ha ett litet dåligt samvete för hur frekvent hon visar sig i den katolska kyrkan.
1: Men det är fortfarande så att Sankt Eugenia är den kyrkan då som jag tillhör. Men det är alltid så att så fort som jag ser någon från Eugenia på kanske något författarsamtal jag har eller på stan, då får jag alltid impulsen att jag måste gömma mig, för att jag skäms alltid över att de vet ju om att jag tillhör dem, men jag är liksom aldrig där. Jag är aldrig där för att gå i mässan, utan det är...
2: Men du är där i det här kapellet för tystnaden då, kanske?
1: Inte jätteofta heller, om jag ska vara helt ärlig. Men däremot är det ju så att Rosenkransen har en jätteväsentlig del av mitt liv. Det är den som jag liksom håller i precis innan jag ska somna, gå igenom mina böner. Och det är ju de som vägleder mig själsligt och intellektuellt och emotionellt är ju Richard Rohr mest av alla. Känner ni till honom förresten?
2: Lite grann.
1: Vad tycker ni om honom? Vad tycker du om honom?
3: Jag vet inte liksom om det är, hur okej det är i alla kyrkliga sammanhang idag. Och vissa verkar vara lite småskeptiska. Jag har ju läst Falling Upward ett antal gånger.
1: Ja, du har det.
3: För att bearbeta min 50-årskris. Ja.
1: Ja.
3: Nej, men jag tycker att han talar om livet på ett sätt som gör att man känner att man tror på hela livet.
1: Gud, vad bra sagt.
3: Ja, och om Gud på ett sätt som gör att Gud blir väldigt tillgänglig för alla.
1: Ja, så. Precis.
3: Men jag hörde någon häromdagen som är en person som jag verkligen litar på, som sa att de tyckte att han hade dragit iväg fullständigt, och jag har inte riktigt tänkt med, tänkte jag då. Enligt vem, jag vet inte. Han är väl lite så här universalist liksom ibland, och ja, lite sådär. Och jag tror ju absolut verkligen på liksom Jesus Kristus från Nazaret som dog och uppstod för mina synder. Alltså, så att, men jag tycker att Richard Rohr är härlig att läsa.
1: Vad kul, alltså det är också min målbild, det är att när jag är liksom mot 80, att någon ska säga om mig, hon har dragit iväg fullständigt. Att man ändå liksom orkar bete sig på ett sånt sätt när man är 80, som gör att folk bara, hon är helt väck nu.
3: Ja,
2: men underbart.
3: Vi måste nästan ställa våran fråga. Hur har du det med Gud idag?
1: Tack vare, helt ärligt talat, er och det som du sa, mycket bättre än när jag vaknade. Jag känner mig absolut, gud förlåt för de här engelska uttrycken, men det är för att jag lyssnar på så mycket på engelska. Aligned, vad heter det på svenska?
3: Alltså i linje med liksom, eller alltså i...
1: I kontakt, i centrum.
3: I kontakt med, ja. Mm. Härligt.
1: Så det är ju tipptopp då med Gud idag, skulle jag säga.
3: Underbart.
1: 10 av 10.
3: Men du frågade det, men har du några liksom dagliga vanor så här för att hålla dig? Align.
1: Det är rosenkransen på kvällen. Ja. Och lite grann då Ignatius, att jag försöker gå igenom dagen.
3: Mm. Examinationen.
2: Mm. Så berätta, de som inte vet vad det är, vad innebär den här ignatianska examinationen?
1: Vad man har brustit för någonstans, att man verkligen försöker skärskåda sitt liv från ett kristet perspektiv. Var kunde jag ha varit mer medmänniska eller varit mer öppen med mitt hjärta mot någon? Och att man kan be om hjälp också. Eller säga förlåt också. Men om man sen vill spetsa till det hela, så kan man ju då också placera sig i slutet av en biblisk berättelse. Eller historia. En scen från Bibeln. Och känna de här karaktärerna från den scenen omkring sig.
3: Finns det någon särskild scen där du gärna ofta hamnar, liksom placerar in dig i?
1: Båten på i Genesarets sjö. Jag vet, och det är inte en faktisk scen i Bibeln, men jag har av någon anledning ofta sett mig själv hur liksom jag ligger i botten på den båten som kluckar runt, och hur jag känner att Jesus styr färden eller riktningen.
3: Men nu måste vi också fråga ner på nästan lite så här skvallernivå, men du och Christer är ju gifta och alla undrar ju liksom det här med att han är ateist och du är som jag uppfattar du har en stark tro som präglar dig. Och jag hörde dig säga så här, att du tyckte det var toppen liksom med de här olikheterna, för det gjorde att det blev så spännande. Och att du inte förstod liksom, hur kan man vilja ha att man tänker likadant som sin partner.
1: Ja, alltså det finns ju verkligen många, också ni som lyssnar känner säkert igen, att det finns ju många par man har träffat där olikheterna leder till något destruktivt också. Så att vara olika är inte per automatik något gott kanske, men det kan bli något väldigt gott.
3: Och det har det blivit för er?
1: Ja, verkligen.
3: Berätta.
1: Men nu ska inte liksom jag försöka vara sådär släta över olikheterna, men vi har ju exakt samma törst och upptäcka lust efter att sträcka oss in i varats stora mysterium. Och det är snarare det, tror jag. Jag skulle nog inte kunna leva med någon som inte skulle ha den. Och sen är det fortfarande så att när vi då sträcker oss in i de här största mysterierna, då gör vi det med olika verktyg. Ibland har vi samma verktyg, det vill säga att vi kanske pratar om fysik och kvantfysik på en abstrakt nivå, inte såklart matematisk nivå. Men det är ju ett verktyg eller ett sätt att sträcka sig in i det här största mysteriet. Litteraturen är ett annat sätt, religionen är ett sätt. Och matematiken är ett sätt. Så att vi håller ju bara på hela tiden att med de här olika språken då också, som verktygen möjliggör, göra vårt bästa för att förklara vad vi hittar eller vad vi hämtar och hur vi påverkas utav det också. Så det samtalet är ju igång hela tiden. Och tack och lov är det så att när jag då använder mig av det religiösa språket, det är liksom inte en trigger för Christer. Han har ju inte någon negativ erfarenhet utav religion. Många kan tro liksom att, eller många kanske sekulärhumanister har kanske en dålig erfarenhet utav det religiösa. De har lämnat den realmet och blir då ateist istället. Men Christer har ju aldrig haft någon personlig erfarenhet utav det religiösa, så att när jag använder det språkspelet, då fattar han ändå vad jag siktar mot för någonting. Det är fortfarande inte så att han skulle använda det språket. Eller att vi kanske i slutändan, när vi kokar ner de största mysterierna långt nog, och jag skulle då säga att i botten utav varat finns Gud, då kanske han skulle snarare säga, fast jag tror inte det. Jag tror att det är det här i botten utav varat istället. Ingen av oss vet, Det är väldigt svårt med språket när man befinner sig på den liksom yttersta spetsen. Men vi försöker hela tiden. Och det är framförallt en sån otrolig lust och lycka i att försöka tillsammans.
2: Det är den här äventyrslusten där också, att utforska det existentiella tillsammans.
1: Ja, och det som jag lyckats formulera, inte minst nu när vi har varit ute i kyrkor en del och pratat också, det är att den största skillnaden egentligen mellan oss, eller kanske den enda om jag ska vara helt ärlig, det är att jag tror att så som verkligheten är uppbyggd, så tror jag att det som finns utanför mig, i den mån det finns något utanför mig, alltså det vardagen är mystiskt, men så sträcker sig det efter mig. Jag skulle säga att Gud sträcker sig efter mig. Mm. På samma sätt som jag alltid gör det. Jag tror alla gör det egentligen, efter Gud. Men Gud skulle säga att, Kristus skulle säga att han skulle snarare tro att det som allting består av, botten på vara, att det kan inte sträcka sig efter den. Han tror inte att det är så det fungerar. Och det är liksom en skillnad.
3: Alltså jag är så nyfiken på ert liksom liv då, så här parliv. Då har ni suttit där på kvällen och spelat schack och sen tar ni ett litet sånt här samtal?
1: Nej, men det jag lagar alltid mat för att jag älskar det. Så det bästa är ju att jag har tänkt i mitt huvud hela dagen och läst massa saker. Och han har varit liksom ute och flaxat runt i världen och varit extrovert och träffat människor. Och sen kommer han hem och sen kanske han sätter sig med ett glas vin vid den här disken som vi har i köket. Och sen så pratar vi under tiden som jag lagar maten. Och så kanske jag lyssnar på någon klassisk musik samtidigt. Så har vi det. Ja, det är bra.
2: Så det är liksom ett pågående samtal om de här existentiella...
1: Ja, det är det verkligen. Sen poddar ju vi också i Den gyllene grenen, om ni vill lyssna på det. Så där håller vi på och... ja, det är högt och lågt, men vi liksom brottas runt med varandra om de här sakerna. Och så. Mm.
3: Jag tror vi måste gå mot slutet. Och vi brukar ju alltid avsluta med att be vår gäst önska en kristen sång eller psalm.
1: Oj, okej. Jag vet vilken jag ska ha, men jag måste kolla vad den heter.
3: Det går bra.
1: Jag skickade den faktiskt till Carola i morse.
2: Jaha!
1: God's gonna cut you down med Johnny Cash.
3: Ah.
2: Wow, berätta om den.
1: Ah, nej men... förr eller senare så kommer... det är så jag tolkar det i alla fall. Hela vårt liv består av så många missförstånd om vad vi är tänkta att göra här på jorden. Och liksom egot sträcker sig liksom på olika vis mot himlen. Och vi liksom försöker med massa saker som kanske inte ens var viktigt. Eller vi feltolkade vad vi var tänkta att göra. Och för det senare så liksom... fälls vi, det där trädet fälls, för vi, God's gonna cut you down, och allt det verkligaste i oss kommer att vara kvar bara och bestå.
3: Toppen, tack för att du kom, Victoria Larm.
1: Tusen tack.

Ja, du har lyssnat till Dagens Människa här i Fer den här måndagen. Imorgon så är det ett intressant program samma tid då, om den svenska socialdemokratin. Vi möter samhällsdebattören och chefredaktören för tidskriften Tiden. Det är Per Evert som är programledare imorgon. Ha nu en fortsatt skön måndag önskar jag på Jordalsjö.

radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter, så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8, när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen, så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Detta är en sändning från Fer och jag heter Christer Johansson och kommer från Farköpings pastorat. Vi har precis lyssnat till Ennio Morricones Cockeye Song från min favoritfilm Once Upon a Time in America. Musiken är vemodig. Vemoden är kopplad till sorg och längtan. En lätt beröring som det bitterljuva och det ondsköna gör. När man till exempel trycker på en plats där det gör ont men också lite skönt. Jag dricker till exempelvis alltid mitt kaffe i någon av mina muminmuggar. Och redan där drabbas jag av vemod. Jag får en muminmugg av min bästa vän Anna vid speciella tillfällen. När jag fyller år, eller när jag presterat något, eller kanske bara för att jag är. Jag dricker mitt kaffe och minns. Det finns så mycket att minnas. Det som varit kommer aldrig tillbaka, men ändå finns det där. Muminvärlden känns som den är byggd av melankoli. Där finns värme och trygghet, men också en ständig närvaro av förändring. Någon som ger sig av, någon som inte längre är som det var. Kanske är det just därför den världen drabbar oss. Den speglar något i våra egna liv. Att det vi älskar aldrig helt kan hållas kvar. Och så våren. Ljuset återvänder. Värmen smyger sig in. Livet vaknar. Men inte ens våren är fri från vemod. I det strävan efter nytt liv finns alltid en skugga av det som inte följde med tillbaka. Förra vårens skratt. En röst som tystnad. Och en tid som inte längre är vår. Vemodet ligger där, men det hindrar inte glädjen. Snarare är vemodet en fördjupning av den. Kanske är det därför vemodet är en viktig känsla. Det påminner oss om tidens gång, men också om värdet i det som passerar. Utan vemodet skulle våra minnen vara plattare, våra upplevelser mer flyktiga. Vemodet ger sålunda tyngd åt det som annars bara skulle glida förbi. Det binder samman då och nu och gör att det som varit fortfarande på något sätt är närvarande. Och det finns något tröstande i det. Att det som en gång betydde något inte helt försvinner, utan lever kvar i oss. Kanske som en ton eller melodi, som en bild eller film, eller som en känsla av saknad och närhet på samma gång. Ja, som ett hopp. Vi ber. Gud, vi tackar dig för våren som vaknar. För livet som åter andas i din skapelse. I det gröna ser vi hoppet. Nya skott som bryter fram. En påminnelse om att livet alltid hittar en väg. I det gula ser vi ljuset. Solens värme som väcker jorden. Glädjen som sprider sig i hjärtat. Och i det vita ser vi renheten. Blommor som slår ut tillsammans. Som ett tecken för fred och en ny början. I det rosa och röda ser vi kärleken. Livets puls i varje blomma. Värmen som binder oss samman. Och i det blå ser vi himmel och hav,
din närvaro över allt levande, oändligt. Och i det gråblå ser vi vemodet, skuggorna efter det som varit, minnena som dröjer sig kvar. Och låt oss också tacka för regnbågen, en bro mellan himmel och jord, färger som smälter samman i harmoni, symboler för mångfald och enhet. I regnbågens vackra sken finns en påminnelse om att alla är vi, oavsett våra olikheter, en del av din stora skapelse. Amen. Vackra sken finns en påminnelse om att alla är vi, oavsett våra olikheter, en del av din stora skapelse.

0: Ja, det är måndag, det är den 11 maj och här i Fer den här måndagen så är det dags för dagens människa. Och vi ska lyssna till Victoria Larm, författare som kommer att berätta om sitt skrivande och vägen till tro och hur det är att vara katolik och gift med den kände artisten Christer Sturemark.
1: Den här platsen i alla fall då som är psyket, där svävade det fram i en tydlig form och befäste sin plats i dess mitt. Så i mitten utav det som är jag finns ett kors.
2: Jättevarmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Människa, podden där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och vem är veckans gäst, Malin?
3: Veckans gäst är Victoria Larm, författare som just har gett ut sin senaste bok Mästaren från Venedig.
2: Äventyrsroman.
3: Exakt, en äventyrsroman med, vad ska man säga, alltså väldigt existentiella stråk. Om man krafsar så kan man tänka att den innerst inne handlar om Gud. Jättespännande. Men Victoria är spännande på många sätt tycker jag som person.
2: Hon är kristen, hon är katolik, men hon är också gift med Sveriges kanske kändaste ateist, Christer Sturemark. Man är nyfiken på samtalen om de existentiella frågorna där.
3: Man är nyfiken på mycket, så nu kör vi. Välkommen till podden Dagens Människa, Victoria Larm.
1: Tusen tack.
3: Hur känns det att vara här?
1: Det känns varmt för att ni tog emot mig så fint. Och sen så var jag ju gäst i Vox Populi för inte så länge sedan.
2: I samma hus som Kyrkans Tidning gör.
1: Precis, så jag är ju här och ränner då, regelbundet. Erik Helmesson är ju en god vän också. Kul att se honom här.
3: Så du är uppvärmd?
1: Ja, jag känner mig uppvärmd.
3: Alltså när jag har liksom läst och hört om ditt liv och dina rutiner, då känner jag lite att en sån här liksom punkt i din dag stör din dag lite. kan du berätta hur en vanlig dag ser ut liksom?
1: Ja, men jag tycker verkligen om att alla dagar egentligen är en och samma dag. Jag gillar ju inte omväxling så mycket.
2: Det är lite så här Groundhog Day-känsla.
1: Ja, det är min dröm. Jag gillar visserligen årstidsväxlingar, men jag vill fortfarande att så som jag utformar min dag ser likadan ut oavsett om det är julafton eller om det är min födelsedag. Och det är att jag går upp och att jag får sitta med mitt kaffe och sen att jag då får skriva och gå in i totalt fokus från kanske klockan 8 till 12, 1. Sen vill jag ta en promenad, sen vill jag läsa gärna i badet, sen vill jag skriva igen och sen så vill jag dricka lite vin med min man. Spela ett parti schack eller två. Lägger mig jättetidigt.
3: Hur tidigt är det?
1: Jag gillar ju att lägga mig kanske, ja men gärna 8:30.
3: Ja, och då somnar du, inga problem?
1: Nej, men jag sover inte då egentligen, utan då ligger jag och spelar schack i min telefon.
3: Just det.
1: För då slappnar jag av jättemycket. Och så lyssnar jag på kanske någon podd med James Martin kanske, en favoritkatolik, eller Richard Rohr, en annan favorit. Och sen kanske jag somnar runt först 10:30.
3: Men det är inte så jättemånga andra människor förutom din man Christer i den här dagen.
1: Nej,
3: favoritdagen.
1: Precis så. Jag är ju väldigt bra, om jag får säga det själv, på det sociala.
3: Ja, det känner man när du kommer. Det känns som nemas problemas liksom. Trevligt direkt.
1: Vad bra. Ja. Men jag är ju någonting så kanske otypiskt som en väldigt introvert, extrovert. Jag uppskattar verkligen stimulerande samtal och få se människor i ögonen. Men jag är inte någon som tar aktivt initiativ till det. Jag är väldigt dålig på att vara proaktiv till det sociala. Och det kan ju gå veckor utan att jag har tänkt på att jag kanske har träffat någon utanför hemmet. Utan något problem. Men då är det också bra att jag lever med en väldigt extrovert person som då min man är. Så att han då, i och med att han har det här underbara bokförlaget som heter Fritanke och ger ut då fack litteratur, då blir ju det så att han bjuder hem sina författare eller forskare eller public intellectuals på middag hem till oss regelbundet. Så då träffar jag ju människor.
3: Men det här, jag är ledsen Daniel, men det här, inget kan fascinera mig mer än det här. Att du inte saknar det. För jag är ju raka motsatsen. Att jag nästan inte klarar en dag utan människor. Vad är det som gör att vi är så olika, tror du? Tror du att den ena av oss har haft något trauma? Eller är vi bara skapade så här?
1: Ja, precis. Det där är ju en modell som jag tror... Eller med modell menar jag. Sättet som vi tänker på om vilka vi är tror jag är mer influerat utav Freud än vad vi vill erkänna. Det vill säga att allting som vi är har med omständigheter i vår uppväxt att göra. Så ifall du då är mer extrovert än jag, då tänker vi automatiskt, ja men gud, det var för att min barndom var utformad på det här viset, i den här familjedynamiken, bla bla bla. Jag är ju inte freudian, jag tror verkligen att du kom in i världen som den här personligheten med den här läggningen eller till och med lutningen som du har. I vilken du helt enkelt bara får mer energi och känner dig mer vid liv när du söker upp vissa situationer. På samma sätt som jag kom in i världen med min lutning, som då är att jag känner mig mer kontakt och i centrum av mig själv ifall jag är ostörd. Och jag tror inte att det här har med mina föräldrar att göra eller med 80-talet eller 90-talet i Småland att göra. Utan det är, jag kom sån här. Mm. Sen är det fortfarande så, det betyder ju inte att jag tror att uppväxten inte spelar någon roll. För det är fortfarande så att de egenskaper vi har eller de potential vi har, den längtan vi har, silas ju fortfarande genom de här yttre strukturerna som familjedynamik och samhällssituation är. Så att det är fortfarande så att det inre bouncar mot yttre strukturer som sen då kanske eventuellt påverkar dess riktning eller på vilket sätt man sträcker sig efter det man behöver. Så det är fortfarande ett enormt samspel mellan det inre och det yttre. Men jag tror inte så mycket som vi vill tro har att göra med yttre omständigheter att göra.
3: Alltså jag tycker nästan det är skönare. Det är mer stärkande att tänka, men jag blev så här. Jag är så här.
1: Jag gillar det också. Ja. Men jag hade ett samtal om det här med en amerikansk författare för kanske 2 år sedan. Och jag märkte på honom när jag pratade på det här sättet att han blev lite rädd för mig. För att jag märkte att det här låg vägg i vägg ungefär med hans syn på fascism ungefär. Att vi människor bara kommer in i världen på ett deterministiskt sätt då. Och den, att vi inte kan påverka oss själva eller yttre omständigheter så mycket. Och att det där med då är farligt nära att tänka, ja men det är inte någonting, det här med klass och sånt är inte någonting vi behöver jobba på så mycket, för att vi kommer som vi är ungefär. Och det är ju en förenkling, och det är ju inte någonting som jag alls tror på. Alltså är det någonting som jag verkligen alltid pratar om, så är det klassaspekten utav hur en individ mår i det stora samhället. Mm. Så att bara för att vi kommer med vissa förutsättningar betyder inte att vi inte har ett jobb att göra med oss själva eller att påverka samhället i någon riktning.
3: Och det låter ändå som att du tycker att det är friskt att Christer drar hem lite folk till dig ibland. Att du behöver den där lite friktionen som det blir för dig då.
1: Jag är ju alltid glad efteråt. Mm. Det är ju, så det är ett tecken på att det är bra.
2: Men inte lika glad innan kanske när det plingar på.
1: Nej, men det, alltså jag har ju en knepig sak som är att jag vänjer mig aldrig vid vissa situationer, och det är att lämna hemmet. Jag, till exempel nu så körde Christer mig hit, och då har jag alltid när jag lämnar hemmet en transitfas som är att jag tycker det är väldigt jobbigt med att existera i kanske 10 minuter när jag ska färdas någonstans. Då sitter jag bara mår dåligt och Christer vet om att det är så, jag har svårt att prata. Och sen så efter 10-15 minuter så börjar det luckras upp och så börjar jag känna att jag är liksom på en bra plats igen. Men det är alltid när jag lämnar hemmet och det är alltid inför att folk kommer hem till oss. Då är det samma känsla igen. Det är som psykisk eksem nästan. Men sen när de väl kommer in i huset och vi får kontakt, då blir jag glad igen. Då är allt bra. Men en sak som jag tänkt på apropå det här med saker som man aldrig vänjer sig vid, så är det någonting som jag är glad i alla fall att jag har vant mig vid. För det finns ju sådana situationer också. Det är att jag till exempel pratar på scen om mina böcker eller har författarsamtal och sådär. De första åren när jag blev, efter jag blivit publicerad, då hade jag den här psykiska eksemen extremt intensivt inför att prata inför folk. Och jag visste inte ens om jag kunde göra det. Men tack och lov så var det så att det gick bara några gånger så försvann det här helt och hållet. Så den här scenskräcken, eller vad man ska kalla det för, försvann. Men så är det ju inte för alla. Det finns ju de som inte har sångare och sådär, artister som bara slutat till slut, för de orkar inte uthärda de där känslorna inför något.
3: Så det här kommer ta sån, det finns för mycket att prata om. Så vi måste direkt på Gud, tror jag, eller?
2: Ja, men jag skulle vilja ha lite om Victoria är ju bokaktuell också.
3: Ja, det, vi kan ta det först.
1: Annars är det bästa alltid, när någon, för så skulle jag vilja säga alltid till alla jag träffar. Hej, vad kul att träffa dig. Vad tror du om Gud? Det är det enda man vill prata om.
3: Hur många man kunde göra det. Ja, jag vet. Ja. Och det kändes som att vi kunde det. Ja, det är klart, boken handlar om Gud också lite.
1: Det gör den verkligen.
2: Ja, men verkligen. Mästaren från Venedig. Man kan väl säga att på ett sätt är det lite av en spin-off från dina tidigare böcker. Att det är liksom en person som återkommer som man får lära känna lite mer.
1: Ja, precis. Alltså den här boken då, den har ju egentligen ingenting att göra med de förra. Så att om du som lyssnar nu då, jag tycker jag hoppar över de första tre. Börja direkt med Mästaren från Venedig, för att den boken är på något vis den som jag alltid var menad att skriva. Och de första tre var min träning helt enkelt inför den här boken. Sen tror jag att jag har fler böcker som jag menade att skriva, men det här är ett avstamp i min, inte karriär, men i mig själv, att jag klarade av att skriva den här historien som inte bara har att göra med Europa precis innan första världskrigets utbrott. Alltså tillståndet i alla länder är ett förhöjt tillstånd, bara det tycker jag är så spännande. Alla hoppas, oavsett vilket klassskikt man befinner sig i, så hoppas man att det här är kriget som man på olika vis försöker hetsa fram också, ska frigöra eller möjliggöra ett liv som man har som en sorts utopi. Alltså allt ifrån arbetarna på den tiden hoppades att kriget skulle liksom frigöra dem från det här fruktansvärda som de upplevde i fabrikerna 6 dagar i veckan, 12 timmar om dagen. De som var på toppen av samhället hoppades också att kriget skulle rätta till samhället, ungefär som ett kiropraktorknäck nästan, så att de lägre klasserna skulle veta sin plats igen. Alla hoppades på att det här kriget skulle innebära en tillrättad ordning. Så det är ju en äventyrsroman, ska sägas. Och jag har ju verkligen destillerat ner all min kärlek för parfymen, Vindens skugga, Rosens namn. Hela den sortens berättarteknik har jag lagt in i då Europa 1913 helt enkelt. Och då har jag också en liten flicka i huvudrollen som är ett väldigt speciellt barn.
2: Det finns ett citat ifrån Mästaren från Venedig som stannar kvar hos mig. Som är så här: om Gud fanns, då hade han varit listig nog att gömma det starkaste i det minsta där ingen förväntade sig att finna det.
3: Skatten i åkern, tänker jag.
2: Ja, men precis. Ja, men det finns något i det där. Och... Mm.
3: Men den här boken, Mästaren från Venedig, som är också en äventyrsroman. Det är någonting som jag har varit dålig på att läsa som vuxen. Men Victoria Lar menar att liksom äventyrsromanen har någonting särskilt viktigt för oss idag.
1: Det är så viktigt. Det var det som också var det viktigaste för mig när jag skrev den, att mana vuxna människor in i äventyret igen, eller få vuxna människor att titta på livet från äventyrets perspektiv. För att det är så otroligt lätt nu, inte minst när geopolitiken ser ut som den gör, och man upplever på en kollektiv nivå verkligen att världen är på väg mot fel håll helt enkelt. Mörkret känns tätt där ute. Då är det precis likadant för hjälten i alla äventyr. För alla äventyr har en hjälte. Alla hjältar i början tror inte att de är en hjälte. De tror väldigt lite om sig själva. Precis som vi tror om oss själva i den här verkligheten och världen. Men vad då hjälten kan visa oss, det är att trots att det är så pass mörkt som det är där ute, eller det ser hopplöst och utsiktslöst ut, så är det fortfarande så att det finns saker värda att sikta mot, som sätter oss i rörelse och som tvingar oss faktiskt ut i det här mörkret, genom mörkret. Och det är inte skäl, att det är farligt är inte skäl nog att stanna kvar i orörlighet. Det är lätt att tänka att vi ska skydda oss från det där hotfulla genom att bli apatiska. Men med tanke på vad jag tror att människan bär på för saker inom sig själva, själen och så vidare, apati är det sämsta som finns för vår själs maningar. Själen vill mana oss till rörelse mot ett större uppdrag, att sikta mot någonting som är värt att kämpa för. Och den rörelsen som vi då sätts igång i helt enkelt, när vi börjar sikta mot någonting, det är ju det som blir äventyret. Och jag vill ju också verkligen få också unga människor att inte bara känna total hopplöshet, utan se på alltihopa som ett äventyr istället. Det är farligt, det är mörkt, du kommer att behöva gå igenom saker där du riskerar sånt som du verkligen tror att du är i största behov av att skydda. Men om du ser på det som ett äventyr istället, så kommer du märka att livsdriften återvänder, att livsviljan kommer till dig. Och inte minst kommer du också börja se på möten människor emellan på ett helt nytt sätt.
3: Vad skulle du ge för så här, för jag tänker att det här kan ju verkligen tala till människor i deras personliga liksom situation i livet just nu, olika kriser och så här. Hur skulle du vilja säga att man kan liksom applicera den här boken på sin 40-årskris eller sin skilsmässa eller sin, förstår du?
1: Mm, precis.
3: Jag, 50-årskris kan vi tala om.
1: Ja, 50-årskris eller skilsmässokris, eller kanske blivit av med jobbet, eller ditt barn mår inte bra, kanske utav psykisk ohälsa eller ätstörningar. Jag tror ju verkligen att någon sa, a crisis is a terrible thing to waste. Man ska inte se på krisen som det värsta tänkbara som kan hända en, utan i bästa fall, om vi hanterar oss själva på ett rätt sätt medan krisen pågår, så kommer krisen att bränna ner massa döda träd inom dig, alltså deadwood, sånt som kanske ändå behövde rensas bort, som har med kanske falsk självbild att göra. Det kanske är så att du måste omvärdera relationer, omvärdera relationen till dig själv till och med. Krisen sätter fyr på saker, och det är smärtsamt när det brinner, det är verkligen det. Men det klokaste jag har stött på när det gäller att hantera sig själv medan krisen pågår, det är att inte försöka agera sig ur den medan det brinner som värst. Försök inte att omedelbart kasta dig in i en ny relation. Försök inte att tänka, men jag ska flytta dit nu. Allt det här är åtgärder som vi försöker döva oss själva med för att inte känna elden. Det visaste jag har stött på är att bara låt det brinna. Stå i den smärtan. Var uppmärksam på dig själv. Vad som börjar träda fram i elden till och med. Kanske nya önskningar börjar komma fram. Däremot kanske du får kontakt med behov som du har tryckt ner under en längre tid. Försök ha så klar urskiljning som möjligt. För vad jag tror verkligen i också det här konsumistiska samhället som vi lever i, så är det så att vi är så programmerade till att hela tiden försöka väja oss bort från smärta genom att renovera köket igen eller genom att köpa saker. Gör inte det. Det är också lite lätt att börja dricka för mycket under en kris. Gör inte det heller. Låt det brinna och ha så klar sikt inåt som bara möjligt, för det kommer komma fram saker i den här elden som kommer vara ovärderliga för ditt framtida liv.
2: Det här känns som något som är liksom centralt i boken, och kanske också centralt i din tro och dina tankar liksom kring livet, just det här med den lilla potentialen i den lilla människan på något sätt. Liksom att genom de här kriserna liksom så växer man, och det man inte tror att man klarar av, klarar man faktiskt av.
1: Mm.
2: Det ser man ju flera exempel på i den här boken.
1: Ja, precis. Det var väldigt viktigt för mig att ha en huvudperson som folk tror minst om. I det här fallet då så heter hon Chan, och hon är 9 år gammal. Och hon växer upp väldigt skyddat på toppen av en kulle i Bordeaux. Och hon har också turen då att växa upp med sin mamma som hon älskar väldigt mycket. Det var också viktigt för mig att faktiskt ta in en kärleksfull förälder i boken, för att det finns överrepresenterat många dåliga mammor och föräldrar i böcker. Men Chan och hennes mamma älskar varandra så mycket. Och hon växer också upp med sin bästa vän som är en gammal sjökapten. Han bor också i det här huset på kullen. Och han undervisar det här barnet om dagarna om matematik, om universum, om kosmos och sådär. Men sen förstår man i början av boken då, när öppningsscenen kommer, jag spoilar ingenting, att Chan sitter och har sin kvällsrutin med den här gamla mannen. Och den kvällsrutinen är att hon berättar för honom om vem han är. och allt fint han har gjort i sitt liv. Resor han har varit på så där. Och då tänker man, men varför berättar hon det för honom? Han sitter ju där. Och då förstår man ju att han har ju blivit dement. Så varje kväll sitter hon och försöker ösa tillbaka hans minnen in i honom igen. Utan att lyckas såklart. Men som det är i alla äventyr så händer det värsta tänkbara ganska tidigt. Och i Chans fall så är det ju då att främlingar, polisen, kommer till den här paradisiska platsen och arresterar Chans mamma för ett mord hon inte kan ha begått medan Chan gömmer sig i huset. Och den här mamman tas då till Venedig där det här mordet ska ha begåtts. Och Chan förstår ju då att den enda som kan ge sin mamma alibi är ju hon. Men hur tar en 9-åring sig ensam till Venedig? Och det är det som då blir början på äventyret. Men precis, det är ju resan på något vis då och alla dess dalar och motgångar och prövningar som får oss att verkligen få kontakt med potentialen där inne. Och man kan ju verkligen fråga sig, varför är det så? Varför är den här strukturen i varat byggt på ett sånt sätt att det krävs dalar, djupa dalar och svåra sorger för att de här styrkorna vi har inombords ska växa fram egentligen, eller att vi ska få kontakt med dem? Varför är det på det sättet? Det är också på något vis också vägg i vägg med lidandets mysterium.
3: Mm.
1: Och samtidigt som man också måste, såklart, vi vet ju det allihopa, många dalar och många sorger, det är inte potential som växer fram eller styrkor man får kontakt med, utan många bryts helt enkelt och återhämtar sig aldrig heller. Och sen kanske livet är slut.
3: Det där tycker jag är svårt. Man talar om liksom vetekornets lag och det kommer uppstå stark och så bara ser man människor.
1: Jag vet.
3: Jag som jobbar i kyrkan tänker ofta, men vad ska man säga?
2: Mm. Det finns ju det här bibelordet, Gud prövar ingen över sin förmåga, men ibland så är det ju över ens förmåga.
3: Just
2: liksom.
3: Det bibelordet fick, var en pastor som läste för mig när jag var liten och var i en kris.
1: Ja.
3: Att Gud ska inte låta er prövas över er förmåga. Jag tänker ofta på det. Mm. Och så tänker jag så här, ja, är det liksom himlen då som är svaret? Nej, men alltså,
1: ja.
3: Det, jag tycker det här är...
1: Precis, och jag menar, då sitter vi ändå här i Sverige och har lyxen med vår fredstid som har pågått sedan liksom, vadå, 1870 ungefär. Vi har inte haft liksom Auschwitz runt hörnet. Nu hamnar vi där väldigt snabbt också. Ja. Men vad heter det? Men det finns inga svar, tror jag, inom detta som har med ord att göra. Jag tror inte att det finns någon text man kan säga, ett språk för detta. Mer än att jag har den övertygelse om att alla avgrunder utav lidande som kan öppnas i människans hjärta, så finns Gud alltid i botten.
2: Mm.
1: Hur djup den avgrunden än är.
3: Ja, och så tänker jag ändå att om vår, alltså som kristen tänker jag att om vår yttersta lycka ändå är liksom att allt mer förenas med Gud, så är inte det lyckliga livet kanske alltid det vi tror att det är.
1: Nej, där är verkligen en nyckel. Vi föds ju också in i någon märklig syn på vad det lyckligaste tillståndet är för någonting som också har med sinnlighet att göra. Jag tror att det är liksom ett kognitivt felslut vi gör egentligen då. Att vi tror att lycka har med det vackraste, utsikten, den godaste maten, den finaste arkitekturen. Och sen så är det många som lyckas ta sig dit och så märker de att jag är helt tom här.
3: Mm.
1: Och då uppstår en kris då. Mm.
3: När jag hör Victoria prata, då tänker jag på ett uttryck som jag hörde för ett tag sedan, så här, att man ska friktionsmaximera. Alltså wow. Att liksom, vi har fått det för lätt idag, och då så liksom bland unga människor och de som vet vad som gäller, så ska man försöka göra livet svårare bara för att växa som människa. Men jag tänker att det Victoria hela tiden återkommer till, det är ju att liksom, det är inte något som är så ytligt, utan mer så här att det som faktiskt är tufft i livet är någonting som också får oss att växa.
2: Och i hennes eget liv så har hon ju en historia av ätstörningar som präglade mycket av hennes tonårstid.
1: Jag höll på att säga en sak nu, men jag vill att det här bara ska, det gäller bara mig såklart, men för jag förstår hur hemskt det är att vara i ätstörningarna. Och jag förstår inte minst återigen hur föräldrar har det som behöver genomlida det här. Och föräldrarna som behöver leva i en, vad heter det, hostage-situation.
3: Mm, gisslan.
1: Gisslan med sina barn. De borde man också prata mer om, faktiskt. Men, med det sagt, jag skulle inte vilja vara utan det. Jag är extremt tacksam för det.
2: Hur illa var det liksom när det var som värst?
1: Det var inte så att jag var jätte underviktig egentligen. Utan det var ju mer så att hela mitt psyke var kapat av att bara hantera mitt matintag. Och tyvärr då också vätskeintag. Så att jag var ju till och med rädd för att dricka vatten. För att det gjorde att man gick upp i vikt. Men det är ju väldigt svårt att tänka på en... Man tänker inte på en framtid. Och det är också väldigt speciellt att leva som människa i avsaknad av en dimension som är då framtiden. Ni tänker, alltså alla vi som är friska tänker ju hela tiden på framtiden. Och förhoppningsvis då som något hoppfullt och att man bygger sitt liv i nuet för något som kommer sen. Men som en ätstörd person så lever man bara hela tiden i nästa gång man väger sig. Och det kanske är då ett tidsspann på 5 minuter. Så det gör ju också att man är ju knappt mänsklig alltså. På många sätt. Allt det där som vi förknippar med människan, det fantastiska som har med fantasi och vision och göra allt sånt där, det är borta. Men det ställer ju också väldigt många frågor som är jättevärdefulla att ställa. De är farliga att ställa om man är för ung, om man är för ointegrerad, som har med liv och död att göra. Det var för mig värdefullt att väldigt tidigt mötas med den här frågan. Men om jag ska leva då? Verkligen leva på riktigt. Varför ska jag leva? Varför är det värt egentligen att leva? De frågorna väcktes i mig när jag var 16-17. Och de har jag med mig än idag. Alltså de frukterna från att jag ställde de frågorna, tvingade ställa de frågorna så pass tidigt. Det har ju inneburit massa fantastiska saker sen på min livsresa. För att den stora längtan efter att få något som helst svar på det här har ju lett mig till filosofi sen, efter att jag blev frisk, för jag blev frisk. Man kan verkligen bli frisk. Lett mig till religionen, det har lett mig till litteraturen. Den här enorma lusten att få sträcka sig efter de här frågorna och märka hur har andra svarat på de här frågorna. Det blev ju faktiskt sen mitt liv. Jag är författare idag, tror jag. Inte bara för att jag var ätstörd, men det satte iväg mig på en resa, ett kall väcktes där.
3: Men hur gick det till och vad var det för svar du fann liksom? För jag tänker vården kanske inte kan hjälpa en med det där. Du är oftast väldigt fokuserad på att gå upp ett kilo till. Och...
1: Ja, precis. Det är extremt sjukdomsfokuserat.
3: Ja.
1: Och jag hamnade ju inom i Jungs värld.
3: Som 17-åring liksom?
1: Nej, det var 10 år senare faktiskt. Mm. Men där började jag märka att jag hade nått fram till... Det var en skattkista att öppna alltså. Carl Gustav Jung då, psykolog. Han dog på slutet av 50-talet. Men vad jag tror... Jag kanske hade blivit hjälpt tidigare ifall man hade presenterat Jung för mig. För att hans syn var ju ungefär så här... Om vi bara fokuserar på bristen i folks liv eller sjukdomen i folks liv, alltså symptomen på sjukdomen i folks liv, då kommer sjukdomen bara fortsätta att leva vidare, för den får näring också utav all den här uppmärksamheten och att den har liksom centrum i ens varselblivande. Tack, ja. Men ifall vi hjälper patienten, människan, att återknyta kontakt med sina passioner. Alla människor har någon passion som jag också tror att vi kommer in i livet med. Och det kan liksom vara, i mitt fall då, skrivande, det kan vara en trädgård, det kan vara körsång, det kan vara att sy. Och om vi hjälper den personen som inte mår bra att återknyta kontakten med det där som får den att känna sig mest vid liv, då kommer den börja längta efter att gå upp på morgonen. Den där kärleken man känner för den aktiviteten kommer börja konkurrera med sjukdomen om ens uppmärksamhet. Och det är det bästa som kan hända. Det är att all ens uppmärksamhet inte är fixerat vid det sjuka. Utan den börjar kika lite grann mot det där som man älskar. Och ifall man börjar liksom, om man bara lyckats klyva uppmärksamheten så pass mycket att det finns någonting nu som är värt att leva för, då är man verkligen på rätt väg. För då kommer verkligen det där som man älskar att kräva mer av ens uppmärksamhet. Och man börjar också träffa andra människor kanske som också älskar att göra det där. Och sen är man liksom igång igen. Och, wow. Och ätstörningsgrejen också, jag vet inte hur det är idag, men den var ju extremt fokuserad bara vid det sjuka och inte mot, men vad älskar du då? Vad är värt att leva? För det behöver konkurrens, det sjuka.
3: Mm. Men nu måste vi prata lite mer Gud.
1: Gärna.
3: Mm. Hur kom Gud in i ditt liv?
1: Ja, men Gud har ju alltid varit i mitt liv utan att jag har vetat om det. Jag är ju uppväxt i ett väldigt sekulärt hem. Religion var ingenting som vi pratade om. Inga i min närhet var religiösa. Vi läste godnattbönen visserligen varje kväll. Men det var liksom mer som en så här betingad trygghetsgrej att göra. Snarare var det så där jag växte upp att man såg lite med misstänksamhet på det religiösa. Och det var först egentligen när jag var i 30-årsåldern som jag på riktigt upptäckte att allt det där i mig som jag tar för självklarhet, det finns ett språk för det. Och det finns en infrastruktur för det. Och det är religionen. Och det var liksom, jag trodde aldrig att jag skulle hamna inom en institution, en religiös sådan. Men efter också många år av reflektion och meditation inom zen-buddhism så märkte jag att det i den här tystnaden inombords i mig bara trädde fram ett kors. Och hur jag alltid haft det inombords, men att jag med hjälp av den religiösa vägledningen och rutinerna och ritualerna så har jag det på en mer kontaktbar yta inuti mig, lever jag med det tydligare, som sitter då inuti kroppen.
3: Alltså det här med framträdde ett kors.
2: Ja, man blir jättenyfiken. Kan du säga något om hur du upplevde det?
1: Jag känner det nu. Psyket är ju en väldigt stor plats. Och vem vet vad för sorts vidder det finns där, eller om det ens finns några gränser mellan oss människor eller mellan oss och det största mysteriet utav dem alla. Men den här platsen i alla fall då som är psyket, där svävade det fram i en tydlig form och befäste sin plats i dess mitt. Så i mitten utav det som är jag finns ett kors. Och det ställer ju såklart många intressanta frågor om jaget och tidrum och sådana saker också. Men, men det är också som, för att till och med nu när vi pratar om det så känner jag det extremt fysiskt faktiskt, i min kropp.
3: Men jag, nu kanske jag låter super så här religiöst skolad, men jag får så här känslan av helig ande när du pratar om det här.
1: Ja, vad bra. Och du kanske kan hjälpa mig också, för att du vet, jag är fortfarande mycket analfabetisk vad det gäller det religiösa och obildad. Så att det är fortfarande så att jag försöker hela tiden begripa vad det här är för någonting.
3: Helig ande.
1: Ja,
3: generellt
1: korset. Ja. Men vad fick dig att tänka helig ande just?
3: Därför jag brukar tänka att helig ande är, jag läste något så bra citat som satte ord på, men liksom utan helig ande hade Jesus bara varit en figur för länge sedan. Utan helig ande hade Bibeln varit totalt motsägelsefull. Utan helig ande hade liksom, ja men att helig ande kan låta så, det är liksom det svåraste i gudomen att tala om. Ja. Men det är också den levande kraften, det som jag har. Liksom, som gör att jag mina ögon börjar bli helt förstörda när du pratar på det här sättet om korset. Det är väldigt starkt, tycker jag. För mig är det helig ande. Att det är liksom, utan helig ande så hade liksom hela kristendomen bara varit en berättelse.
2: Att det blir att det den levande kraften. Liksom. Tredimensionellt på något sätt. Liksom, att det blir en dimension till, att det går på djupet. Liksom, och
1: annars hade det bara varit historia. Ungefär.
3: Historia och bara en infrastruktur. Jag älskar när du säger det ordet, infrastruktur, för liksom det du redan har tänkt och upplevt. Samtidigt som jag tror ju att det är någonting som du lever i idag. Det är någonting som händer med mig när du berättar det här. Som jag också tänker är det levande kraften i det hela.
1: Ja.
3: Alltså, jag är rädd att låta sig överkarismatisk, men det, så är det för mig. Förstår du?
1: Jag förstår verkligen. Jag hör här, jag förstår verkligen. Mm. Verkligen. Tack.
2: Mm. Men den här upplevelsen då av korset, liksom, vad tog du för, eller vart tog det dig? Liksom? Sökte du upp någon kyrka? Eller liksom, vad gjorde du?
1: Men jag hade blivit smygintroducerad för det katolska och inte direkt knutit an till det. Men sen så, för att jag har väldigt problem med mässorna. Jag får lätt så bara tråkigt och väntar på att det ska ta slut. Det är jättehemskt. Men det är också sådär, jag har väldigt svårt att koppla upp mig i det där som hände nu när du pratade. Ifall jag sitter omgiven med massa människor. För mig är Gud så förknippad med tystnad framförallt annars. Och att jag känner luft omkring mig. Jag till exempel tycker verkligen om att sitta i Mariakapellet i katolska kyrkan och meditera där. Men sen var det ju så då att jag ändå kom i kontakt med de kristna mystikerna. Med Teresa av Avila, Johannes av Korset. Och vet de här mystikerna, på vilket sätt som de, liksom Arvo Pärt faktiskt, lyckas ändå ösa in i tiden, in i historien där jag befinner mig nu, så lyckas de ösa in exakt det där som du pratade om också med helig ande, som gjorde att jag, det var som att få en consciousness expandering faktiskt, och också att jag förflyttades från ett perspektiv på det religiösa till en helt annan plats perspektivmässigt, och började där också från den här nya platsen kunna sträcka mig efter Kristusgestalten på ett sätt som jag inte var kapabel till tidigare. Så det var verkligen som att mystikerna sträckte sig in, lyfte upp mig och satte ner mig på en annan plats som jag började kunna se på allt ifrån istället. Sen konverterade jag då.
2: På Dagen skriver vi ofta om att katolska kyrkan i Sverige växer. Och det tycker jag har märkt den här poddsäsongen. Det är flera som vi har intervjuat som har hittat hem i sin kristna tro just där.
3: Mm, och samtidigt så när man skrapar lite på Victoria så verkar hon ha ett litet dåligt samvete för hur frekvent hon visar sig i den katolska kyrkan.
1: Men det är fortfarande så att Sankt Eugenia är den kyrkan då som jag tillhör. Men det är alltid så att så fort som jag ser någon från Eugenia på kanske något författarsamtal jag har eller på stan, då får jag alltid impulsen att jag måste gömma mig, för att jag skäms alltid över att de vet ju om att jag tillhör dem, men jag är liksom aldrig där. Jag är aldrig där för att gå i mässan, utan det är...
2: Men du är där i det här kapellet för tystnaden då,
1: ja,
2: kanske?
1: Inte jätteofta heller, men jag ska vara helt ärlig. Men däremot är det ju så att Rosenkransen har en jätteväsentlig del av mitt liv. Det är den som jag liksom håller i precis innan jag ska somna, gå igenom mina böner. Och det är ju de som vägleder mig själsligt och intellektuellt och emotionellt är ju Richard Rohr mest av alla. Känner ni till honom förresten?
2: Lite grann.
1: Vad tycker ni om honom? Vad tycker du om honom?
3: Jag vet inte liksom om det är, hur okej det är i alla kyrkliga sammanhang idag. Och vissa verkar vara lite småskeptiska. Jag har ju läst Falling Upward ett antal gånger.
1: Ja, du har det.
3: För att bearbeta min 50-årskris. Ja.
1: Ja.
3: Nej, men jag tycker att han talar om livet på ett sätt som gör att man känner att man tror på hela livet.
1: Gud, vad bra sagt.
3: Ja, och om Gud på ett sätt som gör att Gud blir väldigt tillgänglig för alla.
1: Ja, så. Precis.
3: Men jag hörde någon häromdagen som är en person som jag verkligen litar på, som sa att de tyckte att han hade dragit iväg fullständigt, och jag har inte riktigt tänkt med, tänkte jag då. Enligt vem, jag vet inte. Jo, han är väl lite så här universalist liksom ibland, och ja, lite sådär. Och jag tror ju absolut verkligen på liksom Jesus Kristus från Nazaret som dog och uppstod för mina synder. Alltså, så att, men jag tycker att att Richard då är härlig att läsa.
1: Vad kul, alltså det är också min målbild, det är att när jag är liksom mot 80, att någon ska säga om mig, hon har dragit iväg fullständigt. att man ändå liksom orkar bete sig på ett sånt sätt när man är 80 som gör att folk bara, hon är helt väck nu.
3: Ja.
2: Ja, underbart. Ja.
3: Vi måste nästan ställa våran fråga. Hur har du det med Gud idag?
1: Tack vare, helt ärligt talat, er. Och det som du sa, mycket bättre än när jag vaknade. Jag känner mig absolut, gud förlåt för de här engelska uttrycken, men det är för att jag lyssnar på så mycket på engelska. Aligned, vad heter det på svenska?
3: Alltså i linje med liksom, eller alltså i...
1: I kontakt, i centrum.
3: I kontakt med, ja. Mm.
1: Så det är ju tipptopp då med Gud idag, skulle jag säga.
3: Underbart.
1: 10 av 10.
3: Men du frågade det, men har du några liksom dagliga vanor så här för att hålla dig aligned?
1: Det är rosenkransen på kvällen. Ja. Och lite grann då Ignatius, att jag försöker gå igenom dagen.
3: Mm, examinationen.
2: Mm. Så berätta, de som inte vet vad det är, vad innebär den här ignatianska examinationen?
1: Vad man har brustit för någonstans, att man verkligen försöker skärskåda sitt liv från ett kristet perspektiv, var kunde jag ha varit mer medmänniska eller varit mer öppen med mitt hjärta mot någon. Och att man kan be om hjälp också, eller säga förlåt också. Men om man sen vill spetsa till det hela, så kan man ju då också placera sig i slutet av en biblisk berättelse eller historia, en scen från Bibeln. Och känna de här karaktärerna från den scenen omkring sig.
3: Finns det någon särskild scen där du gärna ofta hamnar, liksom placerar in dig i?
1: Båten på i Genesarets sjö. Jag vet, och det är inte en faktisk scen i Bibeln, men jag har av någon anledning ofta sett mig själv hur liksom jag ligger i botten på den båten som kluckar runt, och hur jag känner att Jesus styr färden eller riktningen.
3: Men nu måste vi också fråga ner på nästan lite så här skvallernivå, men du och Christer är ju gifta och alla undrar ju liksom det här med att han är ateist och du är, som jag uppfattar, du har en stark tro som präglar dig. Och jag hörde dig säga så här att du tyckte det var toppen liksom med de här olikheterna, för det gjorde att det blev så spännande, och att du inte förstod liksom hur kan man vilja ha att man tänker likadant som sin partner.
1: Ja, alltså det finns ju verkligen många, också ni som lyssnar känner säkert igen att det finns ju många par man har träffat där olikheterna leder till något destruktivt också. Så att vara olika är inte per automatik något gott kanske, men det kan bli något väldigt gott.
3: Och det har det blivit för er?
1: Ja, verkligen.
3: Berätta.
1: Men nu ska inte liksom jag försöka vara så här släta över olikheterna, men vi har ju exakt samma törst och upptäcka lust efter att sträcka oss in i varats stora mysterium. Och det är snarare det, tror jag. Jag skulle nog inte kunna leva med någon som inte skulle ha den. Och sen är det fortfarande så att när vi då sträcker oss in i de här största mysterierna, då gör vi det med olika verktyg. Ibland har vi samma verktyg, det vill säga att vi kanske pratar om fysik och kvantfysik på en abstrakt nivå, inte såklart matematisk nivå. Men det är ju ett verktyg eller ett sätt att sträcka sig in i det här största mysteriet. Litteraturen är ett annat sätt, religionen är ett sätt, och matematiken är ett sätt. Så att vi håller ju bara på hela tiden att med de här olika språken då också, som verktygen möjliggör, göra vårt bästa för att förklara vad vi hittar eller vad vi hämtar och hur vi påverkas utav det också. Så det samtalet är ju igång hela tiden. Och tack och lov är det så att när jag då använder mig av det religiösa språket, det är liksom inte en trigger för Christer. Han har ju inte någon negativ erfarenhet utav religion. Många kan tro liksom att, eller många kanske sekulärhumanister har kanske en dålig erfarenhet utav det religiösa. De har lämnat den realmet och blir då ateist istället. Men Krista har ju aldrig haft någon personlig erfarenhet utav det religiösa, så att när jag använder det språkspelet, då fattar han ändå vad jag siktar mot för någonting. Det är fortfarande inte så att han skulle använda det språket, eller att vi kanske i slutändan, när vi kokar ner de största mysterierna långt nog, och jag skulle då säga att i botten utav varat finns Gud, då kanske han skulle snarare säga, fast jag tror inte det. Jag tror att det är det här i botten utav varat istället. Ingen av oss vet. Det är väldigt svårt med språket när man befinner sig på den liksom yttersta spetsen. Men vi försöker hela tiden. Och det är framförallt en sån otrolig lust och lycka lycka i att försöka tillsammans.
2: Det är lite den här äventyrslusten där också, att utforska det existentiella tillsammans.
1: Ja, och det som jag lyckats formulera, inte minst nu när vi har varit ute i kyrkor en del och pratat också, det är att den största skillnaden egentligen mellan oss, eller kanske den enda om jag ska vara helt ärlig, det är att jag tror att så som verkligheten är uppbyggd, så tror jag att det som finns utanför mig, i den mån det finns något utanför mig, alltså vardagen är mystiskt, men så sträcker sig det efter mig. Jag skulle säga att Gud sträcker sig efter mig. Mm. På samma sätt som jag alltid gör det. Jag tror alla gör det egentligen, efter Gud. Men Gud skulle säga att, Kristus skulle säga att han skulle snarare tro att det som allting består av, botten på vara, att det kan inte sträcka sig efter den. Han tror inte att det är så det fungerar. Och det är liksom en skillnad.
3: Alltså jag är så nyfiken på ert liksom liv då, så här parliv. Då har ni suttit där på kvällen och spelat schack och sen tar ni ett litet sånt här samtal?
1: Nej, men det jag lagar alltid mat för att jag älskar det. Så det bästa är ju att jag har tänkt i mitt huvud hela dagen och läst massa saker. Och han har varit liksom ute och flaxat runt i världen och varit extrovert och träffat människor. Och sen kommer han hem och sen kanske han sätter sig med ett glas vin vid den här disken som vi har i köket. Och sen så pratar vi under tiden som jag lagar maten. Och så kanske jag lyssnar på någon klassisk musik samtidigt. Så har vi det. Ja, det är bra.
2: Så det är liksom ett pågående samtal om de här existentiella...
1: Ja, det är det verkligen. Sen poddar ju vi också i Den gyllene grenen, om ni vill lyssna på det. Så där håller vi på och... ja, det är högt och lågt, men vi liksom brottas runt med varandra om de här sakerna och så. Mm.
3: Jag tror vi måste gå mot slutet. Och vi brukar ju alltid avsluta med att be våran gäst önska en kristen sång eller psalm.
1: Oj, okej. Jag vet vilken jag ska ha, men jag måste kolla vad den heter.
3: Det går bra.
1: Jag skickade den faktiskt till Carola i morse.
2: Jaha!
1: God's gonna cut you down med Johnny Cash.
3: Ah.
2: Wow, berätta om den.
1: Ah, nej men... förr eller senare så kommer... det är så jag tolkar det i alla fall. Hela vårt liv består av så många missförstånd om vad vi är tänkta att göra här på jorden, och liksom egot sträcker sig liksom på olika vis mot himlen, och vi liksom försöker med massa saker som kanske inte ens var viktigt, eller vi feltolkade vad vi var tänkta att göra, och för det senare så liksom fälls vi, det där trädet fälls, för vi, God's gonna cut you down, och allt det verkligaste i oss kommer att vara kvar bara och bestå.
3: Toppen, tack för att du kom, Victoria Lärm.
1: Tusen tack.

Ja, du har lyssnat till Dagens Människa här i Fer den här måndagen. Imorgon så är det ett intressant program samma tid då, om den svenska socialdemokratin. Vi möter samhällsdebattören och chefredaktören för tidskriften Tiden. Det är Per Evert som är programledare imorgon. Ha nu en fortsatt skön måndag önskar jag på Jordalsjö.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

crimson krig. Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

Och jorden drack och grönskade och satte blommor fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman. I Falkenberg jag föd

det yrke jag minst förstod mig på. Men att jag hört på Pampas det yttrades ibland att jorden där, att den kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lössio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

låg en vacker tanke i Lövgrens romantik. En tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han slet där i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som han nu sover i. Hans rikdom var dock ringa, det har man insett nu. Hans egendom tog banken, en kviga fick hans fru.

Månen i Malvora går. Känn att inkräktaren bara vill veta om dina bröst blir som Malvora.

0: Ja, du lyssnar till en sändning från PRO i Falköping. Och vi som sitter idag är...
1: Leif Brandt.
2: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Ekervald. Det gamla gänget.
2: Ja.
0: Och en av anledningarna till det att vi är här, det är ju det att vi har varit ute och tävlat igen i PRO-vetarna. Och ja. Vi kommer att dra de frågorna.
2: Måste vi?
1: Nej, vi vill inte tala om resultaten.
0: Nej, det kanske inte ska säga. Ja, det kommer väl så småningom. Ja, men vi ska börja med lite musik. Vi har några som har avlidit sen vi satt här senast. Och bland annat då Jojje Wadenius. Och vi spelar Kalles klätterträd.
2: Mm.

0: Jojje Wadenius skrev den här inför tv-serien barnprogrammet om Kalles klätterträd. Ja, en jäkla bra barnserie.
1: Ja. Han har avlidit och han var jag. Det har jag nog skrivit upp.
0: Han var 80 år, tror
1: jag. Ja, jag tror det också, ja. Ja, just det har jag noterat här. Ja, som sagt, vi har varit ute och tävlat. Och ska vi dra några frågor till börja med här?
0: Kan vi göra.
1: Ska du dra och börja med?
0: Jag kan ta de första två här då.
1: Ja.
0: Ja, det var ju skämmigt egentligen det där.
1: Ja.
2: Vi kan hoppa över den frågan.
0: Vad kallas läran om djurs beteende? Ja, det är ju etologi tydligen.
1: Ja.
0: Det var jag oklar över.
1: Ja, men det hörde jag faktiskt i tv i något program nu när de pratade om det kan ha varit i det här Attenboroughs program.
0: Ja, det var igår var Attenborough.
1: Ja, det har varit i flera dagar nu.
0: Ja, jäkligt bra. Ja, bra.
2: Fantastiskt människa ju.
0: Hur som helst, nästa fråga. Vad heter enheten för att mäta elektrisk ström?
1: Ja.
0: Och det är ju ampere.
1: Ja.
0: Men vi svarar något annat. Och ja, min bror som är elingenjör har blivit vansinnig på mig.
2: Han
0: har lagt det bordet för fan vet att det
1: är. Men jag tror nästan innan vi hade lämnat, eller precis när vi hade lämnat in det kom vi på att oj, där skrev vi fel.
0: Ja, vi skrev watt. Ja. Det är ju inte elektrisk ström.
2: Vi var väl inte riktigt på topp.
0: Det var ju absolut inte.
1: Nej, det var ju de första frågorna. Så.
0: Ja, och sen var
1: men vi ska det väl nämna också att vi mötte Timmerstala och Lidköping.
0: Ja, och de tog en poäng, båda två, mer än vad vi gör. Ja. Vi hade 14, de hade 15. Och vi har aldrig...
2: Du skulle inte berätta hur det gick.
0: Skit i oss. Kvittar, vi har aldrig fått stryk under Lidköping förut.
1: Nej, nej.
0: Ska man inte berätta det för mig? Tycker jag är bra för oss. Annars är det nog spännande.
1: Ja. Men vi ska dra de andra frågorna sen också.
0: Ja,
1: det rättar sig till, tror jag. Vi klarade frågorna i fortsättningen.
0: Ja. Hyfsat bra, ja.
1: De flesta i alla fall.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ska vi säga lite grann också om vad vi har på gång. 19 maj, alltså nästa tisdag, är det en som heter Anders Ramberg som kommer. Han är en trubadur, vad jag förstår.
0: Ja, han är från, vad heter det, ön? Mariestad.
1: Mariestad,
0: ja. Ja, ön utanför.
2: Torsö.
1: Jag säger han det, ja.
0: Sen, jag gick in och tittade på honom på nätet och han har varit en del ute med sin dotter också. Så jag vet inte om hon är med eller hur det är, vet du.
2: Jag har ingen aning om alla faktiskt.
0: Jag har aldrig hört honom.
2: Nej.
0: Han ska vara glad, säger de.
1: Och det är då klockan 15 som vi börjar ner på hjorten.
0: Vanlig tid.
1: Så då är ni välkomna. Och ni som inte är medlemmar, ni är välkomna också. Så kanske ni kan bli medlemmar.
2: Ja. Vi kan väl slå ett slag för träffen i juni sen också då. Kanske.
1: Ja, jag har skrivit upp det här också.
2: Ja.
1: Att det kan vi nämna redan nu då. Att då har vi sillsexa den 16 juni. Och det är ju i midsommarveckan.
0: Ja, det är det alltid. Tisdagen i midsommarveckan har vi alltid sillsexa.
1: Men då börjar vi klockan 17.
0: Ja.
1: Och då blir det... Ja, det blir ju sill och potatis. Och så blir det jordgubbar om de mognar.
0: Och lite lättare och sånt har ju väl. Men vill du ha något annat så får de ta med sig.
1: Ja. Jag vet inte hur det är med jordgubbar, men... Jag tror jag hörde att de räknar med att det ska bli...
0: Ja. Gick det i fjol så går det i år.
2: Men visst, absolut.
0: Så det har ju sagt att det kan jag åka.
1: Det var ju frosten också de var rädda för. Nu vet jag inte, i natt har det varit frost ni som...
0: Jag är inte ute på nätterna.
1: Nej, jag var inte det heller. Och det är plusgrader när jag tittar på mätaren.
2: Ja.
1: Men det har nog varit så rätt så kallt i natt också.
2: Asså, ja.
0: Kanske
1: det kallaste var ju för några nätter sedan. Då hade jag minus 2,1.
0: Ja, men det är ju ute hos dig.
1: Det är kallare hos mig, ja.
0: Ja, det är klart att det är.
1: Jag vet, plommonen blommar ju och jag är lite rädd för att de tar stryk. Det var ju så förra året, då fick jag inga plommon. Men det var ju också frost då.
2: Ja, precis.
0: Jag kan inte äta en massa plommon, det är inte bra, vet du. Jag har inte ätit, jag har inte sovit någon vidare i natt. Jag har sprungit på toan och haft diarré, vet du. Nu är det ju fram på små morgontimmarna. Men jag åt inga plommon, det var inte det. Vad det var vet jag inte. Sånt händer ibland.
2: Ja, ja.
1: Du kan dra av med Agneta.
2: Så jag tar den. Ja.
1: Fråga två.
2: Ja. Vilken konstnär målade tavlan Skriet?
1: Det var väl inte så svårt.
0: Nej, nej. Det kunde
2: vi
0: direkt.
2: Det kunde vi alla hoppa. Edvard
1: Munch. Ja.
2: Och från vilket land kommer konstnären?
0: Ja. Var han är norrman.
2: Det var lite för lätt fråga egentligen. För
0: ja,
2: att
0: en, de flesta vet väl vad Edvard Munch Skriet är på något, väntar jag.
1: Jag har ju varit i det gamla Munchmuseet i Oslo.
2: Mm.
1: För det är ju ett nytt nu.
2: Jaha, okej. Okay.
0: Alltså.
1: Ja. Men det var nog redan, jag tror det var 1975. Var ute och det var på maj månad.
2: Mm.
1: Vi åkte hela familjen och då var barnen var ju inte många år.
2: Nej, men vad tyckte de om tavlan då? Tyckte de om den var otäck?
1: Nej, jag kommer inte ihåg.
2: Nej,
1: 1975. Var ute och det var på maj månad.
2: Mm.
1: Vi åkte hela familjen och då var barnen var ju inte många år.
2: Nej, men vad tyckte de om tavlan då? Tyckte de om den var otäck?

0: var ju inte så trevlig heller.
1: Nej.
0: Det är de bombade i Spanien då, under kriget där.
2: Ja. Men hade jag också en Guernica som jag ramade in på en kopia. Och, men den skänkte jag till Björktuna i Stenstorp då, när det öppnades.
1: Så
2: den satt där sen.
1: Ja,
2: kanske gör det fortfarande, jag vet inte.
1: Ja, precis.
0: Ja. Kör på.
2: Vi hade ju rätt i alla fall på de här frågorna. Så det. Ja, vi ska ha lite mer musik nu. En som också avlidit, som jag fick se när jag var inne igår och tittade, det är Busk-Margit Jonsson. Hon är ju inte kanske känd för de som har vuxit upp under de senaste 20-30 åren.
1: Nej,
2: men
1: nej.
2: Innan den sprang ju väldigt
0: bra sångerska.
2: Ja, men hon sjunger lite annat också. Hon var ju ofta i tv.
1: Mm.
2: Hon var ju från Dalarna, det är ju därför. Hon har ett förnamn då, Busk. Det är ju så i Dalarna.
0: Hylan hade med henne rätt. Med henne. Mamma var väldigt förtjust där.
2: Vi ska lyssna på Får jag lämna några blommor?

0: Ja, det var Busk-Margit Jonsson som vi minns.
1: Ja.
0: Och det är Nils Ferlin som har skrivit texten.
2: Nils Ferlin, ja. Ja. Vi var väl inne, eller jag var inne på det från början. Nils Ferlin, han skriver så här. De dansade uppe yrvaket fast klockan är över 12. Då såg de plötsligt att någon mitt tak, det är en annans golv.
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Ja, verksamheten, ja, vi nämnde ju då juni. Sen håller vi ju upp, så sen blir det inte förrän i september. Och med månadsträff och har vi på jord. Det är någon som heter Lena Bengtsson som kommer då. Men
1: yep.
0: Vi har väl någon
1: från Falköping. Jag har jobbat ihop med henne. Hon var förskollärare på...
2: Jo, men vad ska hon prata om då?
1: Nej, hon ska sjunga.
2: Sjung!

0: Ja,
1: en sån här American Songbook.
0: Okej, okej.
2: Men det är långt fram dit. Vi ska fira sommar innan dess också.
0: Ja, för, jag hoppas det.
2: Mm. Ja, det har sagt, varit kallt nu några nätter. Men,
0: ja, det har inte varit en riktig sommar än.
1: Man ska inte vara ute på nätter eller så.
2: Nej, det är jag inte heller.
1: Nej, det är bra. Det är bra.
0: Nej, men det har inte varit någon
2: sommar. Nej, jag vaknar som sagt, då har temperaturen stigit ordentligt.
0: Ja, det är gott att göra då.
1: Ja. Du som jag, inte som morgonpigg.
2: Nej, det är jag inte. Ja, ska vi... Ska jag dra några frågor?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Kör du.
2: Vad handlar det om geografi?
1: Mm.
2: Och vad heter huvudstaden i Litauen?
1: Mm.
2: Vilnius, ja.
0: Mm.
2: Det kunde vi ju. Och huvudstaden på Nya Zeeland, det räknar jag med att Agneta kunde.
1: Precis.
0: Wellington.
2: Ja, där har du väl varit.
1: Ja, jag har varit där, ja. Jag kan tala om att de har ett jättefint museum vi var där på det här. Det var jättestort och så här. Ja, det var så bra. Så. Vi tog då var vi på syden, så vi tog färjan över från Picton och så till Wellington då.
2: Ja, men, detta ligger på Nordön.
1: Nordön, ja, precis.
2: För sen när man kommer till Sydön, då är det kallare. Och...
1: Ja, det är det ju.
0: Ja. Nordön, ja.
2: Man är tvärtom och var det här på norra halvklotet.
1: Ja, precis. Men det är ju två helt olika klimat och växtlighet och allting. Liksom. Det är... Sydön är ju mycket, mycket mer... Ja, vildmark,
2: höll jag på att säga. Ja, det har man ju sett i tv.
1: Ja, men TV-program precis. Om. Ja.
2: Här hade alla lag full pott.
1: Ja.
0: Mm.
2: Och sagt, och det var heller inga så svåra frågor.
1: Nej.
2: Ja, ska vi också nämna här att Cadillac Band. Nu kommer de återigen till Grolanda bygdegården.
1: Ja, precis.
2: 21 maj.
0: Ja.
2: Men de är inte ensamma, utan nu har de sällskap med Håkan Juholt.
1: Mm, precis.
2: Jag ska berätta om Elvis.
1: Hans Elvis-intresse, ja. Och han har ju varit Elvis-fantast i många år också.
0: Ja, han är väldigt trevlig också.
1: Ja.
2: Och han är väl pensionär nu, så han har väl inga uppdrag längre. Nej.
0: Kan vara så.
1: Han hade ju Sydafrika.
2: Det var det senaste, ja. Och innan dess var han på Island.
1: Ja, precis, ja.
2: Men nu så...
0: Vad detaljerar vi också, eller?
1: Nej, inte nu.
0: Det är han inte.
1: Jag gick in och läste. Han var med på något annat ställe nu med Cadillac Band. Han skulle vara med.
0: Ja, klart han kan inte orka med som helst. Han är 93.
1: Men han är ju 93 kanske han var. Mm. Vi sa ju det, du och jag, Lars, och att han var ju med då när han fyllde 90.
2: Ja, jag tror det. Det var.
1: Ja, men han fyllde ju 17 maj. Men jag tror att detta var 21 maj eller någonting. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag läste i alla fall. Men då hade han ju fyllt 90 precis.
2: Ja.
1: Han är ju helt fantastiskt att han orkar. Alltså,
0: ja,
1: det.
0: Sen så har jag hört honom. Jag har inte gjort det på många, många år.
2: Det har ju stått i tidningarna om att Cadillac Band kommer och Håkan Juholt.
1: Ja.
2: Så jag kan tänka mig att det är många som nu redan har ringt och beställt biljett.
1: Ja.
2: För det går inte in mer än ungefär 100 personer.
0: Det är inte mer.
2: Nej, man får nog inte ta emot för det.
0: Nej, det är bra.
1: Och de åker ju bara till små bygdegårdar och sånt där. De är ju inte ute på några stora ställen.
0: Mycket intimare, vet du. Och Janne Lukas hörde jag för många år sedan.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och de är ju på mycket äldreboenden och sånt där och spelar, och då tar de aldrig något betalt och... Så de gör väl mycket det här för sin egen skull, bara det här
0: liksom, att de visst, de är gamla nu, vet du.
1: Asså det.
2: Jag har ju varit tal om att det kanske är det sista året de är ute nu och spelar.
1: Ja, men är det inte bara så att det är det sista med Johan?
2: Nej, jag fattar nog att det var med Cadillac Band helt enkelt.
1: Ja. Ja, men det får vi säga till henne, får de inte. Utan de måste fortsätta.
2: Det får de inte sluta.
1: Nej.
2: Men de samtliga börjar ju bli till åren komna.
1: Ja, börjar.
0: Ja, men Janne Lukas måste ju vara i min ålder i alla fall.
1: Ja, det är han säkert. Ja. Och Ulf är ju också rätt gammal.
2: Det är ju de kvinnliga där som kanske är i 30 års
1: ålder. Ja, men precis. Ja, men precis. Ja.
2: Och de ska väl vara med, om det är så en eller jag, jag tror att båda tjejerna står med i programmet.
1: Ja, ja. Nej, men de har ju en enorm spelglädje ju, det verkligen.
2: Ja. Ja.
1: Och jag och Hans åkte ju till, vi var ju i Lerum, jag kommer inte ihåg om det var i höstas eller förra våren eller någonting. Och det var ju delar utav Cadillac Band och så lite Gerard där då. Mm. I någon liten lokal var det var. Vi var nog 50 pers kanske det bara var. Ja. Men det var också jättetrevligt.
2: Ja, vi var ju och besökte dem då när de hade sin anläggning i Floda.
1: Ja, precis. Sen fick
2: då
1: de
2: hade
1: inte
2: vi full,
1: där.
2: Då hade vi ju full buss ner.
1: Ja, precis.
2: Men i PRO ihop med, det var ju ihop med Grålanda bygdeförening då som
1: precis.
2: Hade den här resan. Mm.
0: Jag kommer ihåg att Spottnings var ju ofta i Floda också.
1: Jaså?
0: Ja. Rätt vad det var, men jag kommer ju aldrig iväg på det där. Jag är ju lite trygg med sånt där ibland. Men de spelade nog en liten lokal också, tror jag.
1: Ja, ja. Men de hade ju, du vet, ett hus här då, som såg ut som Elvis barndomshem i Tupelo då.
2: Ja, det hade de byggt upp.
1: Och så, ja, och så hade de ju typ en restaurang och så hade de en estrad och det här med. Och så hade de ett hus till.
2: Ja.
1: Men sen skulle ju det bli parkering där, tror jag det var, så att de fick flytta då för några år sedan.
2: Ja, kommer kommunen, jag vet inte om kommunen ägde marken.
1: Ja, precis.
2: Det så de, de fick flytta på sig.
1: Mm. Ja, det var lite synd. Men,
2: Ja. Vi ska ha lite musik igen, ja. En som också har avlidit är Lena Maria Gårdenäs. Och hon är väl mest känd för att ha varit med i Sällskapsresan, åtminstone del 1 där.
0: Ja, och sen var vi ju med i Repmånad.
2: Repmånad också, ja.
0: Så hon har varit med i en del filmer, det var hon.
2: Och en låt som hon har sjungit in heter Räkna ner, där kommer jag igen.

0: Det var Lena Maria Gårdenäs som avlidit i en ålder av 79 år. Jag kan nämna också att Busk-Margit Jonsson, hon var 96 år.
1: Det kan jag tro, för det var naken länge. Lena Maria Gårdenäs, det minns jag ju som skådespelare. Men jag vet inte att jag har hört henne sjunga förut. Men
0: jag visste inte heller.
1: Det var jättebra.
2: Ja, jag var inne och läste lite. Och det var en egen tjod.
1: Okej.
2: Som sjungade när det.
1: Ja, det var riktigt bra tycker jag.
0: Ja, då ska vi titta på frågor här igen då. Det handlar om färger.
1: Jaha, vilken färg är i mitten på regnbågen?
0: Åh, det hänger som man har.
2: En sån där fråga har ju vi haft någon gång förut. Men jag kommer inte ihåg vilket nummer det var.
1: Fan har du reda på det?
2: Nej, men det ska du göra naturligtvis. För du kan tänka att det kommer igen.
1: Okej, det är grön. Ja. Och vi tyckte nog att det var blå. Så vi var ganska nära egentligen.
2: Ja.
1: Blå och grön, jag ser inte skillnad på det, vet du.
2: Okej.
1: Så det var väl jag som tog fel på.
2: Ja, det var det säkert. Vi vill skylla på dig då.
1: Jag är blågrön färgblind, vet du.
2: Ja, precis. Såklart.
1: Såklart. Jag kom hem en gång och hade köpt en moped. Då frågade morsan, vad var det för färg på den? Ja, den är blå, sa jag. Jag kom hem med mopeden och sa, nej, den är inte alls blå, den är grön, sa hon.
2: Ja, det är väl hur man definierar ibland så det är det.
1: Ja. Då ska jag säga, vilken färg har en giraffs tunga?
0: Ja, vi visste ju inte. Vi gissade ju på svart, ja.
2: Nej.
0: Blå.
1: Den är blåsvart, jag tror vi fick rätt
0: för det. Blåsvart, ja.
2: Men alla lagarna skrev ju det. Ja. Skrev ju blå. Och det tyckte jag var lite
1: blå,
2: dåligt.
1: Inte blå, var ju rätt.
2: Nej, blåsvart skulle den vara.
1: Ja, det säger jag ju.
2: Ja.
1: Du sa att alla skrev blå.
2: Det gjorde de.
1: Okej då.
2: Ja, och så skulle det vara blåsvart.
1: Ja, rätta mig bara för tusan.
2: Ja. men det var ju lite dumt tycker jag. Men blåsvart.
1: Ja.
2: Varför kunde inte alla fått rätt på blå? Ja, men det kvittar ju det i och för sig med att alla skrev det.
1: Ja, då kunde man fått jätterätt på det.
2: Ja, men
0: jag testade ju de här frågorna på min son. Och han sa direkt, den är blå. Så jag, den är blåsvart. Ja, så sa han.
2: Hur är det med blåsvart egentligen? Vad är det för en färg?
0: Ja, det var
2: kan man ju undra.
1: Mörkblå.
0: Är det någon mellanting mellan blått och svart?
1: Fråga inte mig som är färgblind.
0: Nej.
1: Det är ingen mer.
0: Ja, ska vi dra lite grann om verksamhet som vi har. Det mesta kommer ju att läggas ner nu, eller har lagts ner över sommaren.
1: Det är redan nedlagt sig förra veckan.
0: Ja.
1: Det är bullen som håller på.
0: Bullen, ja, de håller på jämt. Ja,
1: de gör inget uppehåll.
0: Vet jag inte om de har flyttat ut redan, det kanske de har gjort.
1: Säkert.
0: Men däremot dansen är slut för säsongen.
1: Ja, slutar i torsdags.
0: Och bingon är också slut, det var väl i fredags sista gången.
2: Ja.
0: Och var vi med promenader, ja. Och det tycker jag var lite konstigt för att det är ju nu på sommaren när det är skönt och trevligt att gå ut i naturen. För att gå på vintern, det är jag inte så glad i.
1: Det är så få som är med och går, så då kan vi uppehålla folk för att hålla igång det. Jag vet inte, jag är inte riktigt med på det. Jag vet ju, först hade ju Göte det. Och sen tog jag över efter Göte. Och då hade vi ju, bara vi i PRO hade ju 18-20 stycken. Och det var lika många i Hjärtlung. Så vi fick ju inte plats att fika samtidigt där uppe. Ja, idag är de 8-9 med bägge föreningarna. Så det har ju
2: den här pandemin som vi säger också. Vi förstörde ju så mycket och det är många som har lämnat oss. Och det
1: men vi gick ju under pandemin.
0: Ja, det fick de ju göra, ja.
2: Ja.
1: Vi behövde inte gå in på varandra så.
2: Nej, många som tyckte det var jobbigt med pandemin.
0: Jag var ju med i några, och det var ju på sommaren då. Och det var, tyckte jag, alltid varmt och skönt väder. Jag tror inte det regnade någon gång. Och vi kunde då sitta och då han dricka vårt kaffe ner på den där flotten.
2: Ja, precis.
0: Sjön, ja.
1: Ja. Då var det dåligt väder så gick vi in.
2: Mm.
0: Ja, men jag vet aldrig att jag har varit med när vi har behövt gå in. Utan
2: nej, nej.
0: Det har alltid hållit upp då. När
1: jag gjorde, på vintern gick vi alltid in.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, det är som det är.
0: Det är som det är, ja. Nu ska vi se vad vi har på musik. Ja. Nu har vi gått igenom de som har avlidit, så nu ska vi spela Elvis.
2: Mm.
0: Och vad är det för låt?
2: Trouble.
1: Han är också avliden.
2: Jaha.
1: Det är många år sedan.
2: Jaså, det visste inte jag. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Det var Elvis.
1: Ja. Bråka inte med mig för jag är ond.
0: Kan du dra om låt?
1: Ja, men jag tänkte att det säger också.
0: Det handlar om musik.
1: Ja, men nu, ja, jag kan fortsätta med Elvis lite, tänkte
0: ja,
1: jag.
0: Ja,
2: skit i det.
1: Nej, förra lördagen, det var det bästa. Förra lördagen så var vi på en liten Elvis-festival i Alingsås. Och det var jättetrevligt. Det var inte mycket folk, men det var ju görfint väder. Och så här. Vi kanske var ett hundratal. Men det var jättemysigt. Det var, Suspicious Minds finns ju en grupp som spelar. Man har ju spelat många, många år. Jag hörde dem 10-11 år sedan i Skara. De spelar ju Elvis-musik då. Mm. Och de är från Lidköping. Och sen var det ju Stickan då, Stig Karlsson då ifrån Skövde då.
0: Skövde, han är, ja.
1: Som var där och hade program om sitt Elvis-intresse då. Och det var lite nytt och sånt här nu också. Så jag tänkte vi kanske kunde hålla till PRO också så var ni igen då.
0: Ja, vi har ju haft honom en gång.
1: Ja, ja precis. Och sen träffade vi sådana som... Ja, vi hade med på vår första Elvis-resa till USA 92. Oj. Det var ju jättekul. Det var tre stycken som vi träffade där då. Så det var lite trevligt.
0: Ja. Så. Ja, nu handlar det om musik.
1: Ja, precis. Ja. Vilken kvinnlig artist sjöng i Lyckliga gatan?
0: Det var inga problem för oss.
1: Nej.
2: Inte i våran ålder är det inga problem.
1: Nej.
0: Anna-Lena Löfgren.
1: Ja. Vilket instrument förknippas med Andre Walter?
0: Ja, det var inga problem det heller. Det var dragspel.
1: Gnällig.
2: Dragspel.
1: Ja, jag tänkte på hon, Mona Krantz. Hon sa ju alltid Andrew Walter. Så det kommer jag ihåg.
2: Andrew Walter. Ja. Han hade en amerikansk bakgrund. Han var född i USA. Det var
1: jag vet inte faktiskt.
0: Men eller också hade en ett annat svenskt namn.
1: Och ja, men precis.
0: Ändra om det till ett amerikanskt namn. Ja. Och sen, det var ju en fråga till där.
1: Ja. Janne Loffe Karlsson, erkänd skådespelare, men var också en bra musiker. Vilken musik? Instrument spelade han på. Och i trummor.
2: Han trumlade.
1: Ja.
2: Mm. Med Hansson och Karlsson.
0: Ja, så heter bandet, ja.
1: Mm.
0: Och här hade ju alla lag full pott.
1: Ja, hade de. Mm. Det var ju också ganska lätta frågor. Det är lite konstigt tycker jag. Så.
0: Nu ska vi spela Torssons Elmia jordbruksutställning.

0: Eva Torssons.
1: Ja, och de fick ju sålt några glassar så de fick ihop till en korv i alla fall. Det var ingen bra dag, det regnade ibland. Så jag gick inte åt någon glass.
0: Nej. Det var lite andra priser också.
1: Ja.
0: Ja, nu ska jag dra här några frågor som handlar om väderlek. Hur många sekundmeter måste det minst blåsa för att räknas som storm enligt SMHI? Och då var det svaret inom plus minus 0,5.
2: Mm.
0: Och vi skrev 24, för det är vad jag har lärt mig att det är.
1: Ja,
0: det är. Sen kanske det är något
1: 23-24 någonting.
0: Ja. Och den andra frågan då, hur många sekundmeter måste det blåsa, eller minst blåsa, för att det ska räknas som orkan?
1: Ja, det är på 30. Det.
0: Och då är det 33.
1: Ja.
2: Mm.
0: Då är det så det kunde vi, det fick vi full på.
2: Ja, inte jag,
0: det,
2: men ni.
0: Ja. Jag är ju har varit intresserad av meteorologi, så att det kan jag.
2: Jag hade ingen aning.
0: Men det, vi var det enda laget som hade full pott här.
2: Ja, precis.
1: Varför heter det meteorologi? Vad har det med meteorer?
0: Meteor, ja, det vet jag inte.
2: Nej. Det finns säkert en förklaring på
1: det. Det är som han frågar på tv varje dag i reklamen där. Att varför heter det pension? Det står pension.
2: Ja, precis. Det kan man undra.
1: Ja.
0: Det är som alla är ord egentligen. Varför heter det så?
2: Ja, visst.
0: Då ska vi, får köra lite mer musik nu. Nu ska vi ha Björn Skifs Hooked on a Feeling.
3: Ja.

0: Genskift svarat, ja. Mm,
1: ja, fantastiskt.
2: Tänk vad stort det var när vi gick upp i USA.
1: Ja, jösses, ja.
0: Ja.
2: Visbordlistan.
0: Ska du ta lite grann om båtar eller vad sa du?
2: Ja,
0: segelfartyg handlar om.
2: Fartyg heter det.
0: Och det är ju inget för oss landkrabbor.
2: Då heter det båt. Men är du sjöman, då heter det fartyg.
0: Jaha.
1: Mm.
2: Alltså flyter det fartyg.
1: Ja, du har ju haft båt.
2: Jajamän. Jag har ju även utbildning på att föra båt.
1: Mm, precis.
2: Vad kallas en tvåmastad råtacklad fartyg upp till 300 ton dräktighet? Och det sa vi bark,
1: mm.
2: Men det är det inte, det är brigg.
0: Ja.
1: Varför heter det dräktighet?
2: Det är mycket den tynger ut i vattnet.
1: Ja, men jag tänker dräktig, det är ju...
2: Ja, men det är hårt i magen, vet du.
0: Ja, det var ju synd när inte jag hade sett den där. Det går en film på Play då som heter Briggen tre liljor.
1: Ja, just det.
0: Den börjar på 60-talet.
1: Mm, mm.
0: Och den hade jag tänkt att se, för den går fram till nu i sommar.
1: Ja. Ja, ja.
2: Vad kallas ett fartyg med tre eller fler master med ror på alla masterna? Och det är fullriggare.
1: Mm.
0: Ja.
2: Det kan inte vara något annat.
0: Nej, det var väl det enda vi kom på. Mm. Det
2: ja, det visste jag direkt. Att ja. Det, har han ror på alla master, då är det en fullriggare.
1: Mm.
0: Ja, så
2: du vet vad Tob, han räknade till 21 segel.
0: Oj då.
2: Den fullriggare det var, och det namn var Typhoon.
1: Mm.
2: Vi mötte ett skepp i den valkande monsun när vi ångade mot Röda havet upp. En fullriggare var, och dess namn var Typhoon.
1: Alltså du kan din Tob.
2: Möte i monsun. Ja, det kan du ge dig fram. Jag sitter kvar i huvudet. Jag har tre, eller hade i alla fall tre tjocka böcker med hans låtar.
0: Ja, vi skulle nämna lite grann om resor också, ja. Vi har ju köpt in oss på en del resor och de är väl fullbokade. Men vi har en egen resa den 10 augusti på Dalslands kanal.
2: Ja. Mm. Det kan vara intressant.
0: Ja, och det ska vi ju då åka ifrån Hoverud och jag vet inte hur långt, om det är till Dals Långhed. Jag tror inte det är ända upp till Bengtsfors.
2: Nej, det kan det inte vara. Det är långt.
0: För sen ska vi ju också till
2: Underberg,
0: ja. Till Älge.
2: Bergagården.
0: Ja, det är med älgarna där, ja.
2: Ja, Bergagården, inte Älgagården.
0: Nej, alltså det heter så, ja. Ja, jag har varit där. Men...
2: Jag är nästan uppvuxen där, vet du.
0: Ja.
2: Inte långt ifrån.
0: Nej.
2: Upp för Kleven så kom man dit.
0: Ja, jo, jag har varit med, vi är med en resa med PRO. Men jag har nog varit där ytterligare någon gång.
1: Mm.
0: Och det är 10. Och är det så att ni är intresserade, det finns för platser kvar. Då hör ni av er till Mona. Och hon har telefonnummer 073. 076-3913. Alltså 073-076-3913. Så talar hon om det finns platser lediga, och det tror jag att det gör. Men det var nog inte så många. Då ska vi se, nu är det din tur, Agneta, att dra.
1: Mm.
0: Hamnar de björnar?
1: Mm. Vilken björntyp tillhörande familjen brunbjörnar är störst i världen?
0: Och
1: vi kom ju inte på att skicka sådär, men jag sa så här att jag vet att det börjar på K. Men jag kom skön inte ihåg att liksom det. Alltså, vi skrev ju grizzly då, men jag sa det är inte det i alla fall. Men, och sen när vi hade lämnat in det, då kom jag ju på att Kodiakbjörn heter den ju. Ja. Vi har ju sett den också tyvärr. Så är det, men det, ja, så är det. Vilket land har världens största population av brunbjörn?
0: Ja.
1: Och vi diskuterar ju väldigt mycket om det där, hur det var liksom. Och pratade om Kanada då, skrev vi då, men det var ju Ryssland och det...
0: Vi tänkte inte på Ryssland.
1: Nej, vi gjorde ju inte det
2: tyvärr. Jag har tänkt bort dem, vet du. Jag vill inte ha med dem i öra.
0: Nej, det är väl det, ja. Nej, för att Ryssland är ju så stort. Så att hade vi bara tänkt, då hade vi nog kanske skrivit Ryssland.
2: Ja, det är möjligt.
0: Där vi tog ju Kanada och USA tänkte vi på.
1: Ja.
2: Ibland tänker man inte.
1: Nej, men för jag tänkte på som uppe i Alaska till exempel också. Alaska och Ryssland ligger ju nära varandra där, så kunde ju liksom vart. Men
0: de har kommit den vägen ifrån Ryssland.
1: Ja, men precis det. Ja. Men så är det.
0: Ja. Ja. Nu ska vi höra på Wilmer X.
2: Jaha.
0: Hon är ihop med en insekt.
2: Ja.

0: Ja, det var Wilmer Rex här.
1: Ja.
2: Han är ett fall för DDT.
0: Mm.
2: Hon är ihop med en insekt och han är ett fall för DDT.
0: Ja, ja.
2: Det är för jävla bra egentligen.
0: Ja. Nu handlar det om byggnader.
1: Mm.
0: Och vilken anses vara den mest berömda byggnaden i Australien?
1: Mm.
0: Och det sa vi väl direkt att det
2: var... Vilnius, om man säger.
0: Operahuset i Sydney, ja.
1: Ja, jättefint. Ja, vi har varit där ett par gånger.
0: Ja, både inne och... Ja, det var så,
1: ja, jag var så lustig för jag var inne på toaletten där också. Och jag kommer ihåg det var så jädra snyggt handfat.
0: Alltså.
1: Var i marmor och det här. Ja. Ja, det var så snyggt. Så det är sånt där som man inte behöver komma ihåg egentligen. Men, det.
0: Men den här då, frågan då. I London finns en byggnad som anses vara världens vackraste.
1: Mm.
0: Några viktiga ceremonier och begravningar har ägt rum där. Bland annat begravningen av Lord Nelson och Winston Churchill.
1: Mm.
0: Och vilken är byggnaden? Och vi skrev ju Westminster Abbey.
1: Ja.
0: Men det var ju St. Paul's Cathedral.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det kan man ju...
0: Jag tänkte på det efter,
1: det kanske var det istället. Men man är ju så pressad under tiden det där liksom. Och, så hade man tänkt lite till så... Men ja, man vet ju inte. Man vet ju inte.
0: Min son,
2: man kan tro det.
0: Min son han sa ju direkt om St. Paul's Cathedral.
1: Ja,
0: så.
1: Ja, ja.
0: Han visste att det var den.
1: Ja,
2: ja då så.
1: Så vi tar den sista frågan
0: här också. Det är lika bra att ta dem.
2: Ja, för det är bara ett par minuter kvar nu.
0: Ja, då handlar det om aktiviteter.
2: Hur många aktiviteter måste man delta i för att uppnå en svensk klassiker? Det är 4.
0: Ja.
2: Det är Vätternrundan, det är Vasaloppet, det är Lidingöloppet och så är det simningen i Vansbro.
0: Ja, ja.
2: Jag vet det, för min brorsa har gjort den flera gånger.
0: Mm.
2: Och han håller på att dö på Vansbrosimningen för det var så jävla kallt.
1: Det är ju alltid ju det.
2: Vilken farkost är ett måste för att kunna utföra det dialektala som kallas uttra?
0: Mm. Det hade inte jag hört talas om det, ordet.
2: Det är en båt, för det är fiskar alltså.
0: Ja, jag kunde inte rätta.
1: Inte jag heller.
2: Vilket koncentrerad aktivitet används bland termerna slam och sang?
1: Mm. Bridge.
2: Bridgeblandning.
1: Ja,
2: det är gott.
1: Ja.
2: Ja.
1: Utom det med rossin.
0: Och sang känner man ju till.
1: Mm, ja, men
0: jag har själv inte spelat bridge.
1: Nej, inte jag heller.
0: Jag har ju sett när andra har spelat. Men, så jag kände till detta. Ja, ska vi får nog avsluta med Queen.
1: Ja.
0: Jag ska nämna då att Radio Falan har sändningstillståndet och Roger Andersson har varit vår tekniker.
1: Som och
0: vi
1: som
0: har suttit idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervall. Och vi tackar för att ni lyssnar på oss. Och vi har väl en repris imorgon klockan 18. Och en repris nästa måndag klockan 10. Och idag har det varit direktsändning den 11 maj. Tack ska ni ha. Och så slutar vi med Queen.
1: Ja. Yeah.

inte kan du väl ha en jobbig karl som är svår att förstå och inte går att lita på. Nej, det kan inte vara bra för en kvinnlig natur när hon ska ha en karl stark som en tjur.

Jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och min egen saga har varit mer än wunderbar. Och den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Än kan jag ta ton utan aversion, ser jag fram mot folkpension, så länge som det finns publik i stan.

I kapitel 1 jag debuterar lutad mot en trapp, rätt skön men blek i oskuldsfull makeup. Men den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Det hekto här och var utav rouge och av noir. Så den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag mer och mer förstår att skönheten förgår. Elisabeth Arden, hon består. Den gången levde jag nog ganska högt på charmen, fast en och annan kritiskt klagade på barmen. Men den har blivit mycket, mycket, mycket bättre.

Gösta Ekman sa, henne ska jag ha så som änka bland pontevedrinarna. Sedan tyckte Max att nu var det dags, presentera mig för vinarna. Fast metalltekniken var det si och med plastiken så, mina gester de inskränkte sig till två. Men de har blivit många, många flera nu på gamla dagar. Så förlåt mig om det drar när min hand i höjden far. Ja, de har blivit många, många flera nu på gamla dagar. När man är ung och dum, då har man ingen hum om att en stjärna kräver rum. Med tiden har jag blivit en viskonstens valkyria. Och vad det gäller gaget är jag ganska dyr, ja. Där har jag blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. För nu vet jag, den som spar, den har sin framtid kvar. Framför Vasans ramp startar jag som vamp för de heta kärleksstunderna. Mina garn jag spann så perfekt att man på parketten räknade kunderna. Ja, jag vågar tro att året 1931 var jag den mest fallna ängel någon sett. Men jag blev mycket, mycket, mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag är nöjd med släktet kar i ett enda exemplar. Så jag blir mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag förvandlats från hänsynslös demon till en så blygsam anemon. För stygga ord jag till min lilla spargris bötar. Vampyrens garn, de tjänstgör nu som strömmingsskötar. Så jag blir mycket, mycket.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, just det. 10 i 12 är faktiskt tillbaka igen. Och det innebär att det är måndag, det är en ny vecka. Det är den 11 maj 2026. Och välkomna hit, kära lyssnare. Det är naturvandring som gäller idag och det handlar om Näktergalen. Bo är tillbaka. Det är ju måndag, då är det så. Då ska det vara naturvandring. Denna veckan som då innebär också, ja, det är mycket som händer den här veckan. Det är Gullbrannafestivalen. Och vi kommer ju sända ifrån Gullbrannafestivalen här denna veckan med start torsdag. Och så håller det på fram till söndag. Så det blir lite speciellt tablåmässigt där. Gå gärna in på vår hemsida FNF och kolla på tablån. Men inte bara tablån då, utan kolla gärna på allt möjligt annat också. Som bland annat att man kan gå in och kolla. Vi ska se, jag försöker få fram radioforskning där. Jo, där står de stormaktstiden, Sabaton och svenska segrar. Igår var det ju ett nytt avsnitt av Gunnars historiska hörna. Där då det pratades om just stormaktstiden. Och ja, det kommer att sändas igen. Det blir ju repris på det här nästa söndag, så att ni kan gå in och lyssna då. Sen står det också om tipspromenad. Det har ju varit premiär på det där. De här tipspromenaderna uppe på Mössebergsgården. Och vi rapporterar ju det här varje onsdag. 11.45 och 21.25. Så berättar vi om rätta raden och rätta svaren där. Så det kan ni lyssna på givetvis. Kalender med temadagar. Ja, detta som vi då vurmar för, eller i alla fall. Ja, jag vet inte vad de andra säger här, men jag tycker det är lite häftigt i alla fall. Jag hoppas att ni tycker att det är lite okej ändå. Det är idag chokladbollens dag. Det är väl jättegott med chokladboll. Och nämndemännens dag. De två temana har vi idag. Sen ska vi också givetvis kolla om det är någon som har namnsdag. Det är två stycken, Märta och Märit, som vi ska gratulera på namnsdagen den här den 11 maj. Det har ju blivit lite kyligare igen. Det kände man ganska markant, tycker jag, igår. Att det var inte så jättegött väder. Sen var det ju bra på lördag, men igår var det. Ja, så kan det vara. Det är lite upp och ner i väderläget. Evenemang kanske ni är intresserade av. Vad kan man ta del av? Det hände mycket i helgen också. Och vi går vidare här. Och jag läser om Hitta ut Falköping. Det här är ju något, ett projekt som har varit i några år nu. Där man då kan ladda ner en app. Eller man kan gå efter en karta och så vidare. Man ska hitta olika checkpoints och jaga dem. Och det kan man göra då. Gör man ju på eget initiativ så att säga fram till 30 september. Och få så många sådana checkpoints som möjligt. Och det finns en papperskarta och den hittar man bland annat Norders bokhandel, Mossebergs camping eller Räsedepån. Och så ger man sig ut och kikar på vad man kan hitta. Och jag minns att Thomas Hjärt pratade om att som då har skapat det här bland annat, att det finns olika svårighetsnivåer på det där. Jätteintressant ju. Så börja, ge ut i skog och mark och leta upp de här checkpointsen. Segerstad, Faledreven, 12 maj imorgon alltså. Gratis guidad vandring på den vackra gamla gågatan, eller fägatan till och med. Faledreven. Och det är då en symbol för en kort men viktig period i vår historia då landets jordlösa befolkning ökade kraftigt. Från och med 1700-talet blev de jordlösa allt fler och de fick bygga små torp och backstugor på Danmark som var allmänning i byn längs Bygatan och Fägatan. Faledreven alltså klockan 18. 18.00 i morgon. Så, och det var en, som sagt, en gratis vandring. Var man samlas, ja. Jag vet faktiskt inte var man samlas här. Gå gärna in och kolla själv och läs på den här evenemangssidan där. Sen är det ju tipspromenad på Olleberg nu också, har ju börjat. Och de håller till, ja, uppe vid fiket där uppe vid Olleberg börjar man ju och går. Och det är på onsdagar. Är det. Stadsfesten, ja, får vi inte glömma. Nu till helgen. Man startar fredag. Och håller på lördag också. Och det är lite speciellt då. För på fredag, 10-12 på fredag, kommer alltså sända ifrån torget och från scenen. Live från scenen på torget i Falköping. Så är det så att ni känner att ja, men det vore lite kul att komma dit och lyssna och se när vi sänder 10-12. Så gör gärna det. 11.50 på fredag så kommer jag befinna mig på scenen och runt omkring scenen också säkert och prata med folk. Och spela lite musik och så vidare. Vi sänder helt enkelt 10-12 från scenen. Var med då, tycker jag. Kom fram och säg hej, hallå. Så tycker jag ni ska göra också. Det vore jätteroligt om ni ville tillkänna också. Så stadsfesten, kan nästan säga att vi sparkar igång den med lite 10-12. Och sen kommer det bli också en sändning från scenen klockan 16.30 samma dag på fredagen. Då jag, bland annat Elisabeth Litén och Per, som, nu kommer inte jag ihåg hans efternamn, Wiklund tror han heter, Per Wiklund, som då är engagerad i dansbandsmusik, kommer att sitta och prata om ja, dansband överlag egentligen. Han har skrivit böcker, Per, också, och är väldigt sådär kunnig inom området. Han har ett skivbolag där, som då ger ut mycket dansbandsmusik också. Och det är också på fredagen. Och sen lördagen blir ju fullt ös också. Mycket om stadsfesten här nu. Sen den 21 maj också så här, folkparksfika. Nästa Jänkis och Falköpings Folkets Park. Vad är detta för någonting? 21 maj står det här. Välkommen till sommarens fikakvällar i Falköping i samarbete med Nästa Jänkis, Falköping och Falköpingsparken. De bjuder in till 4 avslappnande kvällar med fordon, fika och häng. Och 21 maj då är det premiär. 25 juni, 23 juli och 27 augusti är det final då där i detta. Och det är i Folkets Park 18-21 där. Spännande. Vad har vi mer för någonting här? Himmel och pannkaka. Vartofta samhälle 21 maj. Svenska kyrkan bjuder på vardagsmiddag och kul aktiviteter för alla åldrar. Ät gott, dela gemenskap och slipp disken. Kom som du är, liten som stor, ensam eller med släkt, grannar eller vänner. Drop in från 17, klockan 17 alltså. Middagen serveras klockan 17.30. Sen blir det gemensamma aktiviteter och en avslutande samling. Ingen anmälan behövs. Alltså den 21, det är en torsdag, maj, klockan 17 alltså, Vartofta. Låter ju jättekul ju. Ska vi ha något? Ja, jag ska kolla på något mer här, ska vi se. Seniordag på torget den 22 maj. En stor buss ser jag också där. Senior Falköping tillsammans med ABF bjuder in på en seniordag. Eller till en seniordag på torget. Välkommen till seniorturnén. Retrobussaktiviteter och seniorrace. Klockan 9-12 på Kötttorget här i Falköping. Och det händer jättemycket som det ser ut som här. Låter ju jättekul ju. Ja, en häftig buss också tycker jag man ser. Så, med det sagt så ska vi ha lite musik nu. Och då tänker jag att det blir Rock This Town, Jannes. Sen blir det Naturvandring med Bo Renstedt.

Ja, nu i maj här 2026 så får vi uppleva våren, och den har ju hållit på ett tag. Det tycks vara så att det blir tidigare och tidigare vår. Men i alla fall nu då, så här i maj, idag är 8 maj när det här spelas, så har jag studerat fåglarna här nu, vad som att alla, det går utifrån en sida här i min fågeldagbok här för veckan här, där man beskriver rostgummisvalan. Heter inte så, utan heter rostgubbsvalan. Det var en liten text där. Den följer med sina artfränder efter till Sverige här, men så vänder de. Och så kan man titta här på artdatabasen, SRUs artdatabas. Oändligt många fåglar som har kommit till Sverige just nu här i maj månad. Och det är fantastiskt många här i Östersjön, från söder, Skåne, söderut. På hela Öland och mellan Sverige och ända upp till Finland, Bottenviken och Finland. Massor av fåglar. Det är vår. Det är otroligt många fåglar. Kanske inte alla stannar här, men många utav dem gör ju det. Och så får vi uppleva det vecka för vecka här. Men just det är en fågel som jag har tänkt mycket på, och det är just det här näktergalen. Den kan upplevas olika, men jag har upplevt goda upplevelser av denna. Jag minns ett minne. Min hustru frågade mig nu på morgonen här. Det var alltså 2026 nu i 8 maj. Vad ska jag för fågel idag? Och så säger jag det, ska jag ha med näktergalen. Och hon minns för 30 år sedan vi vandrade i östra Småland. Vi hade vandrat igenom en skog i mörker. Det fanns ledmarkeringar med gula ringar om träden. Och det kunde vi sedan då följa. Och vi kom ut sen till, i gryningen så kom vi ur skogen och på fälten, eller var egentligen i skogsområdet, så vi kom i här skogen på sidan. Och då kunde vi där höra näktergalen. En fantastisk upplevelse. Så den är en underbar fågel när den kommer upp. Och även nu är 2026 så har vi skådat ifrån SRUs artdatabas, näktergalen i Falköping 6 maj här. Och den hör ju till annars österut egentligen kanske. I alla fall så är det en underbar fågel dessa. Ja, vi får lyssna till den faktiskt. Näktergalen.

har hört Nektergalen här i Naturvandring. Och musiken ni har hört har varit Lyckligare nu, Linnea Henriksson, Vart jag än går, stiftelsen. Sen hörde ni Swing Low Sweet Chariot med Joy Bells och Nanne Grönvall på sång. Det hörde man nästan. Och sen det här ni hör nu, ja det är ju Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Bo är tillbaka nästa måndag med en ny fågel.

Tack så mycket, Bo Renstedt där. Det är så härligt att höra de här fågeldjuren. Naturvandring var ju det där och näktergalen som Bo pratade om. Och bra musik också. Bo är tillbaka nästa vecka med en ny fågel, givetvis i naturvandring. Programmet 10 i 12 har ni lyssnat på, kära lyssnare. Jag hoppas nu att ni får en fortsatt bra och fin måndag. Imorgon, ja, jag är här på plats imorgon, jag lovar. Jag kommer att vara här imorgon igen och då får ni ett nytt 10 i 12. Och glöm nu inte, på fredag då sänder vi live och direkt ifrån scenen på Stora torget i Falköping 10 i 12. Då är vi där och då hoppas jag att ni också är där och hejar fram programmet. Men för här och nu, ha det riktigt bra mina vänner och så hörs vi imorgon. Det gör vi, eller hur? Hej då!

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Det var en afton på Silversand, en liten krok på Jamaikas strand. Jag hade druckit ur glaset, pröjsat galaset, fått mig en torr på tandet där under palmernas gröna blad. Jag satt och kände mig nöjd och glad. Kalypso och gubbarna svängde knixa och krängde på sin musikestrad. Kom hit ska vi dansa merengue, merengue, merengue, merengue. Kom hit ska vi dansa merengue, det låter så här.

Jag längtar hem till mitt Östermalm. Jag läste tyst för mig själv en psalm. Min son du måste befria, mamma Maria, räck mig ett strå av halm. Då föll från himlen en kokosnöt och jättedamen som döden göd. Men ännu i ambulansen rådde hon dansen, hoppa och skrek och kör. Kom hit ska vi dansa med merengue. Merengue, merengue, merengue. Kom hit ska vi dansa med merengue. Det låter så här. Merengue.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

samma. Vi var sex man på durken och två i var box. Det var kolboxar stora som hus. Och det mesta vi gick var med stenkol och koks ifrån Sanderland till Santa Cruz. Det var dåligt med käket, men kifen var bra, så vi höll alltid stimen på toppen. Och så fick vi en whisky var fjortonde dag. Det är nyttigt, sa gubben, för kroppen. It's a very old whisky, my boy, sa han då. Och så plirade han smått och slog in.

Jag har seglat med britter och yankees och allt. Jag med tyskar, jag med portugiser. Det var hemskt när man gick utan hyra och svalt och fick smörj och vantvärtens poliser. Men det värsta var

vakna när vattnet blev påsläppt, you see. Och kamraterna elda inunder. Det var kolmörkt i kitteln och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp inunder. Men där var det ju stopp, där var man luckan på, och jag tänkte nu är det nog klok. Charlie Barry, att du kvickt läser upp fader vår, för här äldre, här blir du kokt.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

nya land på det spetälska. De bär varken kinder eller flor i deras tunga ögonpärlor bor.

0: Ja, Håkan och Håkan, för vi har en extra Håkan idag.
1: Hur ska jag se röst nu då?
0: Va? Det blir inte
2: det här blir svårt.
1: Håkan K och Håkan A blir det.
0: Ja, det är klart det går igen för mig som kan titta på den. Ja, detta är gubbasvepet i april 2026 som vi håller på med nu. Och ni är alla hjärtligt välkomna hit. Och idag har vi då som sagt en gäst som också heter Håkan. Fantasifullt nog. Och du kan ju presentera dig själv lite.
2: Ja, Håkan Kämpe heter jag. Jobbade i Falköpings kommun sedan många år tillbaka.
1: Men du är tidaholmare, det har jag hört.
2: Ja, jag bor i Tidaholm i alla fall. Jag är ju inte här uppifrån, nej, tyvärr.
1: Det är väldigt viktigt att påpeka det, du vet.
2: Ja.
0: Ja, det är i Tidaholms kommun, men ja, i Tidaholm inte kommun. Så nära stan precis.
2: Nej, det är det inte riktigt. Det är mitt emellan Falköping och Tidaholm,
0: ja,
2: kan jag säga. Men det trivs himla bra här uppe. Jag har bott här uppe i 20 år i alla fall.
0: Ja, för du är ju inte här ursprungligen ifrån.
2: Nej, jag är nerifrån Alingsås.
0: Ja.
2: Så att jag är hitflyttad med jobbet och till Tidaholm med kärleken.
0: Ja.
2: Vad är det?
0: Det är inte det sämsta.
2: Nej, det är inte det sämsta.
0: Och där bor ni på Hagatorpet, eller vad heter det?
2: Jajamän, jajamän.
0: Fint litet ställe som, och nu har du byggt upp igen, det brann ju ut.
2: Ja, Laggom brann ner för några år sedan, men den är uppbyggd nu igen, så att, ja. Så är det, så det är fint ute.
0: Business as usual.
2: Business as usual.
0: Ja, det är gött. Men vi kanske ska dra igång med lite musik, eller vad säger
1: du? Men du kan ta vad som programmet handlar om, har du inte sagt?
0: Ja, vi får ju se vart det drar iväg.
1: Du tänker så, du, ja. Då kan du fundera lite vad han gör här, precis. Håkan Kämpe. Ja.
0: En liten cliffhanger.
2: Ja, lite lite överraskning.
1: Ja, precis.
2: Ja.
0: Men vi spelar Stand By Your Man med vem då, Håkan?
1: Det kommer jag inte ihåg vad hon hette. Det var en ny kvinna som jag inte har hört förut.
0: Georgette Jones. Jag har aldrig hört det heller, men det låter bra i alla fall. Hör det här får ni göra.

0: Men du jobbar på lärcenter?
1: Jag jobbar på lärcenter, ja.
0: Vad gör du där?
1: Där är jag vårdlärare. Så jag undervisar vuxna elever som ska bli undersköterskor.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Det är fantastiskt roligt.
0: Men är det det du har jobbat med hela tiden där?
1: Nej, jag som lärare har jag varit hela tiden så att säga. Sen har jag växlade jag om för en 10-15 år sedan. Jag var undervisade i historia och svenska först.
0: Mm.
1: Men sen är jag gammal undersköterska också så att med tiden så gled jag över lite mer på den utbildningen.
0: Men du har jobbat som undersköterska också?
1: Ja,
0: alltså.
1: Jag har gjort.
0: Okej, så det, du vet vad du pratar om?
1: Ja, det hoppas jag.
2: Har det förändrats så mycket sen du jobbar och vad som händer idag med
1: undersköterska? Ja, det har det gjort. Det har allt ändrat sig en del på många sätt. Det har ju blivit på många sätt alltså bättre och sen har det blivit lite annat fokus kanske på vården. Det är mycket, mycket fokus på att försöka hålla sig frisk idag så att den inte blir sjuk så att säga. Och det var ju kanske mindre så förut. Det har blivit lite mer individanpassat än vad det var förr.
0: Ja.
1: På det sättet. Och sen har ju vetenskapen gått framåt också så det finns ju mycket bättre hjälpmedel och allt sånt här idag.
2: Jag hörde, eller såg på tv på, jag vet inte vilken region det var, som hade låtit undersköterska ta över lite utav sjuksköterskornas jobb.
1: Ja.
2: Med en liten utbildning.
1: Ja.
2: För att avlasta dem. Och det är väl inte fel?
1: Alltså jag tror att det är någonting som kommer mer och mer framöver i takt med att folk får mycket att göra i vården så att säga. Alltså jag tror att när läkarna inte hinner med så tror jag det kommer bli att de kommer att delegera, och det gör de ju redan då, delegera vissa arbetsuppgifter till erfarna sjuksköterskor som har gått vissa utbildningar. Vi har ju redan det här med vissa sjuksköterskor kan få förskrivningsrätt till exempel av mediciner och så vidare. Och då tror jag det faller neråt lite, så det är klart att då blir det vissa uppgifter som sjuksköterskor inte hinner med längre då, så kommer det att...
2: Och då är det ju utvecklande för de som är undersköterskor och
1: ja,
2: får
1: absolut.
2: Mer ansvar. Och...
1: Absolut, att vara undersköterska idag det är ett väldigt ansvarsfullt arbete och väldigt viktigt arbete.
0: Men det är lite äldre elever också på, som du har, eller?
1: Ja, det är bara vuxna så de är ju generellt över 20 år.
0: Mm. Så vad har de för bakgrund när de kommer till dig?
1: Det är väldigt varierat. Det är alltid från de som nästan kommer direkt ifrån gymnasiet till de som har jobbat många år i något helt annat yrke. Man kände att
0: och andra länder.
1: Annat. Och det finns de som kommer från andra länder också som är intresserade av det här.
0: Mm.
1: Så att det är en fantastisk blandning.
0: Det måste ju vara kul.
1: Det är jätteroligt. Jätteroligt.
2: Hur är det fördelningen män och kvinnor?
1: Ja, det är ju fortfarande mest tjejer alltså, det får man ju säga.
2: Ja.
1: Så vi kan få göra lite reklam här att kom gärna in med fler killar i vården, för det behövs.
0: Ja, det är väl bra i många avseenden.
1: Ja, det är det faktiskt. Jag har aldrig upplevt att det var något, att det har varit något negativt att vara kille i och undersköterska då.
0: Nej. Och sen så tar de sin undersköterskeexamen när de slutar hos er då. Och
1: ja.
0: Sen kan man inte läsa vidare hos er?
1: Här inte hos oss utan då får man i så fall, det finns ju vissa skolor och så vidare som erbjuder det här med specialistundersköterskor och så vidare, men då måste man ha jobbat ett tag först.
2: Ja. Hur lång är utbildningen då?
1: Utbildningen hos oss är 3 eller 4 terminer, det beror lite på.
2: 2 år ungefär?
1: Ja, 1,5 till 2 år kan man säga.
0: Men det är meriterande för att gå vidare till sjuksköterska till exempel?
1: Ja, man kan läsa vidare på, det beror ju också lite på vad man har för andra ämnen, man läser ju inte alla Ibland kan det ju behövas matematik och lite sådana här saker. Och det erbjuder vi inte på våran utbildning, men det kan man ju få läsa till då. Så att,
0: Vi har ju jobbat lite politiskt också med jag. Och då har man ju sagt här att det är så många som går från gymnasiet och går till vuxenutbildningen för att de har inte läst tillräckligt mycket på i grundskola och på gymnasiet.
1: Mm.
0: Känner man av det hos er också så?
1: Kanske inte så hos oss på yrkesutbildningen på det sättet. Jag vågar inte svara på just hur det är på... Det är ju två delar kan man säga av den delen på yrkesutbildningen. Kanske inte så hos oss på yrkesutbildningen på det sättet. Jag vågar inte svara på just hur det är på... Det är ju två delar kan man säga

0: Men sen är du ju inte bara lärare, du har ju andra intressen också. Bland annat så är du ju en väldigt aktiv medlem i ordenssällskapet Odd Fellow.
1: Ja, det är jag. Precis som, jag får säga, bisittarna här, men de båda herrarna här.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Vi alla tre med Odd Fellow.
2: Men du är ju väldigt mycket mer engagerad än vad vi är. Det hörs när du pratar, du har kunskap om hela allt.
0: Hur kom du med det här då? Från början.
1: Ja, det var när jag kom till Falköping. Jag fick ju jobb här i Falköping då.
0: Vilket år pratar vi om nu?
1: Då är vi tillbaka på 2003 tror jag. Det var jag. Och jag fick jobb här en varm sommardag i juni. Och hade lite, lärde känna lite kollegor på lärcenter som var med i Odd Fellow. Mm. Och vi började prata lite om det där. Och jag kom ju inte från varken stan eller från trakten här. Så att pratade lite om att det vore roligt att lära känna lite folk. Och få lite nya bekantskaper. Och då nämndes Odd Fellow. Och jag fick reda på lite vad det handlade om och vad man gjorde och att det var ett ordenssällskap och som var aktivt här i Falköping
0: vad var det som liksom tände gnistan för dig då?
1: Jag tror dels var det ju det här som sagt att jag var himla sugen på att lära känna lite Falköpingsbor. Men sen var det ju också det här att jag fick ju höra om att de sysslade en hel med välgörenhet och, men att man gjorde det på ett kanske lite annat sätt än andra föreningar. Man gick inte så mycket ut i samhället och samlade in pengar, utan man samlade in pengar bland sig själva så att säga. Medlemmarna skänkte pengar och så vidare. Det tyckte jag, det passade mig lite också när jag jobbade för fullt och sådär. Att en ville gärna bidra till något bra, men en kanske inte riktigt hade tiden att arrangera välgörenhetstillställningar eller sådär. Mm. Så det var nog en kombination av det. Mm. Sen var han ju alltid lite...

0: lärde vi oss först, för den fick ju inte reda på allt vad som vad det var. Men det var lite, jag tycker jag har nog varit lite öppen så där att ja, men en testa på och, så, och den här gången blev den, tycker jag, en fullträff. För det har varit otroligt viktigt i mitt liv och gett mig otroligt mycket.
1: Och det är väl det som också gör att det är lite kittlande, att man får inte reda på allt med en gång heller?
0: Nej, det har ju varit lite, det har ju pratats mycket om naturligtvis med ordenssällskap i allmänhet, om att det är hemligt och så vidare. Och vi brukar säga att vi är inget hemligt ordenssällskap, vi är ett slutet ordenssällskap, och det betyder att man inte bara blir medlem hur som helst. Men det är ingen hemlighet att vi finns, och det är ingen hemlighet vad vi sysslar med, och det är ingen hemlighet vilka som är medlemmar. Däremot så finns det vissa delar som är hemliga då. Och det är ju till exempel när man får olika grader då. Man får ju olika grader beroende på hur länge man har varit med. Och där har vi ju lite hemligt. Och det som du säger, det är ju lite kittlande det där, va? Och det är lite så att det ska vara det. Jag brukar säga ibland att den inte talar om vad som ska hända på gradgivningen. Det är ju av samma anledning som en inte talar om för barna eller barnbarna vad de ska få i julklapp.
1: Precis.
0: Det vore jätteroligt i 5 minuter, men sen vore det inget roligt på julafton, eller hur?
1: Det där var ju en riktigt bra liknelse, tycker jag.
0: Nej, men det är ju så att när man får en sån här grad, då det ska ju vara en upplevelse den kvällen, så att säga. Det ska jag ju inte förstöra i förväg.
1: Nej.
0: Så att, nej, men det är en rolig grej.
1: Och det är ju, man träffas varannan torsdag, är det möten?
0: Ja, det gör man. Alltså, Odd Fellow är ju Sveriges största ordenssällskap. Och man får säga så att vi är väldigt stora i Skaraborg faktiskt. Det finns loger i princip i varenda stad i Skaraborg, och som är väldigt, väldigt aktiva. Och man träffas i två kvällar i månaden. Det är ju ingen obligatorisk närvaro, men det är möten hos oss då, två torsdagar i månaden.
2: Mm. Kan man som ordfellomedlem här i Falköping gå till vilken ordfelloförening som helst i Skaraborg till exempel och bara hälsa på?
0: Jajamän. Och det är också väldigt, väldigt roligt, för att de olika ordfellomlogerna, som det heter, det heter ju loge i ordenssammanhang, de är ju olika gamla. Vi är ju en förhållandevis ung loge i Falköping, vi är bildade 1967. Men det finns ju väldigt gamla, som i Skövde till exempel, det är ju bildade i början på 1900-talet, och även Skara. Tidaholm bildades väl 1924, om jag inte minns helt fel. Så då kan man ju också se på de olika logehusen till exempel, som är fantastiskt fina och väldigt olika. Och man blir alltid väldigt väl mottagen, så det är väldigt trevligt.
1: Så jag tycker att det är också en trygghet där, att veta att jag har varit på några olika ställen i Skaraborg här, att det är ju samma sak, ja. Fast på ett annat ställe.
0: Ja, det är ju lite så alltså att...
1: Och lite andra gubbar.
0: Ja, det är ju lite så, och det är ju en trygghet i sig, kan jag tycka, det här att en dårskväll består ju, brukar vi säga, av två delar. Vi har ju ett möte först då, kan du säga, och det är ju inramat av en slags ceremoni, kan man säga, som finns kvar sen kanske 100 år, och som är relativt oförändrad, och som gör det lite högtidligt, men som du säger också, det är lite tradition i det här, det förändras inte jättemycket, och det är en trygghet i det också, va?
1: Mm.
0: Väldigt stämningsfullt.
1: Mm.
0: Och och sen efteråt så har man en gemensam måltid. Och då är det lite friare, och till måltiden så kan det ju komma någon form av underhållning eller något föredrag. Så det är två delar, och det är väldigt roligt båda två, så att säga, va?
1: Ja, det är ju verkligen det.
0: Det är väldigt avkopplande kan jag tycka att gå till ett årsmöte och
1: ja, det är det.
0: Och man kan släppa lite det som är utanför så att säga och ja, det är trevligt.
2: Hur många medlemmar är vi i Falköping?
0: I Falköping så är vi idag någonstans, jag kommer inte ihåg det exakta, men vi säger någonstans mellan 145 och 150 medlemmar.
2: Kan det vara så många mer?
0: Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Vi tar gärna emot nya medlemmar, så är man intresserad får man väldigt gärna höra av sig. Och man kan vara... Vi har ju en gräns på 18 år, att man ska ha fyllt 18 år så att säga och vara myndig. Men vi tar gärna emot om man är intresserad av att gå med. Så,
2: det finns en slags fadderverksamhet också, va? Precis som det är i skolan.
0: Ja, det gör det. Man har ju, det går ju generellt till så här att man har en fadder när man går med som ska vi säga hjälper igång en lite i början och påminner om lite när det är möten kanske och hänger med lite och se till att den lär känna lite de här i början kan det ju vara lite innan den har lärt känna lite folk och sådär och då är det väldigt bra att ha någon som man kanske känner lite extra. Men det finns absolut plats för fler så att säga.
1: Alla kommer ju inte varje gång.
0: Nej, så är det ju. Så är det ju.
1: Hade ju inte funkat.
0: Nej. Då hade det kanske blivit väldigt fullt. Utan, och det kan ju vara så att man... Alltså för mig så är ju Odd Fellow också ett... Det är ju en... Man är ju alltid fri att gå ur, ska man väl... Om man inte vill vara med. Men annars så är ju Odd Fellow för mig, det är ju ett... Det är ju en livslång grej på det sättet att det fyller ju funktion även när man blir äldre. Kanske att man har lite kontakter med bröder som vi säger då. Alltså med andra medlemmar. Och man kan ha lite uppsökande verksamhet. Och, så att det tycker jag det är en fin grej.
2: Hur är åldersstrukturen då?
0: Åldersstrukturen är väl den att den är ju naturligtvis... relativt hög åldersstruktur jämfört med kanske många andra föreningar. Sen är det ju viktigt också att komma ihåg att det som vi tyckte var gammalt när jag var liten, det är inte så gammalt idag. Nej. Vi blir ju alltid äldre och sådär, men om man skulle säga att en snittålder kanske ligger idag när det gäller brödrasidan då på någonstans mellan 60 och 65 år.
2: Pensionsåldern.
0: Ungefär någonstans där. Skulle jag säga.
2: Nu är ju mötena på torsdagar och det är klart att har du ett jobb så är det inte alltid så lätt att komma ifrån.
0: Nej.
2: Om du jobbar lite längre ifrån eller allt vad det är, va?
0: Så kan det vara. Och vi jobbar ju, jag tror man har försökt de senaste åren att det inte ska bli så hemskt sent så att säga. Men det är klart, ibland kan det dra iväg lite, men det brukar gå rätt bra kan jag tycka ändå ibland. Jag har ju jobbat under hela min tid i Odd Fellow så att säga, parallellt så att det har inte varit några större problem.
2: Nu får jag ta lite musik igen.
1: Nu får jag ta lite låt här och nu kommer Old Time Rock and Roll med Status Quo.

0: Ja, det, jag tycker det är väldigt trevligt med Old Fellow, men man undrar ibland hur börjar det? Hur gammalt är det med Old Fellow?
1: Ja, det är ju så att det är ju ingen som riktigt exakt vet det faktiskt, utan de här ordenssällskapen, och det är ju egentligen samma både för Old Fellow och som frimuren och så vidare, de går ju, deras historia går ju väldigt långt tillbaka. Det vi kan säga med säkerhet, om man säger det finns papper och källor ifrån, kan man säga, det är ju, kan man säga, mitten på 1700-talet i England när det gäller Old Fellow. Då fanns det Old Fellow-loger där. Mm. Och sen så...
0: Det är ju ett bra tag.
1: Det är ett bra tag.
2: Namnet Old Fellow, var kommer det ifrån? Vet du det?
1: Nej, det där har det spekulerats. Det där har det spekulerats mycket om, alltså. Och det finns många teorier och ingen som är riktigt belagd, kan man väl säga. Min teori, rätt eller fel, är väl att det kan handla om att det går så långt tillbaka som när det fanns det vi kallar för ett skråväsende, alltså att alla yrkesgrupper och så vidare, eller många yrkesgrupper, hade ett eget skrå, så att säga, som tillvaratog deras intressen. Och som var lite, också lite, kan det säga, en slags socialförsäkrings, eller hade en slags socialförsäkringsfunktion också. Och där har man väl diskuterat lite om det kan ha varit så att Old Fellow kom till för de personer som kanske inte hade något eget skrå, eller som inte tillhörde något eget skrå.
0: Att det skulle vara liksom,
1: ja, att det skulle vara de i den bemärkelsen, ja, lite udda, eller sådär, som... att de som kanske hade lite udda yrken kanske, ja, eller, som inte hade egna skrå. Men det är bara en teori, det finns många andra också.
0: Fast det lät ju rätt trovärdigt egentligen.
1: Ja, jag har lite funderingar på det hållet, åt det hållet, så att säga. Men det är lite, det är, som sagt, det vet den inte riktigt. Men sen hur som helst så kom faktiskt i början på 1800-talet så kom Old Fellow till USA tillsammans med en man som heter Thomas Wilde. Och han hade varit medlem i en Old Fellow-loge i England, men flyttade över till USA och ville starta något liknande där. Så 1819 så startar han den första Old Fellow-logen på amerikansk mark i staden Baltimore. Och därifrån så brukar vi räkna vår moderna historia i alla fall, så vi brukar räkna att Old Fellow startade, så som vi tänker det, 1819. Men det var mycket äldre historia än så.
2: Har det något med religion att göra?
1: Inte på det sättet att man är tvingad att tillhöra någon speciell religion. Det är det inte, utan det man har som ett slags grundkrav, det är att man ska erkänna att det på något sätt finns ett högsta väsende. Men mer än så är det inte, och under mina över 20 år i orden så har aldrig någon frågat efter vad jag tror på.
2: Nej.
1: Så att...
0: Och sen om man tror på Allah eller Gud,
1: spelar
0: eller
1: ingen roll.
0: Spelar ingen roll. Och det tycker jag är rätt bra, spelar, för det finns ju ordnar som är noga med det.
1: Det finns de som är väldigt noga med att, ja, man ska tillhöra en speciell konfession, så att säga. Men Old Fellow har varit väldigt noga med att vi ska vara konfessionslösa. Mm. Och det är också så här, kanske är värt att nämna också, att man är väldigt noga på Old Fellow att, eller inom Old Fellow-vården, att vi pratar inte om vare sig religiösa eller trosskiljande frågor, och inte heller om politik.
0: Nej. Nej, det är bra.
1: Man har väl på något sätt sett att det är, att det är orsak till mycket träta.
0: Ja.
1: Så att det är man väldigt noga med att vi är politiskt obundet och vi är religiöst obundet. Mm. Så det är väldigt viktigt. Man ska jobba med att vi brukar säga att man ska jobba med att bli en bättre medmänniska.
0: Mm.
1: Och det är ju en viktig del i det hela då. Att...
0: Men vad tror du om framtiden för Oddfälla då? Jag menar, vi har ju en hög medelålder. Och...
1: Ja.
0: Men det kanske är så att rekryteringströskeln ligger i pensionsåldern.
1: Ja, jag hoppas ju naturligtvis att tröskeln skulle gå ner. Jag var ju som sagt tämligen ung när jag kom med i Oddfälla. Och det har ju berikat mitt liv på många sätt.
0: Mm.
1: Jag hoppas naturligtvis att det ska finnas intresse för ordensverksamhet i allmänhet framöver. Och jag tror att Oddfälla behövs i dagens samhälle. Dels behöver vi faktiskt ett ställe man kan gå till och umgås med trevliga människor och även koppla av en stund.
2: Det blir ju även ett rättesnöre.
1: Ja, faktiskt. Det blir det. Och sen faktiskt också att behöver vi ha de här organisationerna som faktiskt där man får möjlighet att skänka pengar och göra lite gott i samhället. Och Oddfälla skänker ju mycket pengar till välgörenhet, måste man säga. Det är alltså miljoner kronor varje år. Och till olika projekt som man ofta väljer själv inom år som man vill satsa på.
2: Kostar det mycket att vara medlem?
1: Det kostar lite varierat kan man säga. Det är lite från års till års, men man kan säga någonstans mellan, om man skulle säga, jag brukar säga att det brukar ligga runt 100 kronor i månaden. Så att man kanske säger i ett snitt så kanske det ligger på en 1200 kronor om året. Plus minus några hundralappar, beroende lite på loge. Det handlar ju lite om hur den ekonomi logen har och sådär. Men...
0: Och så tillkommer ju maten då?
1: Sen tillkommer maten som man betalar de gånger man går naturligtvis och vill äta. Det är ju inget måste att äta heller om man inte vill stanna kvar. Men och där har vi ju i Falköping haft en fantastisk möjlighet på det. Att vi har haft matintresserade bröder som har... lagat maten, så vi får ju, ja, det kan ni vittna om också.
0: Ja,
1: vi får vi får god hemlagad mat på mötena.
0: Ja,
1: så att till en väldigt rimlig peng.
0: Ja, verkligen.
2: Ja, det är ju bara lite mer än dagens lunch.
1: Ja. Det ligger i de trakterna. Ja. Så att
0: och det är ju verkligen ingen vanlig lunch som.
2: Nej.
1: Nej, det är faktiskt det är bra och rejäl mat.
0: Ja.
1: Så att, alltså det har så många aspekter tycker jag det här. Och man kan ju välja lite vad man själv vill göra med det så att säga. Jag tycker om den här mångfacetterade biten. Att man får lära sig lite om det här med karaktärsdaning kan man väl säga. Plus det att man jobbar med välgörenhet. Plus att man... faktiskt får umgås med, alltså jag kan ju inte nog betona hur många trevliga folkbygdsbor, höll jag på att säga, och skaraborgare som jag har lärt känna genom det här. Alltså det är ju kontakter och vänner den aldrig skulle vilja vara utan.
0: Framförallt är det ju väldigt trevligt, alltså det tycker jag ju är... Men det kanske är den här mixen som gör att det blir så trevligt det. Liksom att det...
1: Jag tror det. Och just i den här samhället som vi har idag som är på många sätt väldigt stressande kanske och jäktigt och så vidare. Att kunna få gå in i en dårsal, man stänger dörrarna och det är lugnt så att säga. Och man har ett möte och det är väldigt trevligt.
0: Men du får ju nog mixa in en låt igen.
2: Ja, det
1: får vi göra.
0: Nu kommer Sven Ingvars med min gitarr.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt. På min gitarr, jag har min gitarr.

0: Ja, du är en man med många strängar på din lyra, som det heter. Och jag vet ju
1: det
0: att...
1: Du, ja, kanske det.
0: Ja, du vet, jag vet ju det att du är en jäkel med bössa. Men då får du berätta om hustru, va? Hon skjuter bättre än du, eller hur är det?
1: Ja, hon är frack på jaga också, det kan jag säga. Jo, jaga, det gör vi ju när det är säsong för det, så att säga. Det är trevligt. Då får man komma ut i naturen lite också.
0: Ja.
1: Och få hem lite kött ibland.
0: Ja, vad är det du har mest intresse av att jaga?
1: Ja, jag tycker ju älgjakten är alldeles speciell. Alltså, när det finns det. Och sen det är roligt det mesta. Vildsvin är roligt också.
2: Har ni jaktmarker där ni bor, eller?
1: Ja, lite åt närmare Tidaholm till, kan jag säga. Har vi, så att, ja, nej, det är trevligt.
0: Vad gör du med om du nu skjuter? Vad gör du med köttet sen då?
1: Ja, jag vill säga, det finns hungriga munnar hemma i Agatorpet.
0: Jaså?
1: Nej, men alltså det jag tyckte det var lite roligt det där med vi har ju försökt det här.
0: Du skjuter inte alltså för att skjuta bara?
1: Nej. Det ska finnas ett syfte med att en skjuter, inte bara att det är för att det ska vara roligt eller sådär, utan det ska vara någon nytta med, och skjuter det något som går att äta, så tar en vara på köttet. Det är min filosofi. Så att det är ju, nej, men jag försöker ju lite och göra rea på det en skjuter, så att säga. Och,
2: ja, det är du väldigt blygsam, för jag vet ju att du både röker och gör karv och håller på.
1: Ja, nej, men det har ju varit...
2: Det
1: har
2: varit väldigt spännande ut.
1: Det har ju varit en liten utmaning det här att kunna klara sig själv i mångt och mycket och inte behöva köpa så mycket. Och sen är det också det att när en gör själv så vet en ju också vad en har gitt, så att säga, och sådär. Och nej, men just det här att kunna ta någonting och förädla det så att det blir väldigt gott, och framförallt och mycket billigare än om man skulle köpa det. Alltså att kunna kallröka en fin bit kött till exempel, eller torka en fin bit kött.
0: Vad är skillnaden med kallröka och varmröka? Kan du förklara det?
1: Ja, det är temperaturen.
0: Ja, jag förstår.
1: Om,
0: men...
1: om du kallröker då om vi säger, om en varmröker då tillagar den ju köttet, om vi säger. Då ligger du ju över 70 grader uppåt i värme, och då tillagar den ju köttet på ett annat sätt. Kallröker då köttet blir ju inte tillagat till den bemärkelsen att det blir uppvärmt, så att säga, utan en tillför rök som är kallare än 30 grader då, helst kanske runt 25-20.
0: Vad är det för rök?
1: Jag har en...
0: Nej, men jag menar, vad är det för...
1: Ja, du menar, vad är det för träslag? Ja, ja. Det har varit lite olika. Den senaste jag har rökt nu har jag bara haft Arle hemma, så att... men det går att röka med körsbär eller äppleträ eller... Det finns alla möjliga snör.
0: Är al det vanligaste?
1: Ja, det tror jag. Det är ganska vanligt.
2: Men det är ganska lätt att misslyckas, eller? Jag frågade åt en kompis.
0: Jag vet vem kompisen är.
1: Nej, ja.
2: Det är ju svårt med kallrökning egentligen.
1: Ja,
2: att kunna ha tillräckligt alltså, låg temperatur.
1: För att svara på en fråga så kan jag säga så här att jag köpte ju en elrök för några år sedan. Och just för att slippa hålla på och ha koll på temperaturen och såna här saker.
2: Aha.
1: Så att då behöver ni inte tänka så mycket på det. Så att numera är det ganska lätt, men det är klart att om man röker genom att elda själv och hålla igång, hålla jämn värme och så, det är ju mer utmaning, så att säga. Mm. Men det går
2: säkert. Jag har sett på YouTube in. Har långa rör liksom för att röken ska bli dränkkarver.
1: Ja,
2: det är balanserat.
1: Ja. Nej, riktigt så är det ju inte, men det finns ju...
2: Det blir så många osäkra parametrar liksom.
1: Ja, och det kan det bli. Men, men det är ett fantastiskt sätt att ta vara på. Och som sagt, det, alla som oftast så blir det gott. Och jämför man med vad det kostar att köpa i affären så är det, så är det mycket billigare.
2: Och det, korv gör du också?
1: Korv gör jag ibland också när det blir mycket malerkött.
2: Det verkar också avancerat tycker jag.
1: Nej, det är inte så. Det
0: vad har du för blandning då när du ska få en god korv?
1: Ja, det, alltså framförallt så får det får ju vara lite fetthalt i det i färsen så att säga. Annars får man tillföra lite späck och sådär. Och sen är det vatten och kryddor och se till att färsen är tillräckligt kall. Det är ju jätteviktigt. Annars så smular sig korven sen en till dagen så att säga. Så den får ju vara redigt kall där.
0: Ja, när du nu kör den här i kvarna och får ut den här i kvällen. Ja. Sen då?
1: Ja, alltså det man kan säga så här att det viktigaste som jag sa det är ju att den är väldigt kall. Så att när jag har fått malt färsen en gång då får man köra in den direkt i kylen eller frysen så att den... För då har den blivit lite uppvärmd så att säga. Mm. Och den behöver inte vara mycket uppvärmd utan den ska alltså hålla så där nollgradigt minus en, minus två grader så att säga. Va? Och då kanske när den har kört innan kvarna då är den uppe i två grader plus så att säga. Då,
2: och det räcker för att det ska
1: kan hända. Räcka för att det blir lite smuligt sen. Vill den ha den där mjuka fina konsistensen på, som håller ihop riktigt då måste den hålla den kall. Så allra helst så ska ju köttbitar vara lite lätt frostöppnade än... när den mår den då. Men sen så, vad han gör efteråt, det beror lite på vad han ska göra, förklarar de. Men det kan han ju röka till exempel, eller det finns ju olika syrningskulturer den kan tillsätta om man vill göra som isterband till exempel. Och då får de ju hänga inne lite och syra i några dagar så att säga. Och
2: surna till
1: lite, då finns ju sådana bakteriekulturer så att säga som man kan köpa till. Nej, men just det här och det tilltalat mig väldigt mycket det här och kunna ta någonting som är lite lyx i vardagen kan man väl säga. Det är ju bara att ta något helt annat det här och baka sitt eget bröd tycker jag är något som många inte tänker på idag. Alltså du kan göra de finaste limpor för väldigt billig pengar om man köper mjöl och tar sig tid att baka så att säga jämfört med att man ska köpa surdegsbröd som kanske kostar både 60, 70, 80 kronor stycket. Ja, så att,
0: det är ju inne med beredskap och.
1: Ja, det är det. Det är det, absolut.
0: Då kan man ju
1: det är det.
0: Så ha att, lite beredskap.
2: Men det är kul att baka. Alltså. Det är...
1: Ja, men det är ju det lite kan jag tycka. Och som sagt, när en ser lite att för priset var en surdegslimpa kostar så kan den baka kanske fem eller sex eller sju surdegslimpor. För det behövs bara mjöl och vatten och lite salt. Och
2: egentligen så folk tycker att det tar sån tid, men det tar ju inte mycket tid egentligen. Det är bara att det tar tid mellan de olika momenten. Och,
1: ja, exakt.
2: Och då kan man göra annat under den tiden.
1: Ja, jajamän, ja jo, men alltså startar jag en surdeg... på måndag så får jag ju räkna med att då kanske en kan baka till helgen.
2: Ja.
0: Men det är ju lika när du tillagar kött som inte är det finaste köttet, det sköter sig själv på spisen.
1: Ja.
0: Så blir det jättefint kött.
1: Ja, absolut, det blir det. Så att det skulle jag vilja slå ett slag för att alltså försöka hitta de här sätten som man kan tillföra lite lyx i vardagen. Alltså det finns sätt som man kan torka fläskkarré till exempel på som smakar lika gott som köpt sån här så kallad koppa som det heter så att säga som man kanske får ge en 50-60 kronor hektot för. Du kan köpa en bit fläskfilé för 69 kronor kilot och förädla den. Så
2: experimenterar du mycket själv eller?
1: Ja, lite så, men sen finns det ju det finns otroligt mycket recept och sånt på nätet och så att tar den sig tid att läsa så hettar den det lite. Ja, det är som sagt det handlar om det levade goda livet.
0: Har ni samma intresse bägge två? När det gäller att göra mat?
1: Nej, hussen brukar säga att hon tycker det är godast att äta.
0: Jaha.
2: Jag känner igen det.
1: Du gör det. Nej, så att nej, hon är inte, kanske inte riktigt lika road ut och laga maten så, men ja.
2: Ja, det var trevligt att ha dig här, Håkan. Vi får tyvärr runda av lite nu.
1: Ja, det var trevligt att få vara här.
2: Det går fort en timme.
1: Ja, det gör det.
2: Och detta var alltså gubbasvepet i april och vi sände på Radio Falans sändningstillstånd. Och nu när du lyssnar på detta så är det ju valborgsmässoafton.
0: Ja.
2: Så ni kan väl snart gå till någon närbelägen eld och
0: röka lite.
2: Lite lättrök. Och sen sänds ju programmet
0: i repris månaden efter, andra måndagen nästa månad klockan 14 på dagen.
2: Precis.
0: Och då kan inte du lyssna för då har du utbildning.
1: Då har jag utbildning.
0: Men då kan du kolla podden. Kan du lyssna när du vill.
1: Det får jag göra.
2: Och den finns ju på fnf.nu hemsidan, där kan man gå in under poddradio och där ligger alla program listade som man kan gå in och höra på. Då får man inte höra musiken så mycket, men av stimskäl. Det är ju rätt dyrt det här med musik i sändningen. Men vi tackar för oss och vi tackar dig, Håkan.
1: Tack så mycket.
0: Har du gett en liten inblick i hur Odd Fellow fungerar också? Det tycker jag var intressant.
2: Ja, visst. Hoppas vi fler tycker.
0: Ja.
1: Bra.
0: Tack och hej.
1: Tack och hej.

Du vandrar som oftast alena på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld utav drömmar och längtan din vandringsdag. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga ifrån smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå. Om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl, själen med nus. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind. Fördunkla det vackra och sköna. Försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.

0: hur det kan gå. En kväll när man hos henne satt och viska hon som så:
1: du, jag känner en natt på gång och vet nog vad det är.
0: Det måste vara du, sa hon. Vad svarar man

skulle jag nekas och fråga om igen. Ja, det blev bröllopsnatt med bröllopsnatt. Det blev en liten kille som genast växte upp och gjorde allt som pappa ville. Nu är det flera stycken och det liknar nog sin far. Till att fostra sådana spjurar, det tar mer än några dagar. Att äpplet inte faller långt från päronträd man ser. Vad tror ni svaret blir när man om jätter?

Ja, här är väderbreksskyheterna. I torra Norrland flåser en ball luftrum in från Kyssland. I Borra Grishavet har vi ett bågtryck som kör sig häst lyd bäst mot Stönland. Varning för kalt vägdrag. Gristäcket är blå meter på snedden och stolen fryser. Ett trögtryck härmar sig sydbästa Skandikvavien med virka 30 sekundmeter skulle jag sno. Varning för broska. Från Halkaranda feldelas att låren är på väg. Man har sett de första masktrosorna på dikestanten och fullt av snömjöl smyger i luften. Svina surrar och mumlorna hörrar. Falmenheten varnas. Tutning med salongsbesvär och tagelbössa kommer att väga brum imorgon titt i klockan på 8. Det låter kul här, ja. En trevlig väderlek. Ja, i Krockholm har uppskvätts en hömängd av bio till 11 centimeter. En ballfront hör sig därifrån mot Paris och Spånga centrum. Varning för svalka. I Blöteborg står regnet som snön i backen och i Bråkio i Rapan är det full sprinter. För att inte

skval om San Francisco där man uppträtt Grinus själva grader i muggan. I Brahmaputra, Kalsingsås, Kryxel och Smygduk har man i spjället flussgolv glader, inte en siffra tätt. Varning för yla. Ett ymmigt döfall i stora selar av Helsingfors ger hödrängen mera jobb och gormvarning har också uthärdats. I klass Degas är det simma förhållande, varning för överlämning. Men vi får glädja oss, våt att båren är på väg och att man inte ska ge upp loppet. Spritsipporna har slagit ut och lärkan slår i dyn sin sill. Tja, det var väl kallt idag från väderleksspänsten.

alltid minnas klangen från klockorna som slog. Din blick och ditt leende. Men plötsligt var du försvunnen och jag står ensam

kroppen all sån ut av detta slag. Får jag be om lite mera sensation i italiensk passion, tagen lektion. Säg vad Acke Nilsson har för slags funktion, ty med så dribblar han med linjeman. Bytte Vilund plats med Långe John och Josefsson.

rulla på ett par kemin. I nästa stad finns en annan bil, finns en annan bil. Den ska jag be att få låna då, så den kan hon känna sig blåsta på. Rulla på gamla bil ska det rulla på, rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på, rulla på gamla bil ska det.

galler och cell för mig. Hedan efter bara lyxhotell för mig. Lyxhotell för mig. Rulla på och se till att det undangår. För de har satt hundarna på min spår. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla på, gamla viskade.

Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa, hos mig är du trygg och varm.

0: men gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, just det. 10 i 12 är faktiskt tillbaka igen. Och det innebär att det är måndag, det är en ny vecka. Det är den 11 maj 2026. Och välkomna hit, kära lyssnare. Det är naturvandring som gäller idag och det handlar om näktergalen. Bo är tillbaka. Det är ju måndag, då är det så. Då ska det vara naturvandring. Denna veckan som då innebär också, ja, det är mycket som händer den här veckan. Det är Gullbrannafestivalen. Och vi kommer ju sända ifrån Gullbrannafestivalen här denna veckan med start torsdag. Och så håller det på fram till söndag. Så det blir lite speciellt tablåmässigt där. Gå gärna in på vår hemsida FNF och kolla på tablån. Men inte bara tablån då, utan kolla gärna på allt möjligt annat också. Som bland annat att man kan gå in och kolla, vi ska se, jag försöker få fram Radio Forsmink där. Jo, där står de stormaktstiden, Sabaton och svenska segrar. Igår var det ju ett nytt avsnitt av Gunnars historiska hörna. Där då det pratades om just stormaktstiden. Och ja, det kommer att sändas igen. Det blir ju repris på det här nästa söndag, så att ni kan gå in och lyssna då. Sen står det också om tipspromenad. Det har ju varit premiär på det där. De här tipspromenaderna uppe på Mössebergsgården. Och vi rapporterar ju det här varje onsdag. 11.45 och 21.25. Så berättar vi om rätta raden och rätta svaren där. Så det kan ni lyssna på givetvis. Kalender med temadagar. Ja, detta som vi då vurmar för, eller i alla fall. Ja, jag vet inte vad de andra säger här, men jag tycker det är lite häftigt i alla fall. Jag hoppas att ni tycker att det är lite okej ändå. Det är idag chokladbollens dag. Det är väl jättegott med chokladboll. Och nämndemännens dag. De två temana har vi idag. Sen ska vi också givetvis kolla om det är någon som har namnsdag. Det är två stycken, Märta och Märit, som vi ska gratulera på namnsdagen den här den 11 maj. Det har ju blivit lite kyligare igen. Det kände man ganska markant, tycker jag, igår. Att det var inte så jättegött väder. Sen var det ju bra på lördag, men igår var det. Ja, så kan det vara. Det är lite upp och ner i väderläget. Evenemang kanske ni är intresserade av. Vad kan man ta del av? Det hände mycket i helgen också. Och vi går vidare här. Och jag läser om Hitta ut Falköping. Det här är ju något, ett projekt som har varit i några år nu. Där man då kan ladda ner en app. Eller man kan gå efter en karta och så vidare. Man ska hitta olika checkpoints och jaga dem. Och det kan man göra då. Gör man ju på eget initiativ, så att säga, fram till 30 september. Och få så många sådana checkpoints som möjligt. Och det finns en papperskarta och den hittar man bland annat Norders bokhandel, Mössebergs camping eller Räsedepån. Och så ger man sig ut och kikar på vad man kan hitta. Och jag minns att Thomas Hjärt pratade om att, som då har skapat det här bland annat, att det finns olika svårighetsnivåer på det där. Jätteintressant ju. Så börja, ge ut i skog och mark och leta upp de här checkpointsen. Segerstad, Faludreven, 12 maj imorgon alltså. Gratis guidad vandring på den vackra gamla gågatan, eller Fägatan till och med. Faludreven. Och det är då en symbol för en kort men viktig period i vår historia då landets jordlösa befolkning ökade kraftigt. Från och med 1700-talet blev de jordlösa allt fler och de fick bygga små torp och backstugor på Danmark som var allmänning i byn längs Bygatan och Fägatan. Faludreven alltså klockan 18. 18.00 i morgon. Så, och det var en, som sagt, en gratis vandring. Var man samlas, ja, jag vet faktiskt inte var man samlas här. Gå gärna in och kolla själv och läs på den här evenemangssidan där. Sen är det ju tipspromenad på Olleberg nu också, har ju börjat. Och de håller till, ja, uppe vid fiket där uppe. Vid Olleberg börjar man ju och går. Och det är på onsdagar. Är det. Stadsfesten, ja, får vi inte glömma. Nu till helgen. Man start fredag. Och håller på lördag också. Och det är lite speciellt då. För på fredag, 10-12 på fredag, kommer alltså sända ifrån torget och från scenen. Live från scenen på torget i Falköping. Så är det så att ni känner att ja, men det vore lite kul att komma dit och lyssna och se när vi sänder 10-12. Så gör gärna det. 11.50 på fredag så kommer jag befinna mig på scenen och runt omkring scenen också säkert och prata med folk. Och spela lite musik och så vidare. Vi sänder helt enkelt 10-12 från scenen. Var med då, tycker jag. Kom fram och säg hej, hallå. Så tycker jag ni ska göra också. Det vore jätteroligt om ni vill tillkänna också. Så stadsfesten, kan nästan säga att vi sparkar igång den med lite 10-12. Och sen kommer det bli också en sändning från scenen klockan 16.30 samma dag på fredagen. Då jag, bland annat Elisabeth Litén och Per, som, nu kommer inte jag ihåg hans efternamn, Wiklund tror han heter, Per Wiklund, som då är engagerad i dansbandsmusik, kommer att sitta och prata om dansband överlag egentligen. Han har skrivit böcker, Per, också, och är väldigt sådär kunnig inom området. Han har ett skivbolag där, som då ger ut mycket dansbandsmusik också, och det är också på fredagen. Och sen lördagen blir ju fullt just också. Mycket om stadsfesten här nu. Sen den 21 maj också så här, folkparksfika. Näsko Jänkis och Falköpingsfolkets park. Vad är detta för någonting? 21 maj står det här. Välkommen till sommarens fikakvällar i Falköping i samarbete med Näsko Jänkis, Falköping och Falköpingsparken. De bjuder in till 4 avslappnande kvällar med fordon, fika och häng. Och 21 maj då är det premiär. 25 juni. 23 juli och 27 augusti är det final då, där i detta. Och det är i Folkets park 18-21 där. Spännande. Vad har vi mer för någonting här? Himmel och pannkaka. Vartofta samhälle 21 maj. Svenska kyrkan bjuder på vardagsmiddag och kul aktiviteter för alla åldrar. Ät gott, dela gemenskap och slipp disken. Kom som du är, liten som stor, ensam eller med släkt, grannar eller vänner. Drop in från 17, klockan 17 alltså. Middagen serveras klockan 17.30. Sen blir det gemensamma aktiviteter och en avslutande samling. Ingen anmälan behövs. Alltså den 21, det är en torsdag, maj, klockan 17 alltså, Vartofta. Låter ju jättekul ju. Ska vi ha något? Ja, jag ska kolla på något mer här, ska vi se. Seniordag på torget den 22 maj. En stor buss ser jag också där. Senior Falköping tillsammans med ABF bjuder in på en seniordag, eller till en seniordag på torget. Välkommen till seniorturnén, retrobussaktiviteter och seniorrace. Klockan 9-12 på Kötttorget här i Falköping. Och det händer jättemycket som det ser ut som här. Låter ju jättekul ju. Ja, en häftig buss också tycker jag man ser. Så, med det sagt så ska vi ha lite musik nu. Och då tänker jag att det blir Rock This Town, Jannes. Sen blir det Naturvandring med Bo Renstedt.

Ja, nu i maj här 2026 så får vi uppleva våren, och den har ju hållit på ett tag. Det tycks vara så att det blir tidigare och tidigare vår. Men i alla fall nu då, så här nu i maj här 2026 så får vi uppleva våren, och den har ju hållit på ett tag. Det tycks vara så att det blir tidigare och tidigare vår. Men i alla fall

gummisvaran. Heter inte så, utan heter rostgubbsvaran. Det var liten text där. Och den följde ju med sina artfränder efter Sverige här, men så vänder de. Och så kan man titta här på artdatabasen, SRU:s artdatabas, och ändå många fåglar som har kommit till Sverige just nu här i maj månad. Och det är fantastiskt många här, hela Östersjön från söder, här Skåne söderut, och på hela Öland och mellan Sverige och ända upp till Finland, Bosniken och Finland, massor av fåglar. Det är vår, det är otroligt många fåglar. Kanske inte alla stannar här, men de, många av dem gör ju det, och så får vi uppleva det vecka för vecka här. Men just det är en fågel som jag har tänkt mycket på, och det är just den här näktergalen. Den kan upplevas olika, men jag har upplevt goda upplevelser av denna. Jag minns ett minne. Min hustru frågade mig nu på morgonen här. Det var alltså 2026 i 8 maj. Vad så för fågel idag? Och så säger jag det, ska jag ha en näktergalen. Och jag minns för 30 år sedan vi vandrade i östra Småland. Vi hade vandrat igenom en stor skog i mörker. Det fanns ledmarkeringar med gula streck, gula ringar om träden. Och det kunde vi sen då följa. Och vi kom ut sen till, ja, i gryningen så kom det ur skogen. Och på fälten, eller var egentligen i skogsområdet, fast vi kom i här skogen över sidan. Och då kunde vi där höra näktergalen. En fantastisk upplevelse. Så det är en underbar fågel när den kommer upp. Och även nu är jag här 2026 så har jag skådat ifrån SRU:s artdatabas näktergalen i Falköping 6 maj här, och den hör ju till annars österut egentligen kanske. I alla fall så är det en underbar fågel, så. Och ja, vi får lyssna till den faktiskt. Näktergalen.

Ni har hört Nektergalen här i Naturvandring. Och musiken ni har hört har varit Lyckligare nu, Linnea Henriksson, Vart jag än går, stiftelsen. Sen hörde ni Swing Low Sweet Chariot med Joy Bells och Nanne Grönvall på sång. Det hörde man nästan. Och sen det här ni hör nu, ja det är ju Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Bo är tillbaka nästa måndag med en ny fågel.

Tack så mycket, Bo Renstedt där. Det är så härligt att höra de här fågeldjuren. Naturvandring var ju där det och näktergalen som Bo pratade om. Och bra musik också. Bo är tillbaka nästa vecka med en ny fågel, givetvis i naturvandring. Programmet 10 i 12 har ni lyssnat på, kära lyssnare. Jag hoppas nu att ni får en fortsatt bra och fin måndag. Imorgon, ja, jag är här på plats imorgon, jag lovar. Jag kommer att vara här imorgon igen och då får ni ett nytt 10 i 12. Och glöm nu inte, på fredag då sänder vi live och direkt ifrån scenen på Stora torget i Falköping 10 i 12. Då är vi där och då hoppas jag att ni också är där och hejar fram programmet. Men för här och nu, ha det riktigt bra mina vänner och så hörs vi imorgon. Det gör vi, eller hur? Hej då!

berömda vindars sus. Fåglarna från söder kom då

varsamt minnenas fönster som tecknar årens silver. Tidak har livets mönster fått

Ty så högt älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom icke ska gå förlorad, utan ha evigt liv.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort.

vara rolig kräver i första hand att den samme, som alltså åsyftar att vara rolig, har tillskansat sig en klar och tydlig inblick i vad som menas med begreppet att vara rolig. För att rätt kunna klargöra detta begrepp är det väl först på sin plats med en kort historik över rolighetens utveckling i vårt land under tidigare tider. Den moderna skämtforskningen har lyckats påvisa att redan under stenåldern så hade man roligt. Denna teori bestyrks inte minst av det faktum att man funnit massor med skärvor och redskap ifrån den tiden som onekligen varit mycket roliga. Att hitta. Längre fram så kom vikingatiden, och det är från denna tid de första verkligt påvisbara roligheterna härstammar. Ett bevis för detta finner vi i Hartuna i Uppland, där man på en gammal oförbrännelig grundsten kunnat läsa följande. A. Tensigjold Havnes Ygrams Pullerutt. B. Ygram. A. Ja, Ygram Fjäsan Pullerutt. Det är en oöversättlig ordlek, men väl så rolig för den som förstår den. Medeltiden har inte mycket roligt att erbjuda, men jag har en pärla nedtecknad. Replikskiftet ifrån Vadstena mellan nunnan och den roliga Birgitta. Vem var abboten jag såg dig tillsammans med igår kväll? Det var ingen abbot, det var en Costello. Det är ju roligt. Jag skulle kunna räkna upp fler personer ur Sveriges roliga historia. Man behöver bara tänka på Gustav Vasa. Men tiden medger inte någon ytterligare uppräkning. Det är först i våra dagar som roligheten blivit till en vetenskap. Själv tog jag min rolighetsexamen i Lund 1919 efter att ha genomgått en fortskämtningskurs i Sigtuna humoristiska läroverk. Jag har därvid kommit fram till att roligheten av idag är att uppdela i följande tre skepnader. Först och kanske vanligast i form av så kallade vitsar. Jag har här en oerhört rolig vits. Fru Salomonsson, varför gråter du så, min lille vän? Den lille parven. Kamraterna retas med mig och säger att jag har så stort huvud. Fru Salomonsson, du ska inte bry dig om vad kamraterna säger, de bara skämtar med dig. Går du istället till handelsboden och köp 2 limpor och 5 kilo potatis. Den lille parven, vad ska jag ta dig i? Fru Salomonsson, ta dig i mössan. Slutligen ett exempel på det drastiska skämtet som ofta tar sig uttryck i ren förstörelselusta. Jag har här... Jag hade här... Jag har här en paj. En så kallad kastpaj. Den skiljer sig från den vanliga ätpajen så till vida att man lämpligen tillsätter en 10-tal extra äggvitor.
Pajen blir härigenom pösigare och därmed också roligare på den plats där den så småningom kommer att hamna. Jag ska visa vad jag menar. Det gäller här att se till att pajen kastas med en viss vikt, men ändå rakt på sak, så att den samma hamnar mitt i själva ansiktet. Så här. Den sortens humor tycker jag dock personligen inte är så rolig.

0: vänner från Sahara. Sandsängen där kunde inte klara hoppet förstås, och därför värvade de oss att ösa sand. Att ösa sand.
1: Hallå där lilla damen, jag tänkte säga va, min fröken, vet ni vad jag såg idag från strand?
2: Såg från strand?
1: Nej, från strand alltså.
2: Nej.
1: Jo, jag såg en hafsan som slog ner och öste sand, va?
2: Slog ut en tand ska det väl vara?
1: Nej, nej, nej.
2: Jo.
1: Nej.
2: Jo.
1: Okej då, det är väl därför du är läppat och läskigt då.
2: Du då, vad har du trampat i? Du är ju snuskig.
0: Där sitter Tyra, hon får vara myra. Andra termiter jobbar sen och sliter.
1: Vi gräver ner

0: Jag bullar efter olja. Jag hittar olja här, ja.
1: Nej, det blir ingen olja.
0: Det är det ju det, ja. Ta lite grann, varsågod.
1: Du, det måste ju vara någon spillning, du.
0: Nej, för det är spillolja då. Alltså, det är väl någon taxi som... Eller någon taxi som...
1: Men jag tror att du var snuskig.
0: Ja, ja. Nej, då får inte du, då går jag här.
1: Ja, hej då.
0: Vad
1: hinkar
0: så att du var
1: förlånad av mig
0: att
1: jag lämnade tillbaka? Ja du, du ska få tillbaka den, du hoppa! Min gamla... Ja, jag har

mig gitarr och sjöng en låt, en ballad om att han ville våra hjärtan komma åt. Några kronor ur min ficka gav jag honom med en nick. Köp dig någonting varmt att dricka, sa jag när jag sedan gick. Han stod där så frusen, men det värmde när han sa: sköt om dig

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Luften är fin, härlig att andas, syret är ungt,

varma känslor. Våra händer var som skapta för varann. Nu bär jag dig som en vind i mig, en saga för vacker att vara.

0: Ja, det är måndag, det är den 11 maj och här i Fer den här måndagen så är det dags för dagens människa. Och vi ska lyssna till Victoria Larm, författare som kommer att berätta om sitt skrivande och vägen till tro, hur det är att vara katolik och gift med den kände artisten Christer Sturemark.
1: Den här platsen i alla fall då, som är psyket, där svävade det fram i en tydlig form och befäste sin plats i dess mitt. Så i mitten utav det som är jag finns ett kors.
2: Jättevarmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Människa, podden där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och vem är veckans gäst, Malin?
3: Veckans gäst är Victoria Larm, författare som just har gett ut sin senaste bok Mästaren från Venedig.
2: Äventyrsroman.
3: Exakt, en äventyrsroman med, vad ska man säga, alltså väldigt existentiella stråk. Om man krafsar så kan man tänka att den innerst inne handlar om Gud. Jättespännande. Men Victoria är spännande på många sätt, tycker jag, som person.
2: Hon är kristen, hon är katolik, men hon är också gift med Sveriges kanske kändaste ateist, Christer Sturemark. Man är nyfiken på samtalen om de existentiella frågorna där.
3: Man är nyfiken på mycket, så nu kör vi. Välkommen till podden Dagens Människa, Victoria Larm.
1: Tusen tack.
3: Hur känns det att vara här?
1: Det känns varmt för att ni tog emot mig så fint. Och sen så var jag ju gäst i Vox Populi för inte så länge sedan.
2: I samma hus som Kyrkans Tidning gör.
1: Precis, så jag är ju här och ränner då, regelbundet. Erik Helmersson är ju en god vän också. Kul att se honom här.
3: Så du är uppvärmd?
1: Ja, jag känner mig uppvärmd.
3: Alltså, när jag har liksom läst och hört om ditt liv och dina rutiner, då känner jag lite att en sån här liksom punkt i din dag stör din dag lite. kan du berätta hur en vanlig dag ser ut liksom?
1: Ja, men jag tycker verkligen om att alla dagar egentligen är en och samma dag. Jag gillar ju inte omväxling så mycket.
2: Det är lite så här Groundhog Day-känsla.
1: Ja, det är min dröm. Jag gillar visserligen årstidsväxlingar, men jag vill fortfarande att så som jag utformar min dag ser likadan ut oavsett om det är julafton eller om det är min födelsedag. Och det är att jag går upp och att jag får sitta med mitt kaffe och sen att jag då får skriva och gå in i totalt fokus från kanske klockan 8 till 12:01. Sen vill jag ta en promenad, sen vill jag läsa gärna i badet, sen vill jag skriva igen upp. Och att jag får sitta med mitt kaffe och sen att jag då får skriva och gå in i totalt fokus från kanske klockan 8 till 12:01. Sen vill jag ta en promenad.

0: på. Kanske någon podd med James Martin kanske, en favoritkatolik, eller Richard Rohr, en annan favorit. Sen kanske jag somnar runt först 10:30.
1: Men det är inte så jättemånga andra människor förutom din man Christer i den här dagen.
0: Nej.
1: Favoritdagen.
0: Precis så. Jag är ju väldigt bra, om jag får säga det själv, på det sociala.
1: Ja, det känner man när du kommer. Det känns som Nemas problemas liksom. Trevligt direkt.
0: Vad bra.
1: Ja.
0: Men jag är ju någonting så kanske otypiskt som en väldigt introvert, extrovert. Jag uppskattar verkligen stimulerande samtal och få se människor i ögonen. Men jag är inte någon som tar aktivt initiativ till det. Jag är väldigt dålig på att vara proaktiv till det sociala. Och det kan ju gå veckor utan att jag har tänkt på att jag kanske har träffat någon utanför hemmet utan något problem. Men då är det också bra att jag lever med en väldigt extrovert person som då min man är. Så att han då, i och med att han har det här underbara bokförlaget som heter Fritanke och ger ut då facklitteratur, då blir ju det så att han bjuder hem sina författare eller forskare eller public intellectuals på middag hem till oss regelbundet. Så då träffar jag ju människor.
1: Men det här, jag är ledsen Daniel, men det här, inget kan fascinera mig mer än det här. Att du inte saknar det. För jag är ju raka motsatsen. Att jag nästan inte klarar en dag utan människor. Vad är det som gör att vi är så olika, tror du? Tror du att den ena av oss har haft något trauma? Eller är vi bara skapade så här?
0: Ja, precis. Det där är ju en modell som jag tror. Eller med modell menar jag. Sättet som vi tänker på om vilka vi är tror jag är mer influerat utav Freud än vad vi vill erkänna. Det vill säga att allting som vi är har med omständigheter i vår uppväxt att göra. Så ifall du då är mer extrovert än jag, då tänker vi automatiskt, ja men gud, det var för att min barndom var utformad på det här viset, i den här familjedynamiken, bla bla bla. Jag är ju inte freudian. Jag tror verkligen att du kom in i världen som den här personligheten med den här läggningen eller till och med lutningen som du har. I vilken du helt enkelt bara får mer energi och känner dig mer vid liv när du söker upp vissa situationer. På samma sätt som jag kom in i världen med min lutning, som då är att jag känner mig mer kontakt och i centrum av mig själv ifall jag är ostörd. Och jag tror inte att det här har med mina föräldrar att göra eller med 80-talet eller 90-talet i Småland att göra. Utan det är, jag kom sån här.
2: Mm.
0: Sen är det fortfarande så, det betyder ju inte att jag tror att uppväxten inte spelar någon roll. För det är fortfarande så att de egenskaper vi har eller de potential vi har, den längtan vi har, silas ju fortfarande genom de här yttre strukturerna som familjedynamik och samhällssituation är. Så att det är fortfarande så att det inre bouncear mot yttre strukturer som sen då kanske eventuellt påverkar dess riktning eller på vilket sätt man sträcker sig efter det man behöver. Så det är fortfarande ett enormt samspel mellan det inre och det yttre. Men jag tror inte så mycket som vi vill tro har att göra med yttre omständigheter att göra.
1: Alltså jag tycker det är nästan skönare. Det är mer stärkande att tänka, men jag blev så här. Jag är så här.
0: Ja, jag gillar det också.
1: Ja.
0: Men jag hade samtal om det här med en amerikansk författare för kanske 2 år sedan. Och jag märkte på honom när jag pratade på det här sättet att han blev lite rädd för mig. För att jag märkte att det här låg vägg i vägg ungefär med hans syn på fascism ungefär. Att vi människor bara kommer in i världen på ett deterministiskt sätt då. Och att vi inte kan påverka oss själva eller yttre omständigheter så mycket. Och att det därmed då är farligt nära att tänka. Ja, men det är inte någonting, det här med klass och sånt är inte någonting vi behöver jobba på så mycket. För att vi kommer som vi är ungefär. Och det är ju en förenkling och det är ju inte någonting som jag alls tror på. Alltså är det någonting som jag verkligen alltid pratar om, så är det klassaspekten utav hur en individ mår i det stora samhället.
1: Mm.
0: Så att bara för att vi kommer med vissa förutsättningar betyder inte att vi inte har ett jobb att göra med oss själva eller att påverka samhället i någon riktning.
1: Och det låter ändå som att du tycker att det är friskt att Christer drar hem lite folk till dig ibland. Att du behöver den där lite friktionen som det blir för dig då.
0: Jag är ju alltid glad efteråt. Mm. Det är ju, så det är ju ett tecken på att det är bra.
2: Men inte lika glad innan kanske när det plingar på.
0: Nej, men det, alltså jag har ju en knepig sak som är att jag vänjer mig aldrig vid vissa situationer och det är att lämna hemmet. Jag har till exempel

0: men nu så körde Christer mig hit. Och då har jag alltid när jag lämnar hemmet en transitfas som är att jag tycker det är väldigt jobbigt med att existera i kanske 10 minuter när jag ska färdas någonstans. Då sitter jag bara och mår dåligt och Christer vet om att det är så, jag har svårt att prata. Och sen så efter 10-15 minuter så börjar det luckras upp och så börjar jag känna att jag är liksom på en bra plats igen. Men det är alltid när jag lämnar hemmet och det är alltid inför att folk kommer hem till oss. Då är det samma känsla igen. Det är som psykisk eksem nästan. Men sen när de väl kommer in i huset och vi får kontakt, då blir jag glad igen. Då är allt bra. Men en sak som jag tänkt på apropå det här med saker som man aldrig vänjer sig vid, så är det någonting som jag är glad i alla fall att jag har vant mig vid. För det finns ju sådana situationer också. Det är att jag till exempel pratar på scen om mina böcker eller har författarsamtal och sådär. De första åren när jag blev, efter jag blivit publicerad, då hade jag den här psykiska eksemen extremt intensivt inför att prata inför folk. Och jag visste inte ens om jag kunde göra det. Men tack och lov så var det så att det gick bara några gånger så försvann det här helt och hållet. Så den här scenskräck eller vad man ska kalla det för försvann. Men så är det ju inte för alla. Det finns ju de som inte har... Men sångare och sådär, artister som bara slutat till slut för de orkar inte uthärda de där känslorna inför något.
1: Alltså det här kommer ta sån, det finns för mycket att prata om. Så vi måste direkt på Gud, tror jag, eller?
2: Ja, men jag skulle vilja ha lite om Victoria är ju bokaktuell också.
1: Ja, vi kan ta det först.
0: Annars är det bästa alltid när någon, för så skulle jag vilja säga alltid till alla jag träffar. Hej, vad kul att träffa dig. Vad tror du om Gud? Det är det enda man vill prata om.
1: Man kunde göra det alltid. Ja. Och det kändes som att vi kunde det. Ja, det är klart, boken handlar om Gud också lite.
0: Det gör den verkligen.
2: Ja, men verkligen. Mästaren från Venedig. Man kan väl säga att på ett sätt är det lite av en spin-off från dina tidigare böcker. Att det är liksom en person som återkommer som man får lära känna lite mer.
0: Ja, precis. Alltså den här boken då, den har ju egentligen ingenting att göra med de förra. Så att om du som lyssnar nu då, jag tycker jag hoppar över de första tre. Börja direkt med Mästaren från Venedig för att den boken är på något vis den som jag alltid var menad att skriva. Och de första tre var min träning helt enkelt inför den här boken. Sen tror jag att jag har fler böcker som jag menade att skriva, men det här är ett avstamp i min, inte karriär, men i mig själv, att jag klarade av att skriva den här historien som inte bara har att göra med Europa precis innan första världskrigets utbrott. Alltså tillståndet i alla länder är ett förhöjt tillstånd, bara det tycker jag är så spännande. Alla hoppas, oavsett vilket klassskikt man befinner sig i, så hoppas man att det här kriget som man på olika vis försöker hetsa fram också ska frigöra eller möjliggöra ett liv som man har som en sorts utopi. Alltså allt ifrån arbetarna på den tiden hoppades att kriget skulle liksom frigöra dem från det här fruktansvärda som de upplevde i fabrikerna 6 dagar i veckan, 12 timmar om dagen. De som var på toppen av samhället hoppades också att kriget skulle rätta till samhället, ungefär som ett kiropraktorknäck nästan, så att de lägre klasserna skulle veta sin plats igen. Alla hoppades på att det här kriget skulle innebära en tillrättad ordning. Så det är ju en äventyrsroman, ska sägas. Och jag har ju verkligen destillerat ner all min kärlek för parfymen, Vindens skugga, Rosens namn. Hela den sortens berättarteknik har jag lagt in i då Europa 1913 helt enkelt. Och då har jag också en liten flicka i huvudrollen som är ett väldigt speciellt barn.
2: Det finns ett citat ifrån Mästaren från Venedig som stannar kvar hos mig. Som är så här: om Gud fanns, då hade han varit listig nog att gömma det starkaste i det minsta där ingen förväntade sig att finna det.
1: Skatten i åkern, tänker jag.
2: Ja men precis, det finns något i det där. Och...
1: Men den här boken, Mästaren från Venedig, som är också en äventyrsroman. Det är någonting som jag har varit dålig på att läsa som vuxen. Men Victoria Lar menar att liksom äventyrsromanen har någonting särskilt viktigt för oss idag.
0: Det är så viktigt. Det var det som också... var det viktigaste för mig när jag skrev den, att mana vuxna människor in i äventyret igen, eller få vuxna människor att titta på livet från äventyrets perspektiv. För att det är så otroligt lätt nu, inte minst när geopolitiken ser ut som den gör. Och man upplever på en kollektiv nivå verkligen att världen är på väg mot fel håll helt enkelt. Mörkret känns tätt där ute. Då är det precis likadant för hjälten i alla äventyr. För alla äventyr har en hjälte. Alla hjältar i början tror inte att de är en hjälte. De tror väldigt lite om sig själva. Precis som vi tror om oss själva i den här verkligheten och världen. Men vad då hjälten kan visa oss, det är att trots att det är så pass mörkt som det är där ute, eller det ser hopplöst och utsiktslöst ut, så är det fortfarande så att det finns saker värda att sikta mot som sätter oss i rörelse och som tvingar oss faktiskt ut i det här mörkret, genom mörkret. Och det är inte skäl, att det är farligt är inte skäl nog att stanna kvar i orörlighet. Det är lätt att tänka att vi ska skydda oss från det där hotfulla genom att bli apatiska. Men med tanke på vad jag tror att människan bär på för saker inom sig själva, själen och så vidare. Apati är det sämsta som finns för vår själs maningar. Själen vill mana oss till rörelse mot ett större uppdrag. Att sikta mot någonting som är värt att kämpa för. Och den rörelsen som vi då sätts igång i helt enkelt när vi börjar sikta mot någonting, det är ju det som blir äventyret. Och jag vill ju också verkligen få också unga människor att inte bara känna total hopplöshet, utan se på alltihopa som ett äventyr istället. Det är farligt, det är mörkt, du kommer att behöva gå igenom saker där du riskerar sånt som du verkligen tror att du är i största behov av att skydda. Men om du ser på det som ett äventyr istället, så kommer du märka att livsdriften återvänder, att livsviljan kommer till dig. Och inte minst kommer du också börja se på möten människor emellan på ett helt nytt sätt.
1: Vad skulle du ge för så här, för jag tänker att det här kan ju verkligen tala till människor i deras personliga liksom situation i livet just nu, olika kriser och så här. Hur skulle du vilja säga att man kan liksom applicera den här boken på sin 40-årskris eller sin skilsmässa eller sin, förstår du?
0: Mm, precis.
1: Jag, 50-årskris kan vi tala om.
0: Ja, 50-årskris eller skilsmässokris, eller kanske blivit av med jobbet, eller ditt barn mår inte bra, kanske utav psykisk ohälsa eller ätstörningar. Jag tror ju verkligen att någon sa, a crisis is a terrible thing to waste. Man ska inte se på krisen som det värsta tänkbara som kan hända än. Utan i bästa fall, om vi hanterar oss själva på ett rätt sätt medan krisen pågår, så kommer krisen att bränna ner massa döda träd inom dig. Alltså deadwood. Sånt som kanske ändå behövde rensas bort. Som har med kanske falsk självbild att göra. Det kanske är så att du måste omvärdera relationer. Omvärdera relationen till dig själv till och med. Krisen sätter fyr på saker. Och det är smärtsamt när det brinner. Det är verkligen det. Men det klokaste jag har stött på när det gäller att hantera sig själv medan krisen pågår, det är att inte försöka agera sig ur den medan det brinner som värst. Försök inte att omedelbart kasta dig in i en ny relation. Försök inte att tänka, men jag ska flytta dit nu. Allt det här är åtgärder som vi försöker döva oss själva med för att inte känna elden. Det visaste jag har stött på är att bara låt det brinna. Stå i den smärtan. Var uppmärksam på dig själv. Vad som börjar träda fram i elden till och med. Kanske nya önskningar börjar komma fram. Nya, inte nya, men däremot kanske du får kontakt med behov som du har tryckt ner under en längre tid. Försök ha så klar urskiljning som möjligt. För vad jag tror verkligen i också det här konsumistiska samhället som vi lever i, så är det så att vi är så programmerade till att hela tiden försöka väja oss bort från smärta genom att renovera köket igen eller genom att köpa saker. Gör inte det. Det är också lite lätt att börja dricka för mycket under en kris. Gör inte det heller. Låt det brinna och ha så klar sikt inåt som bara möjligt. För det kommer komma fram saker i den här elden som kommer vara ovärderliga för ditt framtida liv.
2: Det här känns ju som något som är liksom centralt i boken, och kanske också centralt i din tro och dina tankar liksom kring livet. Just det här med den lilla potentialen i den lilla människan på något sätt. Liksom, att genom de här kriserna liksom, så växer man och det man inte tror att man klarar av, klarar man faktiskt av.
0: Mm.
2: Det ser man ju flera exempel på i den här boken.
0: Ja, precis. Det var väldigt viktigt för mig att ha en huvudperson som folk tror minst om. I det här fallet då så heter hon Chan och hon är 9 år gammal. Och hon växer upp väldigt skyddat på toppen av en kulle i Bordeaux. Och hon har också turen då att växa upp med sin mamma som hon älskar väldigt mycket. Det var också viktigt för mig att faktiskt ta in en kärleksfull förälder i boken. För att det finns överrepresenterat många dåliga mammor och föräldrar i böcker. Men Chan och hennes mamma älskar varandra så mycket. Och hon växer också upp med sin bästa vän som är en gammal sjökapten. Han bor också i det här huset på kullen. Och han undervisar det här barnet om dagarna om matematik, om universum, om kosmos och sådär. Men sen förstår man i början av boken då när öppningsscenen kommer, jag spoilar ingenting, att Chan sitter och har sin kvällsrutin med den här gamla mannen. Och den kvällsrutinen är att hon berättar för honom om vem han är. Och allt fint han har gjort i sitt liv. Och resor han har varit på sådär. Och då tänker man, men varför berättar hon det för honom? Han sitter ju där. Och då förstår man ju att han har ju blivit dement. Så varje kväll sitter hon och försöker ösa tillbaka hans minnen in i honom igen. Utan att lyckas såklart. Men som det är i alla äventyr så händer det värsta tänkbara ganska tidigt. Och i Chans fall så är det ju då att främlingar, polisen, kommer till den här paradisiska platsen och arresterar Chans mamma för ett mord hon inte kan ha begått medan Chan gömmer sig i huset. Och den här mamman tas då till Venedig där det här mordet ska ha begåtts. Och Chan förstår ju då att den enda som kan ge sin mamma alibi är ju hon. Men hur tar en 9-åring sig ensam till Venedig? Och det är det som då blir början på äventyret. Men precis, det är ju resan på något vis då och alla dess dalar och motgångar och prövningar som får oss att verkligen få kontakt med potentialen där inne. Och man kan ju verkligen fråga sig, varför är det så? Varför är den här strukturen i varat byggt på ett sånt sätt att det krävs dalar, djupa dalar och svåra sorger för att de här styrkorna vi har inombords ska växa fram egentligen, eller att vi ska få kontakt med dem? Varför är det på det sättet? Det är också på något vis också vägg i vägg med lidandets mysterium.
1: Mm.
0: Och samtidigt som man också måste, såklart, vi vet ju det allihopa, många dalar och många sorger, det är inte potential som växer fram eller styrkor man får kontakt med, utan många bryts helt enkelt och återhämtar sig aldrig heller. Och sen kanske livet är slut.
1: Det där tycker jag är svårt. Man talar om liksom vetekornets lag och det kommer uppstå stark och så bara ser man människor.
0: Jag vet.
1: Jag som jobbar i kyrkan tänker ofta, men vad ska man säga?
2: Mm. Mm. Det finns ju det här bibelordet, Gud prövar ingen över sin förmåga, men ibland så är det ju över ens förmåga.
1: Just
2: liksom.
1: Det bibelordet var en pastor som läste till mig när jag var liten och var i en kris.
0: Ja.
1: Att Gud ska inte låta er prövas över er förmåga. Jag tänker ofta på det. Mm. Och så tänker jag så här, ja, är det liksom himlen då som, som är svaret? Nej, men alltså,
0: ja.
1: Jag tycker det här är...
0: Precis, och jag menar, då sitter vi ändå här i Sverige och har lyxen med vår fredstid som har pågått sedan liksom, vadå, 1870 ungefär. Vi har inte haft liksom Auschwitz runt hörnet. Nu hamnar vi där väldigt snabbt också. Ja. Men vad heter det? Men det finns inga svar, tror jag, inom detta som har med ord att göra. Jag tror inte att det finns någon text man kan säga, ett språk för detta. Mer än att jag har den övertygelse om att alla avgrunder utav lidande som kan öppnas i människans hjärta, så finns Gud alltid i botten.
2: Mm.
0: Hur djup den avgrunden än är.
1: Ja, och så tänker jag ändå att om vår, alltså som kristen tänker jag att om vår yttersta lycka ändå är liksom att allt mer förenas med Gud, så är inte det lyckliga livet kanske alltid det vi tror att det är.
0: Nej, där är verkligen en nyckel. Vi föds ju också in i någon märklig syn på vad det lyckligaste tillståndet är för någonting som också har med sinnlighet att göra. Jag tror att det är liksom ett kognitivt felslut vi gör egentligen då. Att vi tror att lycka har med det vackraste utsikten, den godaste maten, den finaste arkitekturen. Och sen så är det många som lyckas ta sig dit och så märker de att jag är helt tom här.
1: Mm.
0: Och då uppstår en kris då. Mm.
1: När jag hör Victoria prata, då tänker jag på ett uttryck som jag hörde för ett tag sedan, så här, att man ska friktionsmaximera. Att liksom, vi har fått det för lätt idag, och då så liksom bland unga människor och de som vet vad som gäller, så ska man försöka göra livet svårare bara för att växa som människa. Men jag tänker att det Victoria hela tiden återkommer till, det är ju att liksom, det är inte något som är så ytligt, utan mer så här att det som faktiskt är tufft i livet är någonting som också får oss att växa.
2: Och i hennes eget liv så har hon ju en historia av ätstörningar som präglade mycket av hennes tonårstid.
0: Jag höll på att säga en sak nu, men jag vill att det här bara ska, det gäller bara mig såklart, men för jag förstår hur hemskt det är att vara i ätstörningarna, och jag förstår inte minst och återigen hur föräldrar har det som behöver genomlida det här, och föräldrarna som behöver leva i en hostage-situation.
1: Mm, gisslan.
0: Gisslan med sina barn. De borde man också prata mer om, faktiskt. Men med det sagt, jag skulle inte vilja vara utan det. Jag är extremt tacksam för det.
2: Hur illa var det liksom när det var... Värst.
0: Det var inte så att jag var jätte underviktig egentligen, utan det var ju mer så att hela mitt psyke var kapat av att bara hantera mitt matintag och tyvärr då också vätskeintag, så att jag var ju till och med rädd för att dricka vatten för att det gjorde att man gick upp i vikt. Men det är ju väldigt svårt att tänka på man tänker inte på en framtid, och det är också är väldigt speciellt att leva som människa i avsaknad av en dimension som är då framtiden. Ni tänker, alltså alla vi som är friska tänker ju hela tiden på framtiden. Och förhoppningsvis då som något hoppfullt, och att man bygger sitt liv i nuet för något som kommer sen. Men som en ätstörd person så lever man bara hela tiden i nästa gång man väger sig. Och det kanske är då ett tidsspann på 5 minuter. Så det gör ju också att man är ju knappt mänsklig alltså, på många sätt. Allt det där som vi förknippar med människan, det fantastiska som har med fantasi och vision att göra, allt sånt där, det är borta. Men det ställer ju också väldigt många frågor som är jättevärdefulla att ställa. De är farliga att ställa om man är för ung, om man är för ointegrerad, som har med liv och död att göra. Det var för mig värdefullt att väldigt tidigt mötas med den här frågan. Men om jag ska leva då? Verkligen leva på riktigt. Varför ska jag leva? Varför är det värt egentligen att leva? De frågorna väcktes i mig när jag var 16-17. Och de har jag med mig än idag. Alltså de frukterna från att jag ställde de frågorna, tvingade ställa de frågorna så pass tidigt, det har inneburit massa fantastiska saker sen på min livsresa. För att den stora längtan efter att få något som helst svar på det här har ju lett mig till filosofi sen, efter att jag blev frisk, för jag blev frisk. Man kan verkligen bli frisk. Lett mig till religionen, det har lett mig till litteraturen. Den här enorma lusten att få sträcka sig efter de här frågorna och märka hur har andra svarat på de här frågorna. Det blev ju faktiskt sen mitt liv. Jag är författare idag, tror jag. Inte bara för att jag var ätstörd, men det satte iväg mig på en resa, ett kall väcktes där.
1: Men hur gick det till, och vad var det för svar du fann liksom? För jag tänker, vården kanske inte kan hjälpa en med det där. Du är oftast väldigt fokuserad på att gå upp ett kilo till. Och...
0: Ja, precis. Det är extremt sjukdomsfokuserat.
1: Ja.
0: Och jag hamnade ju inom i Jungs värld.
1: Som 17-åring liksom?
0: Nej, det var 10 år senare faktiskt. Mm. Men där började jag märka att jag hade nått fram till... Det var en skattkista att öppna alltså. Carl Gustav Jung då, psykolog. Han dog på slutet av 50-talet. Men vad jag tror... Jag kanske hade blivit hjälpt tidigare ifall man hade presenterat Jung för mig. För att hans syn var ju ungefär så här. Om vi bara fokuserar på bristen i folks liv eller sjukdomen i folks liv, alltså symptomen på sjukdomen i folks liv, då kommer sjukdomen bara fortsätta att leva vidare, för den får näring också utav all den här uppmärksamheten och att den har liksom centrum i ens varselblivande. Tack, ja. Men ifall vi hjälper patienten, människan, att återknyta kontakt med sina passioner. Alla människor har någon passion som jag också tror att vi kommer in i livet med. Och det kan liksom vara, i mitt fall då, skrivande, det kan vara en trädgård, det kan vara körsång, det kan vara att sy. Och om vi hjälper den personen som inte mår bra att återknyta kontakten med det där som får den att känna sig mest vid liv, då kommer den börja längta efter att gå upp på morgonen. Den där kärleken man känner för den aktiviteten kommer börja konkurrera med sjukdomen om ens uppmärksamhet. Och det är det bästa som kan hända. Det är att all ens uppmärksamhet inte är fixerat vid det sjuka, utan den börjar kika lite grann mot det där som man älskar. Och ifall man börjar liksom, om man lyckats klyva uppmärksamheten så pass mycket att det finns någonting nu som är värt att leva för, då är man verkligen på rätt väg. För då kommer verkligen det där som man älskar att kräva mer av ens uppmärksamhet. Och man börjar också träffa andra människor kanske som också älskar att göra det där. Och sen är man liksom igång igen. Och, wow. Och ätstörningsgrejen också, jag vet inte hur det är idag, men den var ju extremt fokuserad bara vid det sjuka och inte mot, men vad älskar du då? Vad är värt att leva? För det behöver konkurrens, det sjuka.
1: Mm. Men nu måste vi prata lite mer Gud.
0: Gärna.
1: Mm. Hur kom Gud in i ditt liv?
0: Ja, men Gud har ju alltid varit i mitt liv utan att jag har vetat om det. Jag är ju uppväxt i ett väldigt sekulärt hem. Religion var ingenting som vi pratade om. Inga i min närhet var religiösa. Vi läste godnattbönen visserligen varje kväll, men det var liksom mer som en så här betingad trygghetsgrej att göra. Snarare var det så där jag växte upp att man såg lite med misstänksamhet på det religiösa. Och det var först egentligen när jag var i 30-årsåldern som jag på riktigt upptäckte att allt det där i mig som jag tar för självklarhet, det finns ett språk för det. Och det finns en infrastruktur för det. Och det är religionen. Och det var liksom, jag trodde aldrig att jag skulle hamna inom en institution, en religiös sådan, men efter också många år av reflektion och meditation inom zenbuddhism så märkte jag att det i den här tystnaden inombords i mig bara trädde fram ett kors, och hur jag alltid haft det inombords, men att jag med hjälp av den religiösa vägledningen och rutinerna och ritualerna så har jag det på en mer kontaktbar yta inuti mig, lever jag med det tydligare, som sitter då inuti kroppen.
1: Alltså det här med framträdde ett kors.
2: Ja, man blir jättenyfiken. Kan du säga något om hur du upplevde det?
0: Jag känner det nu. Psyket är ju en väldigt stor plats. Och vem vet vad för sorts vidder det finns där, eller om det ens finns några gränser mellan oss människor eller mellan oss och det största mysteriet utav dem alla. Men den här platsen i alla fall då som är psyket, där svävade det fram i en tydlig form och befäste sin plats i dess mitt. Så i mitten utav det som är jag finns ett kors. Och det ställer ju såklart många intressanta frågor om jaget och tidrum och sådana saker också. Men det är också som, för att till och med nu när vi pratar om det så känner jag det extremt fysiskt faktiskt i min kropp.
1: Nu kanske jag låter super så här religiöst skolad, men jag får så här känslan av helig ande när du pratar om det här.
0: Åh, vad bra. Och du måste, ja, du kanske kan hjälpa mig också, för att du vet, jag är fortfarande mycket analfabetisk vad det gäller det religiösa och obildad. Så att det är fortfarande så att jag försöker hela tiden begripa vad det här är för någonting.
1: Helig ande.
0: Ja,
1: eller generellt bara.
0: Generellt korset. Ja. Men vad fick dig att tänka helig ande just?
1: Därför jag brukar tänka att helig ande är, jag läste en så bra citat som satte ord på, men liksom utan helig ande hade Jesus bara varit en figur för länge sedan. Utan helig ande hade Bibeln varit totalt motsägelsefull. Utan helig ande hade liksom, ja men att helig ande kan låta så, det är liksom det svåraste i gudomen att tala om. Ja. Men det är också den levande kraften, det som jag liksom, som gör att jag börjar, mina ögon börjar bli helt förstörda när du pratar på det här sättet om korset. Det är väldigt starkt tycker jag. För mig är det helig ande, att det är liksom, utan helig ande så hade liksom hela kristendomen bara varit en berättelse.
2: Att det, det blir någon levande slags kraften, liksom. Tredimensionellt på något sätt, liksom, att, ja. Att det blir en dimension till, att det går på djupet. Liksom, och...
0: Annars hade det bara varit historia. Ungefär.
1: Historia och bara en infrastruktur. Jag älskar när du säger det ordet, infrastruktur, för liksom det du redan har tänkt och upplevt. Samtidigt som jag tror ju att det är någonting som du lever i idag. Det är någonting som händer med mig när du berättar det här. Som jag också tänker är det levande kraften i,
0: ja,
1: det hela.
0: Ja.
1: Alltså, jag är rädd att låta sig överkarismatisk, men det, så är det för mig. Förstår du?
0: Jag förstår verkligen. Jag hör här, jag förstår verkligen. Mm. Verkligen. Tack.
2: Mm. Men den här upplevelsen då av korset, liksom, vad tog du för, eller vart tog det dig? Liksom, sökte du upp någon kyrka? Eller liksom, vad gjorde du?
0: Men jag hade blivit smygintroducerad för det katolska och inte direkt knutit an till det. Men sen så, för att jag har väldigt problem med mässorna. Jag får lätt så bara tråkigt och väntar på att det ska ta slut. Det är jättehemskt. Men det är också sådär, jag har väldigt svårt att koppla upp mig i det där som hände nu när du pratade. Ifall jag sitter omgiven med massa människor. För mig är Gud så förknippad med tystnad framförallt annars. Och att jag känner luft omkring mig. Jag till exempel tycker verkligen om att sitta i Mariakapellet i katolska kyrkan och meditera där. Men sen var det ju så då att jag ändå kom i kontakt med de kristna mystikerna. Med Teresa av Avila, Johannes av Korset. Och hur vet de här mystikerna, på vilket sätt som de, liksom Arvo Pärt faktiskt, lyckas ändå ösa in i tiden, in i historien där jag befinner mig nu, så lyckas de ösa in exakt det där som du pratade om också med helig ande, som gjorde att jag, det var som att få en consciousness-expandering faktiskt. Och också att jag förflyttades från ett perspektiv på det religiösa till en helt annan plats perspektivmässigt. Och började där också från den här nya platsen kunna sträcka mig efter Kristusgestalten på ett sätt som jag inte var kapabel till tidigare. Så det var verkligen som att mystikerna sträckte sig in, lyfte upp mig och satte ner mig på en annan plats som jag började kunna se på allt ifrån istället. Sen konverterade jag då.
2: På dagen skriver vi ju ofta om att katolska kyrkan i Sverige växer. Och det tycker jag har märkt den här poddsäsongen. Det är flera som vi har intervjuat som har hittat hem i sin kristna tro just där.
1: Mm, och samtidigt så när man skrapar lite på Victoria så verkar hon ha ett litet dåligt samvete för hur frekvent hon visar sig i den katolska kyrkan.
0: Men det är fortfarande så att Sankt Eugenia är ju den kyrkan då som jag tillhör. Men det är alltid så att så fort som jag ser någon från Eugenia på kanske något författarsamtal jag har eller på stan, då får jag alltid impulsen att jag måste gömma mig, för att jag skäms alltid över att de vet ju om att jag tillhör dem, men jag är liksom aldrig där. Jag är aldrig där för att gå i mässan, utan det är...
2: Men du är där i det här kapellet för tystnaden då,
0: ja,
2: kanske?
0: Inte jätteofta heller, om jag ska vara helt ärlig. Men däremot är det ju så att Rosenkransen har en jätteväsentlig del av mitt liv. Det är den som jag liksom håller i precis innan jag ska somna. Gå igenom mina böner. Och det är ju de som vägleder mig själsligt och intellektuellt och emotionellt är ju Richard Rohr. mest av alla. Känner ni till honom förresten?
2: Mm, lite grann.
0: Vad tycker ni om honom? Vad tycker du om honom?
1: Jag vet inte liksom om det, hur okej det är i alla kyrkliga sammanhang idag. Och vissa verkar vara lite småskeptiska. Jag har ju läst Falling Upward ett antal gånger.
0: Ja, du har det.
1: För att bearbeta min 50-årskris. Ja.
0: Ja.
1: Nej, men jag tycker att han talar om livet på ett sätt som gör att man känner att man tror på hela livet.
0: Gud, vad bra sagt.
1: Ja, och om Gud på ett sätt som gör att Gud blir väldigt tillgänglig för alla.
0: Ja, så. Precis.
1: Men jag hörde någon häromdagen som är en person som jag verkligen litar på, som sa att de tyckte att han hade dragit iväg fullständigt, och jag har inte riktigt hängt med, tänkte jag då. Enligt vem, jag vet inte. Jo, han är väl lite så här universalist liksom ibland, och ja, lite sådär. Och jag tror ju absolut verkligen på liksom Jesus Kristus från Nazaret som dog och uppstod för mina synder. Alltså, så att, men jag tycker att att Richard Rohr är härlig att läsa.
0: Vad kul, alltså det är också min målbild, det är att när jag är liksom mot 80, att någon ska säga om mig, hon har dragit iväg fullständigt. Att man ändå liksom orkar bete sig på ett sånt sätt när man är 80, som gör att folk bara, hon är helt väck nu.
1: Ja,
2: ja, men underbart.
1: Vi måste nästan ställa våran fråga. Hur har du det med Gud idag?
0: Tack vare, helt ärligt talat, er och det som du sa, mycket bättre än när jag vaknade. Jag känner mig absolut, gud förlåt för de här engelska uttrycken, men det är för att jag lyssnar på så mycket på engelska. Aligned, vad heter det på svenska?
1: Alltså i linje med liksom, eller alltså i...
0: I kontakt, i centrum.
1: I kontakt med, ja. Mm.
0: Så det är ju tipptopp då med Gud idag, skulle jag säga.
1: Underbart.
0: 10 av 10.
1: Men du frågade det, men har du några liksom dagliga vanor så här för att hålla dig aligned?
0: Det är rosenkransen på kvällarna. Ja. Och lite grann då Ignatius, att jag försöker gå igenom dagen.
1: Mm, examinationen.
2: Mm. Så berätta, de som inte vet vad det är, vad innebär den här ignatianska examinationen?
0: Vad man har brustit för någonstans, att man verkligen försöker skärskåda sitt liv från ett kristet perspektiv, var kunde jag ha varit mer medmänniska eller varit mer öppen med mitt hjärta mot någon. Och att man kan be om hjälp också, eller säga förlåt också. Men om man sen vill spetsa till det hela, så kan man ju då också placera sig i slutet av en biblisk berättelse eller historia, en scen från Bibeln, och känna de här karaktärerna från den scenen omkring sig.
1: Finns det någon särskild scen där du gärna ofta hamnar, liksom placerar in dig i?
0: Båten i Genesarets sjö. Jag vet, och det är inte en faktisk scen i Bibeln, men jag har av någon anledning ofta sett mig själv hur som jag ligger i botten på den båten som kluckar runt, och hur jag känner att Jesus styr färden eller riktningen.
1: Men nu måste vi också fråga ner på nästan lite så här skvallernivå, men du och Christer är ju gifta, och alla undrar ju liksom det här med att han är ateist och du är som jag uppfattar du har en stark tro som präglar dig. Och jag hörde dig säga så här, att du tyckte det var toppen liksom med de här olikheterna, för det gjorde att det blev så spännande. Och att du inte förstod liksom, hur kan man vilja ha att man tänker likadant som sin partner.
0: Ja, alltså det finns ju verkligen många, också ni som lyssnar känner säkert igen, att det finns ju många par man har träffat där olikheterna leder till något destruktivt också. Så att vara olika är inte per automatik något gott kanske, men det kan bli något väldigt gott.
1: Och det har det blivit för er?
0: Ja, verkligen.
1: Berätta.
0: Men nu ska inte liksom jag försöka vara så här släta över olikheterna, men vi har ju exakt samma törst och upptäcka lust efter att sträcka oss in i varats stora mysterium. Och det är snarare det, tror jag. Jag skulle nog inte kunna leva med någon som inte skulle ha den. Och sen är det fortfarande så att när vi då sträcker oss in i de här största mysterierna, då gör vi det med olika verktyg. Ibland har vi samma verktyg, det vill säga att vi kanske pratar om fysik och kvantfysik på en abstrakt nivå, inte såklart matematisk nivå. Men det är ju ett verktyg eller ett sätt att sträcka sig in i det här största mysteriet. Litteraturen är ett annat sätt, religionen är ett sätt, och matematiken är ett sätt. Så att vi håller ju bara på hela tiden att med de här olika språken då också, som verktygen möjliggör, göra vårt bästa för att förklara vad vi hittar eller vad vi hämtar och hur vi påverkas utav det också. Så det samtalet är ju igång hela tiden. Och tack och lov är det så att när jag då använder mig av det religiösa språket, det är liksom inte en trigger för Christer. Han har ju inte någon negativ erfarenhet utav religion. Många kan tro liksom att, eller många kanske sekulärhumanister har kanske en dålig erfarenhet utav det religiösa. De har lämnat den realmet och blir då ateist istället. Men Christer har ju aldrig haft någon personlig erfarenhet utav det religiösa, så att när jag använder det språkspelet, då fattar han ändå vad jag siktar mot för någonting. Det är fortfarande inte så att han skulle använda det språket, eller att vi kanske i slutändan, när vi kokar ner de största mysterierna långt nog, och jag skulle då säga att i botten utav varat finns Gud, då kanske han skulle snarare säga, fast jag tror inte det. Jag tror att det är det här i botten utav varat istället. Ingen av oss vet, det är väldigt svårt med språket när man befinner sig på den liksom yttersta spetsen. Men vi försöker hela tiden, och det är framförallt en sån otrolig lust och lycka i att försöka tillsammans.
2: Det är lite den här äventyrslusten där också, att utforska det existentiella tillsammans.
0: Ja, och det som jag lyckats formulera, inte minst nu när vi har varit ute i kyrkor en del och pratat också, det är att den största skillnaden egentligen mellan oss, eller kanske den enda om jag ska vara helt ärlig, det är att jag tror att så som verkligheten är uppbyggd, så tror jag att det som finns utanför mig, i den mån det finns något utanför mig, alltså det varat är mystiskt, men så sträcker sig det efter mig. Jag skulle säga att Gud sträcker sig efter mig, på samma sätt som jag alltid gör det. Jag tror alla gör det egentligen, efter Gud. Men Gud skulle säga att, Christer skulle säga att han skulle snarare tro att det som allting består av, botten på varat, det kan inte sträcka sig efter den. Han tror inte att det är så det fungerar. Och det är liksom en skillnad.
1: Alltså jag är så nyfiken på ert liksom liv då, så här parliv. Då har ni suttit där på kvällen och spelat schack och sen tar ni ett litet sånt här samtal.
0: Nej, men det jag lagar alltid mat för att jag älskar det. Så det bästa är ju att jag har tänkt i mitt huvud hela dagen och läst massa saker. Och han har varit liksom ute och flaxat runt i världen och varit extrovert och träffat människor. Och sen kommer han hem och sen kanske han sätter sig med ett glas vin vid den här disken som vi har i köket. Och sen så pratar vi under tiden som jag lagar maten. Och så kanske jag lyssnar på någon klassisk musik samtidigt. Så har vi det. Ja, det är bra.
2: Så det är liksom ett pågående samtal om de här existentiella...
0: Ja, det är det verkligen. Sen poddar ju vi också i Den gyllene grenen, om ni vill lyssna på det. Så där håller vi på och... Ja, det är högt och lågt, men vi liksom brottas runt med varandra om de här sakerna och så.
1: Jag tror vi måste gå mot slutet. Och vi brukar ju alltid avsluta med att be vår gäst önska en kristen sång eller psalm.
0: Oj, okej. Jag vet vilken jag ska ha, men jag måste kolla vad den heter.
1: Det går bra.
0: Jag skickade den faktiskt till Carola i morse.
2: Jaha.
0: God's Gonna Cut You Down med Johnny Cash.
1: Ah.
2: Wow, berätta om den.
0: Förr eller senare så kommer... det är så jag tolkar det i alla fall. Hela vårt liv består av så många missförstånd om vad vi är tänkt att göra här på jorden. Och liksom egot... sträcker sig liksom på olika vis mot himlen, och vi liksom försöker med massa saker som kanske inte ens var viktigt, eller vi feltolkade vad vi var tänkta att göra, och för det senare så liksom fälls vi, det där trädet fälls, för vi, God's gonna cut you down, och allt det verkligaste i oss kommer att vara kvar bara och bestå.
1: Toppen, tack för att du kom, Victoria Larm.
0: Tusen tack.

Ja, du har lyssnat till Dagens Människa här i Fer den här måndagen. Imorgon så är det ett intressant program samma tid då, om den svenska socialdemokratin. Vi möter samhällsdebattören och chefredaktören för tidskriften Tiden. Det är Per Evert som är programledare imorgon. Ha nu en fortsatt skön måndag önskar jag på Jordalsjö.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Mitt hopp är du. Och Emmeline, när du får mitt brev så ber du en bön som till himlen hör. Och Emmeline, om dina tårar till himlen bär, be för min själ.

Detta är en sändning från Fer och jag heter Christer Johansson och kommer från Farköpings pastorat. Vi har precis lyssnat till Ennio Morricones Cockeye Song från min favoritfilm Once Upon a Time in America. Musiken är vemodig. Vemoden är kopplad till sorg och längtan. En lätt beröring som det bitterljuva och det ondsköna gör. När man till exempel trycker på en plats där det gör ont men också lite skönt. Jag dricker till exempelvis alltid mitt kaffe i någon av mina muminmuggar. Och redan där drabbas jag av vemod. Jag får en muminmugg av min bästa vän Anna vid speciella tillfällen. När jag fyller år, eller när jag presterat något, eller kanske bara för att jag är. Jag dricker mitt kaffe och minns. Det finns så mycket att minnas. Det som varit kommer aldrig tillbaka, men ändå finns det där. Muminvärlden känns som den är byggd av melankoli. Där finns värme och trygghet, men också en ständig närvaro av förändring. Någon som ger sig av, någon som inte längre är som det var. Kanske är det just därför den världen drabbar oss. Den speglar något i våra egna liv. Att det vi älskar aldrig helt kan hållas kvar. Och så våren. Ljuset återvänder. Värmen smyger sig in. Livet vaknar. Men inte ens våren är fri från vemod. I det strävan efter nytt liv finns alltid en skugga av det som inte följde med tillbaka. Förra vårens skratt. En röst som tystnad. Och en tid som inte längre är vår. Vemodet ligger där. Men det hindrar inte glädjen. Snarare är vemodet en fördjupning av den. Kanske är det därför vemodet är en viktig känsla. Det påminner oss om tidens gång. Men också om värdet i det som passerar. Utan vemodet skulle våra minnen vara plattare, våra upplevelser mer flyktiga. Vemodet ger sålunda tyngd åt det som annars bara skulle glida förbi. Det binder samman då och nu och gör att det som varit fortfarande på något sätt är närvarande. Och det finns något tröstande i det. Att det som en gång betydde något inte helt försvinner, utan lever kvar i oss. Kanske som en ton eller melodi, som en bild eller film, eller som en känsla av saknad och närhet på samma gång. Ja, som ett hopp. Vi ber. Gud, vi tackar dig för våren som vaknar, för livet som åter andas i din skapelse. I det gröna ser vi hoppet, nya skott som bryter fram, en påminnelse om att livet alltid hittar en väg. I det gula ser vi ljuset, solens värme som väcker jorden. Glädjen som sprider sig i hjärtat. Och i det vita ser vi renheten. Blommor som slår ut tillsammans. Som ett tecken för fred och en ny början. I det rosa och röda ser vi kärleken. Livets puls i varje blomma. Värmen som binder oss samman. Och i det blå ser vi himmel och hav,
din närvaro över allt levande, oändligt. Och i det gråblå ser vi vemodet, skuggorna efter det som varit, minnena som dröjer sig kvar. Och låt oss också tacka för regnbågen, en bro mellan himmel och jord, färger som smälter samman i harmoni, symboler för mångfald och enhet. I regnbågens vackra sken finns en påminnelse om att alla är vi, oavsett våra olikheter, en del av din stora skapelse.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Ja, hallå allihopa, det här är Mark Olis som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, nervehej.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, just det. 10 i 12 är faktiskt tillbaka igen. Och det innebär att det är måndag, det är en ny vecka. Det är den 11 maj 2026. Och välkomna hit, kära lyssnare. Det är naturvandring som gäller idag och det handlar om näktergalen. Bo är tillbaka. Det är ju måndag, då är det så. Då ska det vara naturvandring. Denna veckan som då innebär också, ja, det är mycket som händer den här veckan. Det är Gullbrannafestivalen. Och vi kommer ju sända ifrån Gullbrannafestivalen här denna veckan med start torsdag. Och så håller det på fram till söndag. Så det blir lite speciellt tablåmässigt där. Gå gärna in på vår hemsida FNF och kolla på tablån. Men inte bara tablån då, utan kolla gärna på allt möjligt annat också. Som bland annat att man kan gå in och kolla. Vi ska se, jag försöker få fram Radio Forsmink där. Jo, där står de stormaktstiden, Sabaton och svenska segrar. Igår var det ju ett nytt avsnitt av Gunnars historiska hörna. Där då det pratades om just stormaktstiden. Och ja, det kommer att sändas igen. Det blir ju repris på det här nästa söndag, så att ni kan gå in och lyssna då. Sen står det också om tipspromenad. Det har ju varit premiär på det där. De här tipspromenaderna uppe på Mössebergsgården. Och vi rapporterar ju det här varje onsdag. 11.45 och 21.25. Så berättar vi om rätta raden och rätta svaren där. Så det kan ni lyssna på givetvis. Kalender med temadagar. Ja, detta som vi då vurmar för, eller i alla fall. Ja, jag vet inte vad de andra säger här, men jag tycker det är lite häftigt i alla fall. Jag hoppas att ni tycker att det är lite okej ändå. Det är idag chokladbollens dag. Det är väl jättegott med chokladboll. Och nämndemännens dag. De två temana har vi idag. Sen ska vi också givetvis kolla om det är någon som har namnsdag. Det är två stycken, Märta och Märit, som vi ska gratulera på namnsdagen här den 11 maj. Det har ju blivit lite kyligare igen. Det kände man ganska markant, tycker jag, igår. Att det var inte så jättegött väder. Sen var det ju bra på lördag, men igår var det. Ja, så kan det vara. Det är lite upp och ner i väderläget. Evenemang kanske ni är intresserade av. Vad kan man ta del av? Det händer mycket i helgen också. Och vi går vidare här. Och jag läser om Hitta ut Falköping. Det här är ju något, ett projekt som har varit i några år nu. Där man då kan ladda ner en app. Eller man kan gå efter en karta och så vidare. Man ska hitta olika checkpoints och jaga dem. Och det kan man göra då. Gör man ju på eget initiativ så att säga fram till 30 september. Och få så många sådana checkpoints som möjligt. Och det finns en papperskarta och den hittar man bland annat Norders bokhandel, Mussebergs camping eller Räsedepån. Och så ger man sig ut och kikar på vad man kan hitta. Och jag minns att Thomas Hjärt pratade om att som då har skapat det här bland annat, att det finns olika svårighetsnivåer på det där. Jätteintressant ju. Så börja, ge ut i skog och mark och leta upp de här checkpointsen. Segerstad, Faludreven, 12 maj imorgon alltså. Gratis guidad vandring på den vackra gamla gågatan, eller Fägatan till och med. Faludreven. Och det är då en symbol för en kort men viktig period i vår historia då landets jordlösa befolkning ökade kraftigt. Från och med 1700-talet blev de jordlösa allt fler och de fick bygga små torp och backstugor på Danmark som var allmänning i byn längs Bygatan och Fägatan. Faludreven alltså klockan 18. 18.00 i morgon. Så, och det var en, som sagt, en gratis vandring. Var man samlas, ja. Jag vet faktiskt inte var man samlas här. Gå gärna in och kolla själv och läs på den här evenemangssidan där. Sen är det ju tipspromenad på Olleberg nu också, har ju börjat. Och de håller till, ja, uppe vid fiket där uppe. Vid Olleberg börjar man ju och går. Och det är på onsdagar. Stadsfesten, ja, får vi inte glömma. Nu till helgen. Man startar fredag. Och håller på lördag också. Och det är lite speciellt då. För på fredag, 10-12 på fredag, kommer alltså sända ifrån torget och från scenen. Live från scenen på torget i Falköping. Så är det så att ni känner att, ja, men det vore lite kul att komma dit och lyssna och se när vi sänder 10-12. Så gör gärna det. 11.50 på fredag så kommer jag befinna mig på scenen och runt omkring scenen också säkert och prata med folk. Och spela lite musik och så vidare. Vi sänder helt enkelt 10-12 från scenen. Var med då, tycker jag. Kom fram och säg hej, hallå. Så tycker jag ni ska göra också. Det vore jätteroligt om ni vill tillkänna också. Så stadsfesten, kan nästan säga att vi sparkar igång den med lite 10-12. Och sen kommer det bli också en sändning från scenen klockan 16.30 samma dag på fredagen. Då jag, bland annat Elisabeth Litén och Per, som, nu kommer inte jag ihåg hans efternamn, Wiklund tror han heter, Per Wiklund, som då är engagerad i dansbandsmusik, kommer att sitta och prata om, ja, dansband överlag egentligen. Han har skrivit böcker, Per, också, och är väldigt sådär kunnig inom området. Han har ett skivbolag där, som då ger ut mycket dansbandsmusik också, och det är också på fredagen. Och sen lördagen blir ju fullt just också. Mycket om stadsfesten här nu. Sen den 21 maj också så här, folkparksfika. Nästa går Jänkis och Falköpings Folkets Park. Vad är detta för någonting? 21 maj står det här. Välkommen till sommarens fikakvällar i Falköping i samarbete med Nästa går Jänkis, Falköping och Falköpingsparken. De bjuder in till 4 avslappnande kvällar med fordon, fika och häng. Och 21 maj då är det premiär. 25 juni. 23 juli och 27 augusti är det final då, där i detta. Och det är i Folkets Park 18-21 där. Spännande. Vad har vi mer för någonting här? Himmel och pannkaka. Vartofta samhälle 21 maj. Svenska kyrkan bjuder på vardagsmiddag och kul aktiviteter för alla åldrar. Ät gott, dela gemenskap och slipp disken. Kom som du är, liten som stor, ensam eller med släkt, grannar eller vänner. Drop in från 17, klockan 17 alltså. Middagen serveras klockan 17.30. Sen blir det gemensamma aktiviteter och en avslutande samling. Ingen anmälan behövs. Alltså den 21, det är en torsdag, maj, klockan 17 alltså, Vartofta. Låter ju jättekul ju. Ska vi ha något? Ja, jag ska kolla på något mer här, ska vi se. Seniordag på torget den 22 maj. En stor buss ser jag också där. Senior Falköping tillsammans med ABF bjuder in på en seniordag. Eller till en seniordag på torget. Välkommen till seniorturnén. Retrobussaktiviteter och seniorrace. Klockan 9-12 på Kötttorget här i Falköping. Och det händer jättemycket som det ser ut som här. Låter ju jättekul ju. Ja, en häftig buss också tycker jag man ser. Så, med det sagt så ska vi ha lite musik nu. Och då tänker jag att det blir Rock This Town, Jannes. Sen blir det naturvandring med Bo Renstedt.

Ja, nu i maj här 2026 så får vi uppleva våren, och den har ju hållit på ett tag. Det tycks vara så att det blir tidigare och tidigare vår. Men i alla fall nu då, så här i maj, idag är 8 maj när det här spelas, så har jag studerat fåglarna här nu, vad som att alla, det går utifrån en sida här i min fågeldagbok här för veckan här, där man beskriver rostgummisvalan. Heter inte så, utan heter rostgubbsvalan. Det var en liten text där. Och den följer ju med sina artfränder efter Sverige här, men så vänder de. Och så kan man titta här på artdatabasen, SRU:s artdatabas, och ändå många fåglar som har kommit till Sverige just nu här i maj månad. Och det är fantastiskt många här, hela Östersjön från söder, här Skåne söderut, och på hela Öland och mellan Sverige och ända upp till Finland, Bosniken och Finland, massor av fåglar. Det är vår, det är otroligt många fåglar. Kanske inte alla stannar här, men de, många av dem gör ju det, och så får vi uppleva det vecka för vecka här. Men just det är en fågel som jag har tänkt mycket på, och det är just den här näktergalen. Den kan upplevas olika, men jag har upplevt goda upplevelser av denna. Jag minns ett minne. Min hustru frågade mig nu på morgonen här. Det var alltså 2026 nu, i 8 maj. Vad det står för fågel idag? Och så säger jag det, ska jag ha med näktergalen. Och hon minns för 30 år sedan vi vandrade i östra Småland. Vi hade vandrat igenom en stor skog i mörker. Det fanns ledmarkeringar med gula streck, gula ringar om träden. Och det kunde vi sen då följa. Och vi kom ut sen till, ja, i gryningen så kom det ur skogen. Och på fälten, eller var egentligen i skogsområdet, så vi kom i här skogen på sidan. Och då kunde vi där höra näktergalen. En fantastisk upplevelse. Så det är en underbar fågel när den kommer upp. Och även nu är jag här 2026, så har vi skådat ifrån SRU:s artdatabas näktergalen i Falköping 6 maj här. Och den hör ju till annars österut egentligen kanske. I alla fall så är det en underbar fågel dessa. Och ja, vi får lyssna till den faktiskt. Näktergalen.

Ni har hört Näktergalen här i Naturvandring. Och musiken ni har hört har varit Lyckligare nu, Linnea Henriksson, Vart jag än går, stiftelsen. Sen hörde ni Swing Low Sweet Chariot med Joy Bells och Nanne Grönvall på sång. Det hörde man nästan. Och sen det här ni hör nu, ja det är ju Må din väg gå dig till mötes, Stiftsgården Rättvik. Bo är tillbaka nästa måndag med en ny

Tack så mycket, Bo Renstedt där. Det är så härligt att höra de här fågeldjuren. Naturvandring var ju där och näktergalen som Bo pratade om. Och bra musik också. Bo är tillbaka nästa vecka med en ny fågel, givetvis i naturvandring. Programmet 10 i 12 har ni lyssnat på, kära lyssnare. Jag hoppas nu att ni får en fortsatt bra och fin måndag. Imorgon, ja, jag är här på plats imorgon, jag lovar. Jag kommer att vara här imorgon igen och då får ni ett nytt 10 i 12. Och glöm nu inte, på fredag då sänder vi live och direkt ifrån scenen på Stora torget i Falköping 10 i 12. Då är vi där och då hoppas jag att ni också är där och hejar fram programmet. Men för här och nu, ha det riktigt bra mina vänner och så hörs vi imorgon. Det gör vi, eller hur? Hej då!

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!